0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dneska dospievame ku koncu tej modlitby apoštola Pavla a nazval som ten úvahu alebo ten výklad 10. verša v 1. kapitole najvyšší cieľ kresťanského života. Už sme hovorili o motivácii kresťanského života, teraz máme cieľ, akože kam to má smerovať. Najvyšší cieľ kresťanského života. Mohli by sme to aj nazvať ako cieľ kresťanského rastu, alebo možno, že tam niekedy úplne na začiatku som tam dal nejaký iný nadpis, takže myslím si, že keď berieme to s tým, že sa aj snažíme naučiť, že ako robiť výklad, tak vidíme, že sú určité variácie a nemôžeme sa k tomu stávať ako k nejakej formulke, ktorá je matematická a teraz presne vždy alebo niečo. Takže prv, ako budeme čítať zase 9. až 13. verš, ale prv, ako to budeme čítať, bol by som rád, keby sme sa venovali úvodným otázkam, ktoré by nás mali tak trochu ako naviesť na to myslenie, ktoré nás dnes bude riadiť. Takže skôr ako čítame Bibliu, skôr ako prídeme k výkladu, skúsme si tak, ako by som povedal, z prázdna, samozrejme, nie je to z prázdna, lebo ste kresťania, odpovedať na tieto otázky. Tak keby sa vás niekto na ulici spýtal, anketa. Čo považujete za najväčšie šťastie, ktoré by vás mohlo v živote stretnúť? Hej? Buďte úprimní k sebe, nemusíte nahlas hovoriť. Samozrejme, niekedy človek na to odpovedá v rámci pozemského života, ešte to neznamená, že je neveriaci, alebo niečo. Niekedy sa snažíme byť veľmi duchovní a nie sme potom celkom realistickí. Takže hej, proste ide o to, že máme najvyšší cieľ a že či to nejak bude korešpondovať. Dobre, druhá otázka. Podľa čoho hodnotím svoj duchovný rast? No, všetko, čo žije, nejako rastie, no tak my žijeme a už keď sme starší, tak nerastieme, skôr opačne. Hej. Ale normálne je, že veci, ktoré žijú, tak nejakým spôsobom rastú. Hej. Aj keď sme starší, alebo dokonca starí, čo aj vlasy nám ešte stále rastú, hej, no tak proste ten život sa prejavuje rastom mňa. Čo je ovocím môjho kresťanstva? Ovocie je nejaký produkt, ktorý niekto iný môže skonzumovať, tak, alebo spotrebovať. A Boh chce mať z nás nejaké ovocie, takže čo by som povedal o sebe, že čo je tak ovocím môjho kresťanstva? V čom je intenzita môjho vzťahu k Ježišovi? Mám nejaký vzťah s ním a kedy je ten vzťah, alebo v čom sa intenzívne prejavuje? Tak tá intenzita, tá taká sila sa môže prejavovať v rôznych veciach. Môže sa prejavovať v prosbách, v vďakách, v spomienkach, nádejach, rôzne. Hej? Takže samozrejme, ja som vymenoval niekoľko vecí, ale vy si vyberte, ktorú vy chcete. No a teraz by sme prešli už k čítaniu. Takže bude taký dobrý, otvorte si to. Budeme sa venovať 10. veršu. Toto sme už voľakedy mali pred sebou, pamätáte si. A schválne to tu znovu dávam, aby sme si uvedomili, že čo tu máme pred sebou. Apoštol Pavol sa tu modlí, prosí za Kolosanov. Pamätáte, že Zdeničkov ďakoval. Hej, to bolo niečo veľmi dôležité, čo už tam bolo. Ale to ešte neznamená, že už netreba za nič prosiť. A on prosí za niekoľko vecí. Tak ja to budem čítať odtiaľto z tohto plátna, aby sme teda nemali. Hej, ale vy si to otvorte pred sebou, lebo nebudeme to tam stále mať, tak aby ste to mali pred sebou. Takže čítam od 9. verša z evanjelického prekladu. Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť. Kiež ste naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti. Aby ste chodili hodný pána na jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha. Všemožne posilňovaný mocou jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti, A radosne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých kresťanov vo svetle. Vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. No a my sme sa vtedy dohodli, toto nie je zase matematika, ale myslím si, že je to celkom dobre zdôvodniteľné, že aj z gramatickej, aj z logickej stavby tohto textu vyplýva, že 10. verš je cieľový verš týchto veršov. Pretože aby ste chodili, hej, to je účelové, a posilňovaní, hej, chodili posilňovaní, chodili ďakujúc, hej, aby ste boli naplnení, keď ste naplní, aby ste to dali. Takže ten text nám aj v slovenčine veľmi jasne ukazuje, že aby ste chodili je cieľom tej modlitby. Na to, aby sme chodili takto, ako to tu je napísané, čo dnes sa tomu chceme venovať, tak na to je potrebné niekoľko vecí. Hej. A tie veci si môžeme teraz ukázať, že ja som to znázornil ako také stupne. Hej. Aby sme si aj tak graficky uvedomili, že na to, aby sme nejak kresťansky chodili, hej, čo znamená žili, hej, to, že sa kráča alebo chodí, to slovo znamená, že robíte kroky. Hej. Chodí, a každý krok je nejaké rozhodnutie, nejaký čin. Hej. Takže to je metafora, aby ste chodili, aby ste žili. Niektoré preklady to majú aj, aby ste žili. Takže napríklad ekumenický preklad, aby ste žili hodne Pána. Tam už nehovoria o chodení, ale o živote. Hej. Takže aj v prekladoch vidíte, že a to môže šľať inak. A pozrite sa, čo na to, aby sme mali život hodný Pána, teda aby sme chodili, hej, hodne Pána, čo potrebujeme. Tak poznanie Božej vôle, to bol verš 9. Hej. Tak poznanie Božej vôle je niečo úžasne dôležité a často má s tým kresťan problém. Hej. Tak predstavte si, že chcete chodiť alebo žiť hodne Pána, no ale ani neviete spoznať Božiu vôľu. Dá sa to? Potom je problém. Hej. Však žiť, keď nevieme poznať Božiu vôľu, tak nevieme žiť. Podľa. Potom ďalej potrebujete k tomu moc. Pamätajte si, že sme hovorili o moci v kresťanskom živote. Tá moc sa predovšetkým prejavuje v tom, že ste ako kresťania vytrvali. Že teda kresťanstvo je beh na dlhé trate. Nie na krátky šprint, keď to vyskočí a všetkých predbehne. No len vy pomalou chôdzou za chvíľu zistíte, že už sedí niekde pri plote a popíja. Hej? A pýtate sa ho, a s tebou je čo? Hej? No už nevládzem, hej? Alebo už som to nechal. Alebo čo. Takže žiaľ, takéto sa aj nám môže stať a musíme si dať veľký pozor, pretože tu on hovorí, že na to je treba obrovská moc. Hej? Že vás stretne mnoho vecí, ktoré sa vám zdá, že sa už nedajú prežiť. A na to, aby ste ich prekonali, potrebujete obrovskú silu. Takže moc k vytrvalosti, to bol verš 11. Motivácia je vždy vďačnosťou. To je základná motivácia kresťanského života. Tieto dve veci sú skôr o poznaní, to je nejaká racionalita, že niečo potrebujem vedieť. Moc je nejaká energia, vôľa vytrvať. Ale vďačnosť vám hovorí o emocionalite. A myslím si, že všetci vieme, že život bez emócií, bez citov je veľmi, neviem, ako to povedať, nekvalitný, nudný. Alebo ne. Že ľudia urobia kadečo, aby si vytvorili nejaké emócie. V podstate o tom je umenie, hudba, cirkusy, tragédie, Shakespeare, alebo frašky, jednoducho Mária, hocičo. To všetko je o emóciách. Hej. Niekto smokli nad Romeom a Júliou, iný nad nejakou inou vecou. Ale my všetci chceme prežívať emócie. Ak nemáme emócie, tak nemáme, ako keby nám to niečo chýbalo. A kresťan, ak nemá silné emócie v kresťanstve, tak niekde sa to vypomstí. Potom on niekde ide a niekde inde kupuje tie emócie. Takže dajte si pozor na neemocionálne kresťanstvo. Samozrejme, nemôžeme pestovať prázdny emocionalizmus, hej? Lebo zase dá sa, viete, aj zahrať na husličkách nôtu o ničom, a už všetci plačeme. No tak toto nie. Ale ja nehovorím o prázdnom emocionalizme, keď sa len preto smeje alebo plače, aby dačo bolo. Ale my máme spás. A spása je o najväčšej bolesti, aká na tomto svete bola, o kríži, o nespravodlivosti a o najväčšom víťazstve. A keď sa pozriete na všetky príbehy, aké sú, tak všetky sú o tom, že niekde je nejaká nespravodlivosť, nás to vyruší, potom niekto zvíťazí, nás to poteší, potom niekto miluje a my sme hotoví, ale o láske, o víťazstve, o nespravodlivosti a o spravodlivosti je ukrižovanie a vzkriesenie. A ak hľadáme emócie v nejakých odvaroch a tu nevieme nájsť emócie, tak niečo s našim kresťanstvom nie je v poriadku. Takže vďačnosť za spásu nás musí naplňovať emóciami, inak ťažko môžeme žiť hodne Pána. Takže preto o tom toľko hovorím, lebo diabol sa pokusí preskočiť toto všetko a pýtať sa vás, a ako žiješ? Lenže otázka, ako žiješ ako kresťan, bez týchto predbežných otázok je ako keď by ste sa pýtali prváka na piatavskú látku. Ne? On to ešte nemôže vedieť, pretože ešte tam nedošiel. Ne? Takže musíme dať na to pozor. Dobre, takže to sú tieto kroky. Pripomeňme si hermeneutický kruh, aby sme si pripomenuli, čo robíme. Takže rýchlo prejdeme, ideme od textu k témam textu, k súvisiacim otázkam a potom študijným pomôckam. Ten hermeneutický kruh bude dnes a vždy vyzerať takto, hej. Text budeme analyzovať, potom témy textu budeme hľadať v Biblii a na rôznych pomôckach. A osobná aplikácia, dnes máme názov Najvyšší cieľ kresťanského života. Dobre, to len aby sme si pripomenuli. A tu máme analýzu textu. Takže pozrime sa do toho, teraz ideme už na ten 10. verš. Hej. No teraz sme videli, že k tomu 10. veršu je nábeh tými, ktoré som menoval. Hej. 9., 11., 12. A teraz idem do 10. Hej. Tak kráčať, žiť, hej, kráčať. Budeme rozprávať niečo o tom, čo to znamená kráčať. Kráčať tak, robiť také rozhodnutia, také skutky, ktoré sú hodné Pána. Hej. Teda, že korešpondujú s tým, koho menujeme, že teda jeho reprezentujeme. Že to je analýza. Kráčať hodne Pána, páčiť sa, toto je zaujímavé slovo, páčiť. My neviem, čo sa chceme priznať, že sa niekomu chceme páčiť. Väčšinou to je taká detská vec, aj páčiť sa niekomu. My sa väčšinou chceme páčiť sebe. Ja proste som sám so sebou spokojný. A to mi stačí. Lenže tu vidíme, že tu je, chceme sa páčiť Pánovi. A to páčiť sa mu je veľmi, veľmi silné slovo. A jemu sa môže páčiť, keď robíme dobré skutky a rastieme. A to celé, a to je tá najvyšší cieľ, je, že nesieme ovocie a poznáme Boha. Čo je tu veľmi hneď dôležité, my k tomu ešte dôjdeme, ale treba si vidieť, že cieľom je poznanie Boha a na začiatku bolo poznanie Božej vôle. To by som vás chcel hneď na to upozoriť. Všimnite si, že celý ten proces začal poznaním Božej vôle a nám by sa mohlo zdať, tak keď poznám Božiu vôľu, tak čo ešte o Bohu môžem poznať? Ale keď študujete Bibliu a študujete aj dejiny kresťanskej spirituality, to znamená ľudí, ktorí prežívali duchovný život hlbšie a písali o tom, povedzme, tak zistujete, že poznanie Boha je viac ako poznanie nejakých informácií. Že poznanie Boha je možné až tam, kde ste schopní robiť skutky, ako keby to on robil. Uvedeme, nie, že ja som on, nejaké indické stotožnenie, hej, a vygumovanie tam. Vždy teraz musíme povedať pozor, pozor, lebo máme tu aj východné náboženstvá, ktoré zmazávajú individualitu a kresťanstvo nikdy nezmazáva individualitu. Hej. Ty vždy zostaneš sebou a Ježiš je Ježiš Boh. Hej. Ale to spojenie v Duchu Svetom je také, že cez teba on robí niečo a máš dojem, ako keby si to ty robil a zároveň vieš, že to on robí. A toto stotoženie kresťanské, a až vtedy skutočne vieš, kto je Boh, keď dokážeš milovať jeho láskou. A nevieš to ani vysvetliť. A keď vieš milovať jeho spravodlivosť. Nám nesedí Božia spravodlivosť, pretože sme hriešnici a máme konečný rozum. A keď sa pýtame, ako tu vyzerá svet, koľko je nespravodlivosti a ako to, že Pán Boh sedí na tróne a sa na to pozerá, tak nás to najskôr pomuruje. A trvá veľmi dlho, kým nejakým spôsobom jobovský pochopíme uvozovka, že Boh nie je na vine, že to Boha bolí a že nejakým spôsobom nemôže do toho zasahovať, ale zároveň neustále do toho zasahuje. A každý, kto nejako na tom rozmýšľa čiste historicko-logicky, tak povie, o čom to rozprávaš. Ale pri tom, keď sa ponoríš do Ducha Božia a on ťa ovládne, tak zrazu rozumieš tomu, napriek tomu, že to nevieš vysvetliť, že Boh je láska, je spravodlivý a že sa o všetko stará. Napriek tomu na svete sú koncentráky a choré deti a nespravodlivosti. Stačí sa pozrieť, ja neviem, zapnete televízor a už to vidíte, hej? Alebo do susedov sa pozriete, alebo možno vo vlastnom živote. To tak. Takže toto je niečo, čo je odložené na posledný súd. Tamto Pán Boh všetko ukáže. A my sme ľudia, ktorí už teraz sme ochotní veriť, že Boh má pravdu, je spravodlivý a o všetko zastará, aj keď na oči a na vysvetlenie sme odkázaní na Joba, ktorý si dal ruku na ústa a povedal, no, hej. Doteraz som len počul o tebe, ale teraz sa vidím. Takže toto poznanie je niečo, čo je oveľa hĺbšie, je nad našu schopnosť to vykladať, ale keď máš túto skúsenosť poznania Boha, tak zrazu vieš, že to je pravda. Hej. Dá sa o tom veľa hovoriť, ale nie je to možné úplne vysvetliť. Je to niečo, čo poznáme cez kríž a cez Pána Ježiša Krista. Dobre, takže toto je analýza textu, ako to vyzerá. A teraz urobím niečo, čo som doteraz ešte nerobieval, ale je to tiež jedna možnosť. Hej. Takže v tomto texte máme niekoľko dôležitých pojmov. Hej. Takže keď vidíte, že som zavrátil tým schémam, lebo učím vás, ako by sa to dalo robiť, keby ste pripravovali výklad, tak niektoré dôležité pojmy, ktoré tu máme v tomto texte, napríklad je tam dobré skutky. Hej? Tak dobré skutky je niečo, čo každý kresťan pozná. Hej? Ako pojem z Biblie. Pretože v Biblii sa hodne hovorí o skutkoch a my, protestanti, môžeme mať k skutkom aj negatívny postoj. Hej? Prečo? No preto, lebo spása nie je zo skutkov zákona. No len tu vidíte, že táto modlitba apoštola Pavla, ten najvyšší cieľ života spočíva v tom, že my sme schopní robiť dobré skutky. Takže tu si musíme dať pozor na to, aby sme videli aj pozitívne biblické učenie o skutkoch aj negatívne. Kedy to je negatívne a kedy to je pozitívne. Tak ja som tu napísal niekoľko miest. Efezanom 2.10 je miesto, ktoré hovorí, že sme jeho dielom, my sme Božím dielom, aby sme robili dobré skutky. Teda Boh nás na to spasil, aby cez nás sa dali robiť nejaké dobré veci. Takže je absolútne nepripustné, aby sme mali úplne negatívny postoj k dobrým skutkom. Preto, lebo tu som napísal niekoľko miest, Rímanom 3.20, Galatianom 2.16 a Galatianom 3.2. Tam je o tom, že skrze skutky zákona nebude nikto zachránen. Nikto nebude zachránen. S Galatianom 3.2. Len to by som chcel od vás vedieť, či ste prijali Svätého Ducha skrze skutky zákona. Takže dobré skutky, ak sú to skutky z povinnosti, lebo si chcem dosiahnuť spásu, tak sú skutky zákona, ktoré sú o ničom a tam je správne, keď ich odmietame. Hej? To je o tom je reformácia. Reformácia hovorí, zo skutkov nikto nemôže byť zachránený. Len ak nás diabol dostane k tomu, že to znamená, že teda nepotrebujeme nič robiť, lebo z toho nemôžeme byť spasení, tak sme zabudli na túto modlitbu a napríklad na Efezanom 2.10, kde je napísané, že na to nás Boh spasil, aby sme robili dobré skutky. Ten tie dobré skutky už nie sú, aby som bol spasený, ale pretože je to logický čin človeka, ktorý je spasený. Proste nemôžeš zle robiť niekomu, kto dal za teba život. Spurgeon raz hovoril taký príklad o nejakom človekovi, ktorý išiel utopiť psa, ale pritom, ako ho išiel utopiť niekde v Londýne, v Temži asi, tak spadol do vody a začal sa topiť. A ten pes ho zachránil. No, a teraz ten človek potom na to, aby utopil toho psa, tak viete si predstaviť, že to bolo dosť ťažké. Hej. A ja neviem, či ho potom utopil alebo nie, ale tam cítite to napätie. Tak Ježiš za mňa zomrel a dáte zomrel, aby som ja nerobil zlé skutky a ja teraz ich mám rád. Tak kde sme? Asi nerozumiem tomu, že čo sa tu dialo. Ešte tam stačí hovoriť o psovi a už cítime, že to človeku nedá. Nie? A porovnávať Ježiša so zvieraťom je až hrubé. Hej. To sa aj nehodí. Takže dobré skutky, tie dôležité pojmy môžeme, keď by sme tento text vykladali, tak môžeme rozmýšľať o tom, že teda čo znamenajú dobré skutky a aký je v tom rozdiel. Ne? A ďalšie slovo, o ktorom som už trošku hovoril, je kráčať. A povedzme Galatianom 5.16 hovorí o tom, že máme kráčať v duchu. Ne? Že choďte duchom, môžete si to aj nájsť, aby som náhodou nečítal nejaký text, ktorý tam nie je presne, lebo nemám to tu napísané, ale je tam 5.16. Žite, choďte podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Hej, tam je znovu tento preklad ekumenický, hovorí žite, ale Roháček má choďte. Neviem, aký máte evanjelický preklad. Tam je ako? Choďte. To je Roháček. Má niekto evanjelický preklad? 5.16. Či tam je choďte alebo žite. Není fakt? Už, prosím? To je ekumenický, hej? Evanjelický, tam je žiť. Hej? Takže chodiť a žiť, už som hovoril, že to isté. Takže znovu kráčať a znovu by sme mohli nájsť viacero miest, že čo to znamená kráčať, žiť. Hej? Že teda cieľom spásy je, aby sme nejako žili. Hej? Nie len večnosť. Samozrejme, večnosť je najdôležitejšie, čo dostávame. Ale schopnosť robiť rozhodnutia uprostred komplikovaného života, akom žijeme. Každý z vás, keby začal hovoriť svoj príbeh a svoje zložité vzťahy, tak by asi vedel mi predložiť situáciu, ktorú by som nevedel riešiť. Súhlasíte? Povedali by ste, pozri sa, tak mám takéhoto, ja neviem, šéfa, alebo takéhoto, ja neviem, manžela, alebo ja neviem, mamu, alebo niečo. A tá chce, alebo ten chce toto odo mňa, ale Biblia hovorí toto, no ale ak toto urobím, pozri sa, ako to dopadne, hej. No už sme, tak teraz to riešte, hej. No, princíp je ten, že keď my máme kráčať a robiť rozhodnutia správne, tak to nie je o tom, že my to máme riešiť, ale o tom, že to môžeme predložiť Bohu, ktorý je schopný nás, buď nám dať silu na to, aby sme vedeli niečo urobiť, čo sa nám zdá, že sa nedá, alebo situáciu tak sformovať, že nakoniec nedôjde k tomu, čo sa nám zdá, že bude také desné. Ja som to už zažil, že som si myslel, no tak toto nemôžem posluhnúť v Biblii, čo je. A potom som si povedal, no dobre, ale tak hádam, nejdem do večného zatratenia, len preto, že sa bojím do toho urobiť. Tak som to urobil, no vôbec sa nestalo to, čo som čakal, že sa stane. Absolútne. Takže niekedy máme veľké okuliare na to, že čo sa stane, keď my posluchneme. A potom zistíme, že sa to vôbec nestalo. No, samozrejme, môže sa to stať a Pán Boh to môže riešiť nejak inak. Hej. Len varovanie je, že nehovorme si, že nedá sa kráčať, nedajú sa robiť Božie rozhodnutia, lebo, hej, čo sa stane, pretože buď nevieme, čo sa stane, alebo keď sa to stane, tak Pán Boh vie, že čo sa s tým bude dalo diať, lebo On to zoberie do rúk. To, čo my si myslíme. Takže to je otázka kráčania, Hodne pána, toto je ďalší veľmi dôležitý pojem. Hodne pána znamená, že my niekoho reprezentujeme. A keď niekoho reprezentujete, tu je niekoľko miest, kde je o tom, že čo to znamená byť hodne pána, alebo hodne evanjelia, alebo hodne Boha. Hej. My, keď reprezentujeme niekomu, niekoho, niekomu patríme. Hej. Ako, možno, že keď ste boli deti, ja som si pamätám, že keď som ja bol malý, tak mi niekedy hovorili, že no ale správaj sa slušne, hej, lebo čo si pomyslia o tvojej mame, hej, alebo o tvojich príbuzných, alebo čo si pomyslia o tvojom meste, alebo hej, keď idete do zahraničia, no tak čo si pomyslia o Slovákoch, keď ty budeš niekde v zahraničí robiť zle. Rozumiete to? Že my reprezentujeme niekoho, niekam patríme. A to, že chodím hodne pána, znamená, že to meno, ktoré nosíme a evanjelium, ktoré nesieme, tak máme nejakým spôsobom reprezentovať. A to, ten pocit, že ja reprezentujem, je nie z toho, že musím, ale z toho, že viem, že niekto si ma privlastní. Keď si vás niekto privlastní a daruje vám svoje občianstvo alebo svoju identitu, ako Ježiš nám dal, tak reprezentovať ho je nie otázka povinnosti, ale otázka cti. Ne? Takže môžeme sa pýtať, že ak mi niekto povie, že máš chodiť hodne pána, hodne toho, že si kresťan, čo to pre mňa znamená? Je to česť, alebo je to povinnosť? Ak to vnímam ako povinnosť, hej, tam si musím analyzovať srdce, ak to vnímam, že no dobre, tak to je záťaž, hej, musím niečo. Niečo naviac ako iní ľudia, tak sme nepochopili evanjelium. Pretože evanjelium nie je o povinnosti. Evanjelium o to, že máš právo byť občanom kráľovstva Božieho a reprezentuješ ho vo svete, ktorý je zbláznený, ktorý žije, ako keby Boh nebol. Čo je najväčšie šialenstvo, pretože ak niekto existuje a nikdy nevznikol, tak to je Pán Boh. Hej, to je Boh. A teraz my žijeme ako keby ten, ktorý nikdy nevznikol a nemôže zaniknúť, ako keby nebol. A pritom my sme tu od včera a zajtra tu nebudeme, hovorím obrazne. A my sme si vymysleli, že Boha nie. Potom sa pre neho postavíme a tá hrôza, ktorá čaká ľudí, ktorí žili ako keby Boha nebolo, tak ja, mne žalúdok zviera z toho, že ja som bol taký a ja som si takéto niečo dovolil. A my teraz máme reprezentovať tohto a my sa máme báť, to je obrovská česť. Ale diabol neustále pracuje na tom, aby sme sa cítili, že my sme niekde, aby sme sa strčili do myšacej diery, ako sa to hovorí. Že boli vtiahnuté, vidíte sa mi. No nie je to ľahké, ja si myslím, že teraz ja vám dám odvahu, ale celá Biblia, teda nová zmluva, je písaná na tom, aby dieťa Božie malo vystretú chrbtovú kosť. Nie pýcha, ale istota. Ten, ktorý je mojim otcom, je ten, ktorý jediný existuje naozaj. Lebo my všetci existujeme len preto, že sme prišli z voľakade. Ale on z nikade neprišiel. On tu vždy bol a vždy bude, sláva Bohu. Takže hodne pána znamená cítiť sa reprezentantom niekoho. A nebáť sa, že ja teraz nejaký musím byť, alebo čo. Ďalšie slovo je tam veľmi zaujímavé, ovocie. A to ovocie si myslím, že tiež je úžasne silné slovo, ktoré môže kresťanom rozmýšľať, pretože ovocie znamená, že je to niečo prirodzené. Ježiš povedal, že nemôžete z trňa alebo z bodliakov oberať figy. Hej? No, nejdete na vrbu oberať jablka. Hej? No, ale niekto si vedel, čo robíš na tej vrbe? Hľadám jablka. By ste si povedali, tak asi ušiel z nejakého mentálneho ústavu. Však. Alebo sa mi posmieva. No. Proste je to absurdné. A my, kresťania, keď máme niesť ovocie, tak to nie je, že my musíme niečo vyprodukovať, čo nám nie je prirodzené. Keď si kresťan, je absolútne prirodzené, že niečo dobré robíš. To, že sa ti to nedarí, znamená, že ešte tam aj niečo, čo je nie kresťanské v tebe, lebo úplne noví budeme po vzkriesení. A nesmieme sa tváriť, že už sme teraz dokonali. Ale to dobré, čo nás má byť, ako to je ovocie, to je niečo prirodzené. To je Ján 15, kde Ježiš hovorí, ja som vinič a vy ste letorast, alebo ratolesti, proste komári, ktoré zo mňa vyrastajú. Ne? To je prirodzený vzťah. To je niečo, čo ty za to v úvodzovkách nemôžeš. Ne? Nie, že ja sa teraz budem snažiť, ja som kresťan, ja to musím trápiť sa. Proste radosť, ktorá je v tebe, je prirodzená. To, že povieš dobré slovo Ježišovi, to je prirodzené. Že niekomu odpustíš, to je prirodzené. Ježiš mi neodpustil, tak ja môžem neodpustiť. Ježiš, to je, skúšajte. Pretože neviem, do akej miery mám výchovu už Kristovu, ale je to prirodzené, ak som kresťan, že viem odpustiť. Je to tak? Je absolútne prirodzený proces, viem odpustiť. A viem vidieť dobré, viem hľadať dobré, a nemusím sa do toho veľmi tlačiť. Samozrejme, pokušenia sú a ja to nechcem zľahčiť. Teraz rozumejte mi, že kresťanský život niekedy je veľmi ťažký. Ale tá náročnosť nie je v tom, že my máme zo seba vyprodukovať niečo, čo nám nie je vlastné. Náročnosť je v tom, že diabol sa nás snaží presvedčiť, že niečo iné je pravda, že máme o tom pochybovať, že je to pre nás prirodzené, že sa máme tváriť, ako keby sme nemali život. A niekedy je to taká falošná pokora. Ja nič neviem, ja som taký zlý, ja som vo všetky najhorší. Ja pánovia neviem, či patrím. A v skutočnosti urážame toho, ktorý nás spasil. Že sa tvárime, ako keby to, čo on s nami urobil, ako keby to nebola realita. Rozumieme? Takže pozor na pokoru, ktorá už ide príliš ďaleko. Ja nemôžem ísť o svojou pokorou tak ďaleko, že až popriem, že nie som synom, ja neviem, mojej mamy. Hej, pretože tým ju urazím. Alebo môjho otca. Tým jeho urazím. Tak čo si o sebe myslíš? Hej? Tak ja som pokorný, ja neviem, či som tvoj syn. No. Tak čo je to za blbosť? Hej? Tak som ti to povedal, tak mi doveruješ. Hej? Boh nám povedal, že sme jeho deti, že do nás dal svoju prirodzenosť a keď sa nám nedarí, tak to nie je dôkaz o tom, že to nejde. To je dôkaz o tom, že potrebujeme vieru alebo povzbudenie alebo nejakú opravu. Tam Ježiš pri tom viniči hovorí, že môj otec je vinár a keď sa dačo nedarí, tak šmik, šmik. No a to občas Boží. Takže, aby sme boli realisti, aj v pozitívnom, aj v negatívnom zmysle. Takže, potom raz, o ňom som už niečo hovoril, hej, to je ďalší dôležitý pojem, Efezanom 4.15 je, aby sme si hovorili pravdu, hej, aby sme rástli, až kým nebudeme dokonalého muža Božieho. Hej. No a ešte to najvyššie je o poznaní Boha. Napríklad Jan 17.3 hovorí, že to je večný život, aby poznali teba. To je to poznanie, ktoré je viac ako len racionalita, už som o tom niečo hovoril. Do zátvorky Rímanom 1.28 som dal, že tým začalo odpadnutie, že ľudia nemali záujem o poznanie Boha. To je základný problém a niekedy aj kresťana takéto pokušenie chytí, že sa nezaujíma o poznanie Boha. Zaujímam sa o to, čo z kresťanstva môžem vyžmýkať, čo môžem od Boha vyprosiť, všetko môžeme od neho dostať, nie? Keď máte vieru a môžete vymodliť veci, no tak Pane, prosím, prosím, prosím, ale poznanie Boha je viac ako Pane, prosím, daj. Poznanie znamená, že s ním mám nejaký kontakt a že ho poznávam. Takže to je niekoľko dôležitých pojmov, o ktorých z každého sa, ako sa, by som sa neviem vyjadriť. Hej. O každom z nich sa dá veľmi hlboko uvažovať a myslím si, že keď prídeme k Biblii a chceme ju otvoriť a vidíme, že za čo sa Pavel modlí, tak rozumieme, že čo je pre nás najdôležitejšie a môžeme otvoriť srdce pre túto prácu Svätého Ducha. Tak to funguje. Ne? Pavel sa za to modlí, ja sa za to môžem modliť. Keď sa za niekoho modlím, tak viem, že toto je dôležité. A pýtam sa, či tieto veci sú pre mňa dôležité. Rozumiete, ak si postavíme iný cieľ, ako má Duch Boží v mojom živote, tak môžeme sa vlastne hádať, ako keby s Bohom. On chce niečo iné vo mne robiť, no ale ja si postavím hlavu, že ja vidím kresťanstvo takto. A mne sa zdá, že dnes je veľa takých nejakých kresťanských teológií, ktoré ako keby nastavili inak smerovanie. Je to z Biblie, ale trošku inak zostavené. A potom tá mapa nesedí a dochádza všelijakým omylom. Takže tu je niekoľko pojmov. Tak toto je to, čo sme už hovorili, len schematicky. Hej? Ako sme to robili, tak tu máme tie tri pojmy. Kráčať, páčiť sa, rásť, alebo štyri, rásť a poznať Boha. To, čo som tam hovoril, je kategorizácia, dali sme to nejaký teologický a biblický taký, že kolóniek. Hej? Hľadali sme iné biblické učenie, to sú tie paralelné miesta, alebo môžete si otvoriť nejakú teológiu, paralelné texty, študijné pomocky, tak ja neviem, keď máte slovník biblický, ja samozrejme, keď mám gréčtinu, tak používam grécky text a grécky slovník, ale môžete mať iné študijné pomocky, kde nemusíte používať priamo grécky text. No a tu sú nejaké texty, ktoré som už tam citoval, ale čo je 1. Korintským 16.22, tam som nemal, tu ho mám napísané, tam je, to je negatívny text, kde apoštol vyčíta Korinťanom, to je v 16. kapitole, že niektorí z vás nepoznajú Boha. Neviem, či to nie je 15. kapitola. Teraz musím si to nájsť. Ja mám taký dojem, že som tam zlé číslo dal. Takže radšej to nájdeme, dobre? 1. Korintianom 16 alebo 15, 22. Mne sa zdá, že to je 15, ale nie. Alebo je to úplne zle napísané. Aha, to je o vzťahu, hej. Hej, to je 16, 22. Tak je to dobré, ale nie je to to, čo som myslel. To je, by malo byť tu. Hej? Takže 16.22 je o vzťahu, o tom, že milujem Pána. A tu by mal byť text, ktorý je v 15. kapitole, ale neviem teraz, kde je. Tam je napísané, že píše apoštol Pavel Korinťanom, že na vaše zahambenie hovorím, niektorí z vás nepoznajú Boha. A to nepoznajú Boha, to znie veľmi zaujímavo a tak by som povedal nebezpečne, pretože ako kresťania môžu nepoznať Boha? Čo to znamená, že nepoznajú Boha? Zrejme ide o nejaké hlbšie poznanie, nejde o to, že nie sú spasení, pretože tak by povedal, niektorí z vás nie sú kresťania a už nie sú z vás. Hej? Rozumiete, v momente, keď nie sú kresťania, tak už im to list nepatrí, pretože list je písaný kresťanom. Ale môže kresťan dospieť k situácii, keď nepozná Boha? Keď mu je Boh so svojou láskou, so svojím milosrdenstvom a všetkým cudzí? No môže, pretože môže žiť úplne na inej báze, ako je Boží charakter. No, to je veľmi nebezpečné. Nemám to tu, je to v 15. kapitole. Toto 16.22 je vzťah, kde on hovorí, ak niekto nemá rád Pána Ježiša, nech je zlorečen. Takže až tak ďaleko ide Pavel tu v tomto verši, že hovorí, ak teda tam nie je láska k nemu. To kráčanie, ja som tu citoval prvý list Jánov 2.6, môžeme ísť ďalej. Tu som ten biblický výklad urobil do nejakej osnovy. Tak si ukážeme celú osnovu, aby sme to videli. Hej. Takže to, čo som tam nahodil do nejakých pojmov, hej, a môžeme zoradiť do nejakej osnovy. Keď chceme niečo prezentovať.

0: ako on žil, aj on aj sám žiť. Hej. Tak to je norma. Hej. Žijem ako Kristus. Je to norma pre mňa? To je norma pre nás. Teda, on hovorí, ak to nie je tak, tak klame. Sám seba klame. A znovu tu môže zaúradovať falošná pokora. No kto môže byť ako Kristus? No nikto. Hej. Tak to bol dokonalý človek, Boh. No ale Ján asi vie, čo hovorí. Hej, že on keď postaví takúto normu, tak on chce povedať, nie to, že budem preserobiť to, čo Ježiš robil, všetky zázraky a ja neviem, sú cíly, moci, ktoré on prejavoval. Ale o ňom je napísané v Jánovi v 1. kapitole 14. verši, že bol plný milosti a pravdy. A to už nie je také nemožné, aby som ja vždy všetkým udeľoval milosť. Ne? Kresťania veľmi ľahko zostanú plný súdu. Všade okolo seba vidia problém a na každého vedia povedať, čo zle robí. Ne? A nedopátrate sa u nich milosti k nikom. Alebo už keď veľmi prosíte, tak potom vám udelia milosť. Ne? Ježiš bol plný milosti, to znamená, kohokoľvek videl a všetci boli hriešnici a u všetkých vedel, čo zle robia. Pamätáte si? Nepotreboval, aby mu niekto hovoril, čo je v človeku, lebo on vedel, čo je v ktorom človeku. Napriek tomu nebol sudca všetkých ľudí, ale bol milosrdný ku všetkým ľuďom. A keď som k vám milostivý, tak vám automaticky odpúšťam a vidím vás pozitívne. Sú kresťania takéto? Dokážem to? No nemyslím, že je to až také nemožné. Že ja viem, že som ja hriešník, takže automaticky vás všetkých prepúšťam zo súdu. V mene Božom. Samozrejme, to neznamená, že už máte všetko odpustené, lebo odpustené môžete mať až potom, keď si to vybavíte vy s Bohom. Takže to ešte nie je vybavený váš hriech. Ale pokiaľ ide o mňa, ja môžem byť milostivý ku všetkým. Plný milosti a zároveň pravdy. Netváriť sa, že všetko je v poriadku. Milosť a pravda podľa 85. žalmu, 11. verš, že milosť a pravda sa stretnú. Ne? Prosím? A potom je tam ďalej, že sa boskajú. A to je nádherný verš. Milosť a pravda sa stretnú. To je u Ježiša. Bol plný milosti a pravdy. Takže nepostavme si, keď mám byť ako, mám chodiť ako Ježiš. Mám tak žiť. Tak teraz, ak si postavím takú normu, hej, mám obetovať život za niekoho, alebo čo, tak sa vydesím a hovorím, to sa nedá. No tak Boh to teba nežiada, predbežne, môže to raz žiadať, ale predbežne si nepostav, že zajtra mám, neviem čo, skriesiť mŕtvého Lazara, to je, alebo čo. Ak si toto postavíš, tak si diabol oklamal a chce ti dokázať, žiť ako Ježiš nemôžeš, takže žij ako chceš. Ale postav si, máš byť ku všetkým ľuďom milosrdný, lebo si dostal odpustené hriechy, tak som všetkých prepustil do súdu. Štve ma, čo vidím, robia, ja neviem, politici. Štve ma, čo robí sused. Štve ma, čo v aute niekto robí, lebo nesprávne ma predbieha a ja idem soptiť. Štve ma to. Odpúšťam. Buď plný milosti. Aj pravdy. Zase, keď treba pravdu, tak mu to poviem, hej. A to je všetko je v poriadku. Všetci sú dobrí. Pravda je pravda, ale v mojom srdci nie sú. Ťažké? No je to ťažké, ale je to možné byť plný milosti a pravdy. Každému kresťanovi je to možné. A keď týmto začnete, tak zistíte, že áno, dá sa žiť, ako žil Ježiš. Nie na tej úrovni, ja neviem, čo on robil, ale milosrdenstvo chcem a nie obeť. Viete čo, ako by sa zmenila atmosféra v cirkvi a vo svete, keby všetci kresťania boli milosrdní?
1: Všetci by mali jednotky.
0: To by nebola pravda. Pravda je pravda, ale odpustenie je o niečo iné. To je zázrak kresťanstva. Milosti a pravd spolu. Takže to je napríklad jedna vec, hej, ako žiť. Samozrejme, život je zložitá otázka. Nevidíte na mňa s nejakým iným, ja to neviem vyriešiť. Ja mám Boha, ktorý to vie vyriešiť u mňa a vie to vyriešiť aj u vás. Hej. On je živý, to nie je

0: kresťanstvo nie je súbor predpisov, ktoré... Spýtajte sa, ja vám nájdem paragraf, že ako to u vás bude vyriešené. Ja neviem. Ale Boh vie. Vzťah k Pánovi, tam je to slovo, ja som vám o tom niečo hovoril, páčiť sa, to je veľmi silné slovo, ktoré hovorí až teda v gréčtine vraj je používané až do takej negatívnej miery, ako keby ste hovorili o nejakom službičkovaní, ne? Alebo podlízavosť. Viete, čo je podlízavosť? Ne? Lebo niekedy používame slovo petolizačstvo. Ne? My takéto slova nemáme radi, ani to nie je dobré, ne? Voči ľuďom. Lenže tu je toto slovo použité voči Pánovi a chce sa ním vyjadriť, že voči Pánovi neexistuje žiadna poníženosť, ktorá by bola prílišná. Ne? Voči človekovi sa vždy máte správať ako voči človekovi. Keď mu aj slúžite, tak mu slúžite, pretože vám to Boh prikázal, a nie pretože človek je vašim pánom. My keď slúžime ľuďom, tak im neslúžime ako pánovi, v tom zmysle, že oni sú páni, ale ako pánovi, pretože nám to pán rozkázal a my proste ho poslúchame. Je to jasné? Preto Biblia hovorí, že nebuďte otrokmi ľudí. Že slúžte ľuďom, ale nebuďte ich otrokmi. Lebo ľudia radi vás zotročia a kresťanom sa to niekedy stáva, že ich niekto zotročí, pretože kresťan ten nikdy nemôže povedať nie. No ak povie nie, no tak už nie je kresťan. No tak hlavu do chomúta a ťahaj. A keď hľadáte v Ježišovom živote, nájdete, že niekedy povedal veľmi jasne nie. A zdá sa, že párkrát aj niekoho poriadne vytočil. Tým, že povedal nie. Hej. Ja rád spomínam ten prípad, keď povedal tomu človekovi, ktorý chcel, aby rozdelil majetok. A kto mňa ustanovil za sudcu vám mami? Alebo Peter prišiel nad ránom a vraví, pane, tam máš zhromaždenie chorých, poď uzdravovať. A vraví, ja som poslal, aby som išiel kázať a nechváli pán. Čo by si spravil, Janko, keby tak... Ty si tuto mal ľudia, aby som povedal, vieš čo, to teraz ja idem inde. Asi by si mi to spočítal potom, ne? Proste keď... Ale Ježiš to urobil. On nebol otrokom tých ľudí, ktorí uzdravoval. Uzdravoval ich preto, lebo slúžil vyššiemu. A to je model pre nás. My máme ľudí mať radi a nikdy im nerobiť napriek. Ale niekedy existuje vyššia poslušnosť ako to, čo od vás chce niekto a nárokuje si to od vás, lebo vy ste kresťan, tak keď ja o teba pýtam, tak mi musíš dať. Keď chci požičať, tak mi musíš požičať. Keď ti vylepím jedno, tak musíš druhé nastaviť. To nie je pravda. Toto nie je kresťanský život. A tu je teda toto a tá absolútna odovzdanosť, nie opáčení sa ľuďom. Galatianom 1.10, tam Pavel hovorí, že nechcel sa páčiť človeku. A Filipským 3.10 je o tom, že chce poznať Ježiša. Takže ten vzťah k Ježišovi je takýto absolútne ponížený, bezvýhradný, to, čo sa voči ľuďom nehodí. Ani v tom gréckom slove sa to nehodí, ja ho ani neviem preložiť. Tam je páčiť sa, ale to je hlbšie ako len páčiť sa. Tam je úplne... Proste sa odovzdať pánovi úplne bez akéhokoľvek zvyšku. Bez rezervy. Keď máme vzťahy s ľuďmi, tak vždy máme nejaké rezervy, nie? Že trošku sa držíme mimo. Niekedy, keď sa niekto zamiluje, tak je úplne bez hlavo zamilovaný, ale vieme, že to buď dlho nevydrží, alebo nesedí celkom. Však, či sedí? Vieme to obdivovať možno niekde vo filme, ale vieme, že tam treba trošku aj rozumu vždy. Však človek je človek. Ale Ježiš nie je človek v tomto zmysle. Ježiš je človek, sláva Bohu. Je to človek a Boh v jednej osobe. Ale nie je to len človek, ktorému by sme mali mať rezervu. A mať rezervu voči Ježišovi je návod na nešťastie. Tú rezervu diabol využije. Tak máš rezervu voči Ježišovi, že páne, tak toľko to, ale vieš, ja ešte mám aj nejaké vlastné plány, ja mám ešte vlastný život, ja ešte mám niečo aj, čo ja chcem, tak to na tom bude diabol vždy dačo vyrábať, čo bude proti tebe. Takže vzťah k Pánovi je absolútna odovzdanosť, páčenie sa. Ale najvyššie dobro je poznať Boha. Už som tiež o tom hovoril, ale tu je to zadelené do tej osnovy. Večný život je, Jan 17.3, to je večný život, aby poznali teba. A Jan 17.26, posledný verš, je, aby láska, ktorou si ty mňa miloval, bola v nich. To je niečo neuveriteľné. Tam v tej 17. kapitole Jána, tam sú také výroky, že niekedy vám rozum zastane. Aby boli tak jedno, ako my sme jedno. Už ste si to niekedy všimli? Jednota medzi kresťanmi je taká tajomná, ako jednota Božej Trojice. Samozrejme, že nie je tak bytostná, ak chcete, ontologická, ale čo sa týka lásky, čo sa týka vzťahu, je tak hlboká, ako medzi Otcom, Synom a Svätým Duchom. A nad tým môžete len zastať a uvedomiť si, že poznanie Boha, toto najvyššie dobro, to nás čaká na večnosti. Na večnosti sa nebudete nudiť, lebo Boha sa nedá úplne poznať a bude večnosť trvať, kým vôbec dačo budeme o ňom vedieť. A vždy budeme vedieť nekonečne málo oproti tomu, čo sa dá vedieť. A to možno bude za pár... Dajte si tam, čo chcete. Ale keď to príde, sa vám bude zdať, že to bola chvíľa. Se nám sa zdá, že kto vie, kedy to bude, ale... Potom si povieme a dúfam, že tam budeme spolu a si povieme, že však vtedy sme tam o tom hovorili, aj keď neviem, či sa o tom bude hovoriť, lebo zjavenie je napísané, že a prvé veci sa už nebudú spomínať. Tak čo to znamená? Ja neviem, možno, že sa nám ani nebude chcieť hovoriť o tom. Ja neviem. Tešíte sa na to? Bude zaujímavé, nie? Ale z toho žijeme, že sa chystáme na to. A preto pracujeme, preto sa modlíme, preto žijeme, lebo za chvíľu to bude. Ja už či to bude za mladí ľudia 50 rokov, alebo starší, ja neviem koľko, nech žijete 100 rokov, ale dá sa, že sa chystáme už na odchod. No. Dobre, tak poďme ďalej. To je najvyššie. A teraz na osobnú aplikáciu. Tak dajme si niekoľko otázok. Považujem za možné páčiť sa Pánovi? Ak chcete prežívať plnosť kresťanského života, tak musíte pripustiť, že sa mu môžete páčiť. Diabol sa snaží dosiahnuť presvedčenie, že my sme tak neschopní, tak zlí, tak proste nemožní, že Pánovi sa nemôžeme páčiť. Len viete, ak toto si pripustíme, tak znie to úžasne pokorne, znie to akože wow. Hej, to je pokorný kresťan. Len má to tú čertovú stránku, že potom ani neviem veriť, že Pán chce som mať so mnou spoločenstvo. No na čo som mu? Čo máte pocit? Máte pocit, že Pán niečo z vás má? No to dobre, ale to je konanie, ale čistý rozhovor s ním. Že chce byť s nami z očí v oči. Chce? Čo má z toho? No, radosť. Veríš tomu? Sláva Bohu. Ale to nie je také jednoduché. Ja sa musím priznať, že to pre mňa nie je jednoduché. Ja som si myslel, že pokora je v tom, že si poviem, tak zo mňa aj tak nikto nič nemôže mať, tak nech ma znesie. Budem rád. Viete, tam je aj napísané, že lepšie je na prahu tvojho domu. No, tak budem zametať aspoň niekde. No, dobre, to je v pohode. Tak dobre, si pokorný, chceš zametať. Okay. Metli nie sú, lebo zlatý prach netreba zametať. No, tak to sú pekné žarty o večnosti, ale princíp je, že máme bojovať o to, aby v srdci sme vnímali, že Boh z nás má radosť. A nie preto, že my sme, ja neviem, aký výkon podali, ale preto, že si nás kúpil a že do nás vložil svoju prirodzenosť a že na nás pracuje. Všetko, čo je nie v poriadku, to odsekáva, pracuje na tom, proste priebežne to čistí, ale v princípe nás má za svoj. A to je najkrajšia, najvyššia radosť kresťanského života. Že sa teší z neho. Nie zo skutkov, nie ja neviem, z čoho, minulosti alebo budúcnosti, ale z toho, že s ním máš spoločasť. A to je tajomstvo, to je najvyšší cieľ kresťanského života, ale podmienka je, že považuješ za možné sa mu páčiť, že z toho on má radosť. A ak to tam nie je, čo ja musím priznať, že to je môj problém, aby som bol úprimný, tak toto je jeden z mojich kresťanských problémov, pretože som mal pocit, tak toto radšej pokorne, hej, nie. A tak. Dobre. Aký vzťah má moja viera, do zátvorky teória, k môjmu životu medzi ľuďmi? Praxi. Myslím, ja mám nejakú predstavu, nejaké čítanie Biblie, nejaké modlitby, ale to, na čo sa apoštol Pavel modlí v tejto modlitbe, je o život, o kráčanie, nie o názory. Samozrejme, začína to poznaním Božej vôle, pamätáte si? Poznanie, moc, emócie, hej, vďačnosť, ale život. Pretože to poznanie Boha je absolútne závislé na prežívaní Boha. Ten život, ktorý my máme realizovať, to nie je náš život. To nie sú naše rozhodnutia. Samozrejme, že sa to prejaví našimi rozhodnutiami. Teraz nám jazyk sa nedostáva, hej, pretože my ťažko vieme rozprávať naraz o ňom a o nás. Hej. Ak začneme naraz, tak to bude vyzerať ako New Age, nejaké, hej, že bla bla. Keď hovoríme o sebe, tak to vyzerá, že my sme takí svätí a takí úžasní. Keď hovoríme o ňom, tak to vyzerá, ako keby my sme boli nuloví. Kresťanstvo je taký zázrak, že sa nedá dať do nejakej ľahkej reči. A to je dôkaz, že je to Boží zázrak. To, že si kresťan, že ty robíš rozhodnutia, ale vnímaš, že to je jeho moc a že to žiješ, to je zázrak. To je život Boží v tebe. A to, preto sa oplatí čítať, uvažovať nad Bibliou, pretože keď sa toto nám začne odvíjať, tak sme nadšení a proste chválime Boha. Hej. Takže tá viera, ktorú budujem tým, že čítam Bibliu, modlím sa a učím sa musí prejaviť v živote medzi ľuďmi, lebo tam, kde cítim túto energiu Božiu, Ducha Svätého, tak tam poznávam Boha, tam sa dostávam do toho, že zisťujem, kto vlastne Boh je vo svojej akejsi podstate. Neviem to vysvetliť, to, čo som vtedy hovoril už pred chvíľou, že nevieme to vysvetliť, ako je Boh spravodlivý a láskavý a starostlivý, o všetkých sa stará, neustále na všetko dohliada. Napriek tomu, keď sa na to pozrieme, tak to vyzerá ako niečo neuveriteľné dnešné. Ale keď začneš žiť, ako Ježiš žil a začne sa to realizovať, tak sa ti to začne odkrývať. Tento problém, najväčší problém s Božou spravodlivosťou majú ateisti. Prečo? To je veľmi zaujímavé. Niekedy si o tom rozmýšľam. Neverím v Boha. Z akého Boha neveríš? A teraz vám veľmi presne opíšu, aký je Boh. Podľa mňa.
1: Židovského polivia.
0: No však všelijaké. Ale rozumiete, vám opíšu, že aký to je. A vy zistíte, že takého ani ja neverím. Ne? Samozrejme, že takého Boha neverím, lebo to nie je Boh. No na to, aby si veril skutočného Boha, potrebuješ žiť jeho srdcom. A ak si dovolíš žiť bez jeho srdca, tak ten Boh sa ti odcudzí. A v momente, keď nám je odcudzený, tak svet nám začne definovať Boha a Boh, ktorý je definovaný svetom, to je diabol. Keď Božie vlastnosti odvodzujeme z toho, ako vyzerá svet, ako sa ľudia správajú, koľko je na svete bolesti, nespravodlivosti a tak ďalej, tak nedôjdeme k tomu, že aký je Boh, ale aký je Satan. A nazveme to Boh a to je najväčšia nespravodlivosť voči Bohu. A žiaľ, aj kresťanom sa to stáva, ak teóriu neuvádzajú do praxe. Takže to je o poznaní Boha, ktoré je hlbšie ako nejaké reči. Ako mi znie výraz konať dobré skutky v úvodzovkách? Je to príkaz alebo dar? Ak je to príkaz, tak dobré skutky sú v mojej mysli skutky zákona. Ak je to len rozkaz, samozrejme, že to aj príkaz. Ale ak je to len príkaz, len rozkaz, tak je to zlé. Ale ak vnímam, že to je prirodzený výhon života, ktorý mi Boh daroval, teda nemôžem inak ako chcieť dobre a robiť dobre, pretože Boh mi dal život, ktorý sa takto prejavuje, tak v tom prípade je to cieľ môjho života, je to prinášanie ovocia. Je to je to prirodzené, že jabloň priniesie jablko. A vrba nie. Hej? A posledné, myslím, že to je posledná výzva. Porovnaj svoje poznanie Boha v súčasnosti s poznaním pred rokom dvoma. Dvomi? Ako je správne, pani učiteľka? Dvoma či dvomi?
1: Dvojtvák.
0: Dobre, tak ja mám dvoma. Hej, či rastieme? To je otázka rastu. Hej? Či tam je, aby ste rástli. No a ako som vám ukazoval o tom hermeneutickom kruhu, tak nakoniec máme, sa vraciame k textu. Hej, toto sú tie veci, čo sme robili. A ešte si prečítame text. Takže 10. verš hovorí, hej, a teraz skúsme to, čo sme počuli, dať dohromady do toho čítania, hej, lebo my chceme sa vrátiť k Biblii. Ja, ak som vravel niečo, čo tu nie je, tak to potrebujeme zabudnúť. My text chceme vykladať a text lepšie rozumieť. Aby ste chodili hodný pána, ne? Chodili, žili tak, že reprezentujeme pána. Pán, ktorý nás vlastní, ktorý nám dal svoje meno. Na jeho úplnú ľúbosť, hej, poznamená to páčenie sa, že úplne som odovzdaný bez rezervy. Na úplnú to znamená, že nie je tam žiadny neuzavretie, že no tak odtiaľ potiaľ, také nič. Prinášajú z ovocie v každom dobrom skutku. Ovocie prirodzené, niečo nie je, že musíš, ale je to proste jeho dielo vo mne. Každý dobrý skutok, akýkoľvek, mohli by sa povedať, čokoľvek, rastú z poznaní Boha. To poznanie sme hovorili, že ide o viac ako poznanie o vôle, lebo to začína poznanie Božej vôle. Hej? Takže nejde len o tom, že viem, kto je Boh, aký je, ale že ho vnútorne, bytostne poznal, lebo tie túžby, ktoré on má, do mňa vložil. Hej? Tak najlepšie poznáte niekoho, keď máte jeho záujmy, jeho energiu v sebe, jeho postoje, tak zažijete, aha, takto to funguje. Hej. Poznáte Božiu bolesť nad svetom, Božiu lásku, Božie milosrdenstvo a viete, že to, čo sa deje, Boha viac bolí ako všetkých bytostí. Boh má najviac bolesti na svete. Zároveň platí, že Boh nemôže trpieť. To je jedna z teologických, hej, to je veľmi zaujímavé. Boh je tajomná bytosť a nechcíme ho teraz mi vysvetliť. Ale poznanie Boha je niečo, čo je naša túžba a plán pre večnosť. Slávo. Budeme sa modliť. Pane, povedali sme veľa vecí a Tvoj duch ich vie spraviť reálnymi v našom živote. Predkladáme Ti svoje srdce a to, či žijeme tak alebo inak. Ďakujeme Ti za to, že si plný milosrdenstva a že môžeme počítať s tým, že tak ako si odpúšťal na kríži, tak odpúšťaš aj o svojho trónu. Prosíme, aby Tvoje slovo bolo svetlom na náš chodník. Aby sme žili a kráčali, robili rozhodnutia tak, ako nám Ty budeš svietiť a pripomínať svojim duchom. Amen.
2: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 32. kapitola.
1: Nebesá, naslúchajte. Ja prehovorím, zem, počúvaj slová mojich úst. Nech sprchne ako dážď moje naučenie, nech moja reč padá ako rosa, ako tichý dážď na zeleň, ako lejaky na pažiť. Lebo ja hlásam meno Hospodinovo, vzdajte česť nášmu Bohu. On skalou, dokonalé je dielo jeho, lebo všetky jeho cesty sú správne. Je Bohom verným a nie vierolomným. On spravodlivý je a priamy. Spreneverili sa mu pre svoju poškvrnenosť. Nie sú jeho synmi, rod zvrátený a znetvorený. Takto sa odplácate Hospodinovi, ľud bláznivý a nemúdry. Nie je on tvojím otcom, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa učinil a upevnil? Rozpomeň sa na dávne časy, uvažuj o rokoch starých pokolení, spýtuj sa svojho otca a oznámi ti svojich starcov a povedia ti. Keď Najvyšší prideľoval dedičstvo národom, keď rozdeľoval synov ľudských, určoval hranice národom podľa počtu Izraelcov. Lebo Hospodinovým podielom je jeho národ, Jákob je jeho údelným vlastníctvom. Našiel ho v pustej krajine, kde nevzhľadná divočina vie. Ujal sa ho, staral sa oň, chránil si hostia zrenicu oka. Ako orol bdie nad svojim hniezdom a krúži nad svojimi orlíčatmi, tak rozostiera si krídla a berie ho, nesie ho na svojej peruti. Hospodin sám ho vodil, nebolo pri ňom cudzieho boha. Doviedol ho na výšiny zeme a živil ho plodinami poľa, dával mu sať med zo skaly a olej z kremenného brala, kravské maslo a ovčie mlieko spolu s tukom jahňat, bášanských baranov a kozlov a najlepším pšeničným zrnom. A pil si šumiacu krv hrozna. No stučnel Ješurún a spišnel. Stučnel si, vypásol a vykrmil si sa. Zavrhol Boha, ktorý ho učinil, a opovrhol skalou svojho spasenia. Hnali ho k žiarlivosti cudzími bohmi, ohavnosťami ho dráždili. Obetovali démonom, ktorí nie sú Bohom, božstvám, ktoré nepoznali, novým božstvám, ktoré nedávno prišli, ktorých sa vaši otcovia nebáli. Zanedbal si skalu, ktorá ťa zrodila, zabudol si na Boha, ktorý ťa splodil. Videl to Hospodin a vo svojom hneve zavrhol svojich synov a céry a riekol, skriem si tvár pred nimi, uvidím, ako sa to s nimi skončí, lebo sú zvráteným pokolením a nevernými deťmi. Hnali ma k žiarlivosti tým, ktorý nie je Boh, dráždili ma svojimi ničomnými modlami. Ja ich poženiem k žiarlivosti tým, čo nie je ľud, bláznivým národom ich rozhnevám. Lebo oheň vzplanul pre môj hnev, horí až do hlbín podsvetia, zožiera zem i jej úrodu a plameňom zapaľuje základy vrchov. Nahromadím na nich pohromy, vystrieľam svoje šípy na nich, na hladom zoslabnutých a zožieraných nákazov a jedovatým morom. i zuby šeliem pošlem na nich, i z jedom v prachu sa plaziacich hadov. Vonku meč bude oberať o deti, a v príbytkoch bude hrôza, ničiaca mládenca i pannu, dojča i šedivú hlavu. Riekol by som, rozptýlim ich a vyhladím ich pamiatku z ľudstva, keby som sa nebál bezočivosti nepriateľov, že to protivníci zle pochopia a povedia, naša ruka zvíťazila, nespôsobil to všetko Hospodin. Lebo sú bezradným národom a niet v nich chápavosti. Keby boli múdri, pochopili by to, porozumeli by, ako sa to s nimi skončí. Ako by mohol jeden prenasledovať 1000 ľudí a dvaja na útek zahnať 10 000 ľudí. Iba ak by ich predala ich skala a Hospodin ich vydal na pospas. Lebo ich skala nie je ako naša skala, to môžu posúdiť aj naši nepriatelia. Lebo ich vinič pochádza z viniča Sodomy a z viníc Gomory, ich hrozná sú jedovaté hrozná, strapce majú trpké. Ich víno je dračou otravou a krutým vreteničím jedom. Či nie je to skryté u mňa, zapečatené v mojich pokladniciach? Mne patrí pomsta i odplata pre dobu, keď sa im zakolíše noha, lebo deň ich záhuby je blízko a rýchlo sa blíži to, čo má prísť. Lebo Hospodin zaistí práva svojmu ľudu a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi. Keď uvidí, že stratila sa sila a chráneným i nechráneným je koniec, vtedy riekne. Kde sú ich bohovia, skala, na ktorú sa spoliehali, ktorí jedávali tuk ich obetí a pili víno z ich úliatob? Nech vstanú a pomôžu vám, nech sú vám záštitou. Pozrite teraz, že ja len ja som. A nie to Boha okrem mňa. Ja usmrcujem, ja obživujem. Ja raním a ja uzdravím. A nikto z mojej ruky nevyslobodí. Lebo ja k nebu zdvíham svoju ruku a hovorím, ja žijem na veky. Keď nabrúsim svoj blízkavý meč a moja ruka chopí sa súdu, pomstou odplatím svojim protivníkom a odplatím tým, čo ma nenávidia. Opojím krvou svojej strely a môj meč naje sa mesa s krvou zabitých a zajatých z hlavy nepriateľských vodcov. Národy, velepte jeho ľud, lebo on pomstí krv svojich sluhov, pomstou odplatí svojim protivníkom a zem svojho ľudu zbaví hriechu. Mojžiš prišiel spolu s Józuom, synom Núnovým, a verejne predniesol všetky slová tejto piesne ľudu. Keď Mojžiš dohovoril všetky tieto slová celému Izraelu, povedal im: Pripustite si k srdcu všetky slová, ktorými dnes svedčím proti vám a o ktorých vy prikážete svojim synom, aby plnili všetky slová tohto zákona. Lebo nie je to prázdne slovo, ktoré sa vás netýka, ale je to váš život a pre toto slovo budete dlho žiť v krajine, do ktorej idete cez Jordán, aby ste ju vlastnili. V ten istý deň Hospodin riekol Mojžišovi: Vystúp na vrch nebo v pohorí Abárim v Moábsku naproti Jerichu a pozri si Kanaán, ktorý dávam Izraelcom do vlastníctva. Na vrchu, na ktorý vystúpiš, zomrieš a budeš pripojený k svojmu ľudu ako zomrel tvoj brat Áron na vrchu hôr a pripojený bol k svojmu ľudu, pretože ste mi boli neverní uprostred Izraelcov pri vodách Meríby pri Kádeši na púšti Cin, pretože ste ma neúctili ako svätého uprostred Izraelcov. Krajinu pred sebou uvidíš, ale do krajiny, ktorú dávam Izraelcom, nevstúpiš.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nie len, že nám Božia milosť poskytuje to, čo potrebujeme, ale nás aj premieňa na takých, akých nás Boh vo svojej múdrosti stvoril. Čo najviac potrebujeme? Nie je toto dievča, ani to auto, ktoré vám už dávnejšie padlo do oka. Nie je to povýšenie v práci, pre ktoré ste tak tvrdo pracovali, ani tá dovolenka, o ktorej snívate. Nie je to ani vytrvalosť potrebná na to, aby ste zhodili kilogramy navyše, ani disciplína potrebná na to, aby ste sa zbavili dlhov. Nie je to ani bližšia skupina priateľov, ani správny zbor, do ktorého by ste mohli patriť. Ani sloboda od fyzického ochorenia, ani obnovenie pretrhnutých rodinných vzťahov. Nie je to ani sloboda od závislosti, strachu, depresie alebo úzkostí. Všetky tie veci sú svojím spôsobom dôležité, ale nepredstavujú vašu najväčšiu potrebu. Je jedna vec, ktorú každý človek zúfalo potrebuje, a to bez ohľadu na to, či si to uvedomuje. Táto potreba sa týka úplnej podstaty toho, kým sme a za akým účelom nás Boh stvoril. Vašou aj mojou najväčšou potrebou je plne obnovený vzťah s Bohom. Boli sme stvorení, aby sme s ním žili v spoločenstve a uctievali ho. Náš život má byť formovaný láskou k Bohu. Sme naprogramovaní tak, aby sme žili pre jeho chválu. Ak váš vzťah s Pánom ešte stále nie je obnovený, chýba vám ten najdôležitejší cieľ bytia. Pán Boh preto vo svojej milosti pripravil cestu cez život, smrť a zmŕtvych vstanie svojho syna, aby ten najdôležitejší vzťah mohol byť úplne obnovený. Vďaka nemu teraz máme znovu prístup k Otcovi. V ňom môžeme byť prijatí do Božej rodiny. Pán Boh však robí ešte niečo viac. Už to, že skrze svoju milosť Boh prijíma hriešnikov späť k sebe, je obrovským zázrakom. On ale vie, že je tu ešte niečo ďalšie, čo je potrebné riešiť. Hriech nás nielenže oddelil od Boha, ale nás aj ničí. Škody, ktoré na nás hriech napáchal, zasahujú všetky aspekty nášho života. Boh teda nielenže naplňa naše najhlbšie potreby, ale sa aj zavezuje k dlhodobému procesu premeny nášho srdca a celého života. Svoje dielo nezakončil tým, že si nás získal. Teraz v nás naďalej pôsobí tak, aby sme boli čoraz podobnejší jemu samému. Pavel to vyjadril nasledovne. Lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna. Rimanom, kapitola 8, verš 29. Pán Boh nás teda prijal do svojej náruče, ale ešte nie je spokojný. Neprestane pracovať na svojom vykupiteľskom diele, až dokiaľ srdcia všetkých jeho detí nebudú úplne premenené jeho mocnou milosťou. Teraz, keď sme už skrze jeho milosť s ním, v nás pôsobí tou istou milosťou tak, aby sme boli ako on.
1: Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša nášho Pána. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a dokonalosťou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké zasľúbenia, aby ste prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť. Práve preto sa všemožne usilujte a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, k vytrvalosti zbožnosť, k zbožnosti bratskú oddanosť, k bratskej oddanosti lásku. Ak totiž toto všetko máte, a ak to máte v bohatej miere, nebudete nečinní a neplodní v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto to však nemá, je slepý krátkozraký a zabúda na to, že bol očistený od svojich niekdajších hriechov. Preto sa tým viac snažte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Tak budete mať plne zabezpečený prístup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
0: Druhý list Petra, kapitola 1, verše 3 až 11.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Tretí list apoštola Jána.
1: Ja starší.

Či milovanému Gajovi, ktorého opravdivo milujem. Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý tak, ako sa darí tvojej duši. Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako naozaj žiješ v pravde. Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje dietky žijú v pravde. Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, i keď sú cudzinci. Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. A dobre urobíš, keď ich tak vystrojíš na cestu, ako sa patrí pred Bohom. Veď pre jeho meno sa vydali na cestu a nič neprijímajú od pohanov. My sa teda máme takýchto ujímať, aby sme sa stali spolupracovníkmi pravdy. Niečo som už cirkvi napísal, ale Diotrefes, ktorý si osobuje prvenstvo medzi nimi, nás neprijíma. Preto až prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré pácha, keď nás zlomyselne ohovára, a ako by mu to nestačilo, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by ich chceli prijať, bráni a vylučuje ich z cirkvi. Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto dobre robí, je z Boha. Kto zle robí, nevidel Boha. O Démétriovi všetci vydávajú dobré svedectvo, aj sama pravda. Aj my vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé. Mnoho by som ti mal písať, ale nechcem ti písať atramentom a perom. Dúfam však, že ťa čoskoro uvidím a pohovoríme si tvárou v tvár. Pokoj tebe. Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj priateľov každého osve.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. Dnes máme pred sebou 5. záverečné pokračovanie blahoslavenstva z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia Ježišovej kázne na vrchu, ktoré znie: Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Matúš 5. kapitola, 9. verš.

minulých uvažovaniach sme si povedali, že zdrojom pokoja a mieru je sám Boh. Ale posolstvo pokoja a mieru ide ďalej. Ten, kto sa stane Božím dieťaťom, je nositeľom pokoja. Aby sme predišli akémukoľvek nedorozumeniu, upozorňujeme, že na strane človeka ide o synovstvo s malým s. Pán Ježiš Kristus je tiež nazývaný synom Božím, ale to je synovstvo s veľkým S. On je synom Božím vo svojej podstate, ktorá je Božia. My, ak sme mierotvorcami, sme synovia Boží v prijatí, ale nie v podstate. Boh je Boh a človek je človek. Nejestvuje väčšie privilegium, ako môcť byť nazvaný Božím synom. Grécky výraz pre syna je v tomto prípade huios. Toto slovo v sebe obsahuje dôstojnosť, česť a postavenie. Ďalší názov pre syna je tekna, čo znamená synáčkovia, ale práve toto slovo v originálnom texte nie je. Ten, kto je mierotvorca, má u Boha postavenie, česť a dôstojnosť, pretože je huios, syn Boží. Ale Božie slovo tiež učí o inom synovstve. Počúvajte. Podľa toho poznať deti Božie a deti diablové. Ktokoľvek nečiní spravodlivosť, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje brata. 1. list Jána, 3. kapitola, 10. verš.

0: citovaného verša vidíme, že synovstvo je determinované otcovstvom. Bez Krista niet nádeje. Len skrze Krista sme Božie drahé deti, Boží synovia a céry. Sme jeho deti a jeho dedičia. A kde je dedičstvo, tam musí byť smrť. Pre svet je smrť strata, pre veriacich je smrť víťazstvo. Takémuto prehláseniu svet vôbec nerozumie. Pre svet je smrť vždy niečo zlé. V najlepšom prípade môže znamenať koniec utrpenia, ale ani to nie je nič radostné. Pokým smrť vnímame len z pohľadu sveta, potom je to hrôza, bolesť a strata. Ale ak vidíme smrť veriaceho z Božieho pohľadu, tak niet väčšieho zisku. Sám apoštol Pavol povedal, že ho to tiahne na obe strany. Byť so svojím stvoriteľom aj so svojimi blízkymi. Pre veriacich je smrť návrat domov do Božej náruče. Je to počiatok večného života a obnovenie dokonalosti, ktorú Boh dal človeku pri stvorení. Pán Ježiš Kristus pre svojich vyvolených vydobil konečné víťazstvo. Vidíte tu unikátnu jednoduchosť evanjelia, počnúc chudobou v duchu, žalosťou nad hriechom, krotkosťou, smedom po spravodlivosti, milosrdenstvom, čistotou srdca, pôsobením pokoja až po zasľúbenie, že budeme dedičmi. Radujme sa. Boh dedičov nazýva svojimi princami, králmi, kňazmi. Skrátka sme kráľovské kňazstvo a uvidíme Boha. Boží synovia spejú ku konečnému víťazstvu.
1: Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojim otcom na jeho tróne. Zjavenie Jána, 3. kapitola, 21. verš.

keby som si ustala v záhrobí, aj tam si ty. Keby som si vzala krídla rannej zory a bývala pri najďalšom mori, aj tá by ma odprevadila tvoja ruka a tvoja pravica by ma uchopila. Keby som povedala, nech ma aspoň tma pritlačí a nech je noc svetlom vôkol mňa. Ani tma nie je temnom pred tebou. Noc svieti ako deň a tma je ako svetlo.

0: Byť synom Božím je posvetené privilégium. Sme jedna rodina Božích detí. Božie synovstvo neznamená, že ten, kto je posvetený tu na zemi, má vyššie postavenie. Byť Božím synom v cirkvi neznamená, že niekto je viac ako druhý. Naše posvetenie je poverenie k službe blížnym. Niekto je šikovnejší, iný múdrejší, skratka je takou nádobou, ako ho Boh uspôsobil. Načúvajte slovám nášho Pána, ktorý nás nabáda.
1: Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše. Matúš 11. kapitola, 29. verš.
0: Na tému pokoj nájdeme v Biblii viac ako 400 odkazov. Napriek tomu všetky môžeme zhrnúť do zasľúbenia, ktoré hovorí.
1: A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. List Filipským, 4. kapitola, 7. verš.
0: Kresťania, Boží synovia, by mali žiť bez obáv a byť pripravení prekonávať každodenné starosti. Každá myšlienka, každá obava, ktorá narušuje pokoj, môže byť obnovená Božím pokojom. Pred Bohom sa nemáme čím chváliť a nemali by sme sa chváliť ani pred ľuďmi. Preto je také dôležité zmierenie medzi kresťanmi a veriacimi bratmi. Nezabúdajme.
1: Lebo z čiastky poznávame a z čiastky prorokujeme, ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. Prvý list Korinským, 13. kapitola, 9. až 10. verš.
0: Keď budeme spolu komunikovať, trpezlivo vyučovať a vysvetľovať naše stanoviská, keď sa budeme schádzať so svojimi blížnými, tak budeme soľou aj svetlom a budeme mať k sebe v Kristovi bližšie. Keď budeme stavať na novozákonných základoch kresťanského obecenstva, objavíme slobodu spoločného hľadania, vzájomného napomínania a naplňovania Božieho poslania pokoja aj v cirkvi.

0: Pred Bohom sa nemáme čím chváliť a nemali by sme sa chváliť ani pred ľuďmi. Preto je také dôležité zmierenie medzi kresťanmi a veriacimi bratmi. Kresťania by mali byť pokojným prístavom aj pre neveriacich vo svete plnom búrok. Môžeme byť užitoční nielen pre Pána, ale môžeme byť požehnaním aj pre druhých. Sme Hospodinovo zvláštne vlastníctvo.
1: Budú mojím vlastníctvom, vraví Hospodin mocností, v deň, ktorý chystám. Ušetrím ich, ako ušetrí človek svojho syna, ktorý mu slúži. Malachiáš, 3. kapitola, 17. verš.
0: V posledný súdny deň bude naše synovstvo naplnené. V deň vykúpenia nášho tela sa staneme jeho klenotom. A nie len to, Boží synovia a céry dostanú iné mená.
1: Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi dám im pomník a meno lepšie, ako sú synovia a céry. Večné meno im dám, ktoré nebude vytreté. Izaiáš, 56. kapitola, 5. verš.
0: On pozná naše večné mená a vždy ich poznal. Boh o svojich deťoch vie všetko. Boh nám poskytuje a naplňa každú potrebu, ochraňuje nás pred nebezpečenstvom, znáša naše slabosti a prijíma našu nedokonalú službu. V našej slabosti sa prejavuje a dokonáva jeho moc. Keby sme boli len nositeľmi ľudského pokoja, kresťanstvo by dávno zaniklo, podobne ako civilizácie a dávne diela filozofov. My sme však nositeľmi Božieho pokoja a to je kvalitatívne niečo iné. Kristus pre nás spojil dva svety. Nehmotný svet Božieho slova sa stal vtelením Boha a skrze Krista bolo všetko na zemi a na nebi zmierené s Bohom. Viditeľný a neviditeľný svet v Kristovi tiež splýva v jedno a my máme účasť na jeho zasľúbení. Ale skôr, než zasadneme spolu s Kristom na Boží trón, čaká nás ešte jedno blahoslavenstvo, ale o tom až na budúce.

0: Dnes sa s vami lúčime, milí poslucháči, slovami z listu apoštola Pavla Kolosenským. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo. A buďte za to vďační. List Kolosenským, 3. kapitola, 15. verš.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

90. žalm. Býval si, Pane, naším príbytkom od pokolení pradávnych. Skôr ako hory narodili sa, skôr ako bola zem a celý svet, Ty, Boh náš, od vekov si jestvoval. Ty prachu vraciaš človeka, hovoriac, poďte domov, ľudskí synovia. Lebo je v tvojich očiach tisíc ročí, ako deň včerajší, čo práve pominul, a jedna nočná stráž. Odplavuješ nás, sme ako krátky spánok, ako tráva, čo klíči za rána. Za rána klíči, cez deň zakvitá a vedne za súmraku. Pretože hynieme od tvojho hnevu a tvoja prchkosť desí nás. Pred tebou stoja naše viny a naše hriechy vo svetle tvojej tváre. Pre tvoj hnev končia naše dni a naše roky ako vzdychnutie. Čas nášho žitia je ich 70 i 80 rokov, akže požehnáš. A čo je v nich? Len starosť, námaha. Ich pýcha pominie a odletíme. Ale kto pozná silu tvojho hnevu a tvoju prchkosť, ako úcta káže? Nauč nás počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Vráť sa k nám, Pane, dokiaľ chceš čakať. Zmiluj sa nad svojimi sluhami. Hneď za rána nás svojou láskou nasíť, aby sme žili v radosti všetky dni života. Tak dlho tiež nás, jak dlho si nás trápil. Za toľko rokov, koľko sme smutných poznali. Na tvojich sluhoch nech vidieť tvoje dielo a na ich synoch tvoju velebu. Láskavosť nášho Pána Boha nech je s nami. Pri našom diele posilňuj nás, Pane, a požehnávaj prácu našich rúk.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 3. kapitola.
1: Povedal som: Počujte, predáci Jákoba a náčelníci domu Izraela. Či nemáte práve vy poznať právo? Nenávidíte dobro a milujete zlo. Z ľudí trháte kožu a meso z ich kostí. Požierajú meso môjho ľudu, sťahujú z neho kožu a lámu jeho kosti. Krájajú ho ako do hrnca, ako meso do kotla. Potom budú kričať Hospodinu, ale neodpovie im. V tom čase skrie si tvár pred nimi, pretože páchali zlé skutky. Takto vraví Hospodin proti prorokom, ktorí zavádzajú môj ľud, ktorí, ak majú čo hrísť zubami, volajú pokoj, ale svetú vojnu vyhlasujú proti tomu, kto im nič nedá do úst. Preto na vás doľahne noc bez videnia a nastane vám tma bez veždby. Slnko zapadne nad prorokmi a nastane im čierny deň. Vtedy sa zahambia jasnovidci a zapíria sa všetci. Všetci si zakryjú ústa, lebo Boh nedá odpoveď. Ja som však naplnený silou ducha Hospodinovho, práva a moci, aby som oznamoval Jákobovi jeho priestupok a Izraelu jeho hriech. Počujte toto, predáci domu Jákobovho a náčelníci domu Izraela, ktorým sa právo oškliví a ktorí všetko rovné krivíte, ktorí krvou budujete Sion a Jeruzalem bezprávím. Jeho predáci súdia za úplatok, jeho kňazi poučajú za odmenu a jeho proroci veštia za peniaze. Pritom sa spoliehajú na Hospodina a vravia: Či Hospodin nie je medzi nami? Nič zlého sa nám nestane. Preto kvôli vám bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny.

34. žalm. Každý deň budem chváliť Pána. Každý deň nech sa z mojich úst ozýva chvála na Neho. Nech moja duša na Pána je hrdá, ponížení nech počujú a so mnou radujú sa. O, chváľte so mnou Pána, spoločne Jeho meno oslávme. Hľadal som Pána, On ma vypočul. Vyslobodil ma z trápení a hrôz. Hľadíte na Neho, oči vám svietia. Od hanby sa vám nezapáli tvár. Zavolal úbožiak a Pán ho počul a vyviedol ho z trápenia. A jeho anjel krúži vôkol všetkých, čo sa ho boja, zachraňuje ich. Skúste a poznáte, aký je dobrý Pán a aký šťastný muž, čo v Neho dúfa. Bojte sa Pána. Tí, čo sa ho boja, dosť majú všetkého a ničím nechýba. Hladujú, biedia, dravé levíčatá, no tí, čo v Boha dúfajú, nemajú nedostatku. Synovia, poďte, počúvajte ma. Pánovej bázni chcem vás vyučovať. Je taký muž, čo nemá život rád a dobrých vecí nežiada si od neho? Ochraňuj si svoj jazyk od zlého a svoje ústa od úlisných rečí. Dobro konaj a vyvaruj sa hriechu a hľadaj mier a usiluj sa oň. Pánove oči dbajú na spravodlivých a jeho uši na ich volanie. On od zločincov odvracia si tvár a vyhubí ich pamäť zo zeme. Kde spravodlivý volá, počuje ho Pán. Zo všetkých trápení ho vykúpi. Blízky je ľuďom srdca skrúšeného a napriamu je duchom zlomených. Má spravodlivý mnohé utrpenia, no zo všetkých ho vyslobodí Pán. Nad každou jeho kosťou drží stráž a jedinú z nich zlomiť nedopustí. No zlého zničí jeho vlastnou zlobou a pykať bude ten, kto blíži dobrému. Pán vykupuje duše svojich sluhov. Kto v Neho dúfa, obíde ho trest.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 4. kapitola.
1: V posledných dňoch vrch domu Hospodinovho pevne bude stáť na vrchole hôr a vyvýšený bude nad pahorky. I pohrnú sa k nemu národy. Mnohé kmene poputujú a povedia: poďte, vystúpme na vrch Hospodinov, k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám a budeme chodiť po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť mnohé národy, vynášať výrok mocným kmeňom, a to i vzdialeným. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Každý bude sedieť pod svojím viničom a pod svojím figovníkom a nikho nevydesí. Lebo ústa Hospodina mocností prehovorili. Veď všetky národy chodia, každý v mene svojho Boha. Ale my budeme chodiť v mene Hospodina, nášho Boha, na večné veky. V ten deň znie výrok Hospodinov: pozbieram to, čo krýva, zhromaždím to, čo je zahnané, i to, s čím som zle nakladal. To, čo krýva, urobím zvyškom, a to, čo je zahnané, mocným národom. Hospodin bude kraľovať nad nimi na vrchu Sion odteraz až na veky. Ty, veža stáda, pahorok céry Sion, k tebe sa dostaví, príde prvotné vladárstvo, kráľovstvo céry Jeruzalem. Prečo tak hlasne kričíš? Či nie je to kráľa v tebe? Či zahynul tvoj radca, že sa ťa zmocnili bôle rodičky? Zvíjaj sa a stenaj ako rodička, céra Sion. Lebo teraz musíš výjsť z mesta, budeš bývať na poli a prídeš až do Babylonu. Tam budeš vyslobodená. Tam ťa vykúpi Hospodin z rúk tvojich nepriateľov. Teraz sa zhromaždili proti tebe mnohé národy, ktoré hovoria: nech je znesvetená a nech sa naše oko napasie pohľadom na Sion. Oni však nepoznajú myšlienky Hospodinove a nechápu jeho zámer, že ich zhromaždil ako snopy na holohumnici. Vstaň a mláď, céra Sion, lebo ti spravím železné rohy a bronzové kopytá, takže mnohé národy rozdrvíš, pre Hospodina ich korisť podrobíš kliatbe a ich bohatstvo pánovi celej zeme. Teraz si však narob krvavé zárezy, dcéra porobená. Súžili nás obliehaním. Palicou budú byť po tvári sudcu Izraela.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 15.
1: Kto smie byť, Pane, hosťom v Tvojom stánku? Na Tvojom vrchu kto smie prebývať? Kto bez úhony koná spravodlivosť a pravdu vraví ľuďom zo srdca? Jazykom nikdy na cti neutrha a neublíži inému. Kto na blížneho hanu neváľa, kto odoženie podliaka a tých si uctí, čo sa Boha boja. Kto prisahané slovo nezruší, kto nedáva svoj peniaz na úžeru a cudzí neprijíma v úplatok. Kto takto koná, večnosť pretrvá.
0: Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stane? Prvý verš tohto žalmu kladie otázku, ktorá je zodpovedaná vo zvyšných štyroch veršoch. Vrch Tvojej svetosti, vo verši 1, odkazuje na vrch Sion, kde Dávid postavil nový svetostánok pre truhlu zmluvy. 2. Kronická 1.3.4. Táto truhla symbolizovala Božiu prítomnosť uprostred jeho ľudu. Žalmista sa preto pýta: Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stane? Kto bude bývať na vrchu Tvojej svetosti? Kto môže bývať v prítomnosti toho, ktorý je absolútne svätý? Je vari márne pre človeka dúfať spoločenstvo s Bohom, pretože všetci ľudia sú hriešni? Pred Bohom, ktorý je tak veľký a nádherný, že to slovami nie je možné opísať, sa však môžeme ukázať len vďaka obeti Pána Ježiša na kríži. Boh si nás vyvolil a povolal nás, aby sme boli svätí. Efeským 1.4. Praví veriaci budú vo svojich životoch prinášať ovocie Svätého Ducha. Galackým 5.22.25. Vždy sa usilujme byť priami v našom chodení alebo konaní, spravodliví v našich skutkoch a pravdiví v našej reči. Vyhýbajme sa všetkým klebetám a ohováraniu, v súlade s veršami 2 a 3. Ctime tých, ktorí sa boja Pána, a stráňme sa tých, čo robia zle. Verš 4. Kresťania sa nikdy nesmú zaplietať do úžerníctva ani úplatkárstva. Verš 5. Vždy sa snažme mať dobré svedomie pred Bohom. Vtedy poznáme stabilitu uprostred všetkého toho zmetku, ktorý je okolo nás. Ten, kto to činí, nepohne sa naveky, ako čítame v 5. verši.

0: Halleluja.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 5. kapitola.
2: Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi júdskymi čeľaďami, s teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Preto ich vydá do nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neporodí a ostatní jeho bratia sa nenavrátia k ľudu izraelskému. Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha, Hospodina. I budú pokojne bývať, lebo on bude veľký až do končín zeme. On bude pokojom. Ak príde Ašúr do našej krajiny a vkročí do našich palácov, postavíme proti nemu 7 pastierov a 8 kniežat z ľudu. Tí budú mečom spravovať asýrskú krajinu a krajinu Nimródovu vytasenou zbraňou. On nás zachráni pred Ašúrom, keď príde do našej krajiny a bude kráčať naším územím. Vtedy bude zvyšok Jákobov uprostred mnohých národov ako rosa od Hospodina, ako dážď na trávu, ktorá neskladá nádej v človeka a nečaká na ľudských synov. Zvyšok Jákobov bude medzi národmi, uprostred mnohých národov, ako lev medzi divými zvieratmi a ako mladý lev v stáde oviec. Ak prejde, rozšliape, roztrhá tak, že to nik nezachráni. Nech je tvoja ruka vyvýšená nad tvojimi protivníkmi a nech sú vyhubení všetci tvoji nepriatelia. V ten deň, znie výrok Hospodinov, vyhubím tvoje kone z tvojho stredu a zničím tvoje vozy. Vyhubím mestá tvojej krajiny a zrúcam všetky tvoje pevnosti. Vyhubím tvoje čarodejstvá z tvojich rúk a nebudeš mať vešcov. Vyhubím tvoje tesané modly aj posvetné stĺpy z tvojho stredu. A nebudeš sa už klaňať dielu svojich rúk. Odhodím z tvojho stredu tvoje ašéry a spustoším tvoje mestá. S hnevom a prchlivosťou vykonám pomstu na národoch, ktoré nechceli poslúchnuť.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 72.
1: Daj Bože, súd svoj kráľovi. Kráľovho syna obdaruj svojím právom. Nech spravodlivo rozsudzuje ľud, nech podľa práva súdi tvojich biedných. Nech ľudu pokoj prinášajú vrcholce a s pahorkou naň spravodlivosť padá. Nech ukrivdeným dopomáha k právu, nech dvíha bedára a násilníka zrazí. Nech sa ťa bojí, dokiaľ je slnce na nebi a dokiaľ trvá na oblohe mesiac. Nech sa ťa bojí po všetky pokolenia. Nech je ako dážď, čo padá na kosienku, ako lejak, čo zavlažuje zem. Nech spravodlivosť kvitne v jeho dňoch a v jeho nociach pokoj, dostatok. Nech vládne od mora až do mora, od veľrieky až kde sa končí zem. Nech pokoria sa pred ním jeho odporci, nech jeho nepriatelia lížu prach. Nech králi dar mu prinesú, starší šu králi a z okolitých ostrovov, z Osáby králi, králi z Oséby, nech prinesú mu poplatok. Nech sa mu všetci králi klaňajú a všetky národy mu slúžia, pretože zachráni bedára, ktorý volá, aj toho, komu už nikto nepomáha. Nad chudobným a slabým zľutuje sa a zachraňuje duše biedníkov. Od násilia ich všetkých vyslobodí, lebo ich krv je v jeho očiach vzácna. Dostane sa mu zo sébskeho zlata a dlho bude žiť a modliť sa zaň budú a celé dni ho budú žehnávať. A bude hojnosť zrna v krajine, na svahoch kopcov obilie sa zavlní a šumieť bude ako Libanon a ako bílie zemské zakvitnú obyvatelia miest. Nech jeho meno trvá na veky, až dokiaľ slnko nezhasne, nech potrvá. Nech sa tým menom každý národ žehná a každý národ nech ho velebí. Požehnaný Boh, Hospodin, Boh Izraela, čo vykonáva divy. Buď navždy požehnané jeho meno sveté a jeho sláva naplne celú zem.
0: Nech je požehnaný Hospodin Boh, ktorý sám jediný činí divy. Spurgeon je toho názoru, že Dávid sa na sklonku svojho života modlil za svojho syna Šalamúna, ktorý dal tieto slová zapísať. Domnievame sa, že ide o modlitbu Dávida, ale žalm Šalamúnov. Tento žalm začína modlitbou, aby Boh dal svoje súdy, rozsúdenie kráľovi a svoju spravodlivosť kráľovmu synovi. Verš 1. Naša pozornosť je však upriamená na väčšieho kráľa. Verše 2 až 17 predpovedajú príchod väčšieho Dávidovho syna, Mesiáša, pána Ježiša Krista. Isaac Watts založil svoju hymnu Ježiš od mora po more na tejto pasáži z písma. Premýšľajme nad Kristovou vládou. On prinesie spravodlivosť Božím deťom a zachráni ich od útlaku. Verš 2 až 4, 12 až 14. Spravodliví budú pod jeho vládou prekvitať a tešiť sa pokoju. Prinesie spravodlivosť Božím deťom a zachráni ich od útlaku. Verš 2 až 4, 12 až 14. Spravodliví budú pod jeho vládou prekvitať a tešiť sa pokoju. Verše 5 až 7. Bude vláda

temien vrchov žala hojná úroda. Verš 16. Jeho vláda bude trvať naveky a budú v ňom požehnaní ľudia zo všetkých národov a budú mu dobrorečiť. Verš 17. Toto je naplnenie sľubu, ktorý dal Boh Abrahámovi. Ako čítame v prvej knihe Mojžišovej, 12. kapitole od 1. verša po 3. Žalm sa končí veľkou chválou Boha. Nech je požehnaný Hospodin Boh, Boh Izraelov, ktorý sám jediný činí divy. A nech je požehnané meno jeho slávy až na veky. A nech je celá zem naplnená jeho slávou. Amen, amen. Verše 18 až 19. Pán Ježiš opäť príde vo veľkej moci a majestátne a zahubí všetkých svojich nepriateľov. Potom bude naveky vládnuť nad svetom, z ktorého bolo odstránené prekliatie a v ktorom bude večný pokoj a radosť. Ako čítame v Zjavení 21, 3 až 4, 22, verš 3. Toto pomyslenie naplnilo žalmistu chválou. Naplňa chválou aj vás? Tešíte sa na druhý príchod Pána Ježiša?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 6. kapitola.
1: Počujte, čo vraví Hospodin. Povstaň, začni súdny spor pred vrchmi. Nech pahorky počujú tvoj hlas. Počujte, vrchy, súdny spor Hospodinov, aj vy, pevné základy zeme. Lebo Hospodin vedie spor so svojím ľudom, súdi sa s Izraelom. Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil, odpovedz mi. Veď som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, vykúpil som ťa z domu otrokov. Poslal som pred tebou Mojžiša, Árona a Miriamu. Ľud môj, rozpomeň sa, čo zamýšľal moábsky kráľ Balák a čo mu odpovedal Beorov syn Bileám. Čo sa dialo oči týmu po Gilgál, aby si poznal spásonosné skutky Hospodinove. S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými telcami? Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a v 10 000 potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech? Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Čuj, Hospodin privoláva mestu a je múdre báť sa tvojho mena. Počujte kmene a zbor mesta. Ešte sú hriešne poklady v dome bezbožníka aj prekliata skúpa Éfa. Mám ja za poctivé vyhlásiť podvodné váhy a mešec s falošným závažím? Boháči tohto mesta sú plní násilia. Jeho obyvatelia hovoria lož. V ústach majú podvodný jazyk. Preto som ťa aj ja začal biť, pustošiť za tvoje hriechy. Budeš jesť, ale sa nenasítiš a ostaneš naďalej hladný. Keď si aj odložíš na bok, nič nezachrániš a čo zachrániš, vydám na pospas meču. Budeš siať, ale žať nebudeš. Vylisuješ olivy, ale olejom sa nepotrieš. Vytlačíš aj mušt, ale víno piť nebudeš. Držíš sa ustanovení Omrího a všetkých skutkov domu Achábovho. Vy sa spravujete i hradami. Preto ťa vydám na spustošenie a obyvateľov mesta na posmech. Znášať budete pohanenie národov.

0: duch synovstva, veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. List Rímskym, 8. kapitola, 15. verš.
1: Duch Svätý sa objaví pri obrátení človeka predovšetkým ako duch otroctva. Ukáže hriešnikovi jeho postavenie otroka, ktorý je pod zákonom a má obavy. Po svojom znovuzrodení však už človek nemá viac zostať v tomto strachu. Duch Svätý sa teraz stal pre neho duchom synovstva. Už človeku viac nepoukazuje na jeho postavenie otroka, ale poukazuje mu na jeho postavenie syna pred Bohom. Cez toto zjavenie vznikne v srdci vystrašeného hriešnika oslobodenie. Medzi sluhom a synom je predsa veľký rozdiel. Zatiaľ, čo sa sluha musí v dome vždy obávať, či nebude pre nejaké svoje zlyhanie vyhodený, syn má so svojim otcom uvoľnený vzťah. Hoci, ako deti nášho nebeského otca nežijeme bez zákona, predsa nie je zákon základom nášho vzťahu k nemu. Tým základom je láska. Nežijeme viacej v strachu ako otroci, ale žijeme v atmosfére dôvery ako synovia. Strach pred zatratením už navždy zmizol. Preto čítame, a tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi. List Rimanom 8. kapitola, 1. verš. Aké úžasné! Už viacej žiadne zatratenie a žiaden strach pre synov a céry Božie. Duch Svätý vykonal svoju prácu, keď nás usvedčil o hriechu, o spravodlivosti a o súde. On už viacej nepôsobí po obnovení ľudského života ako duch otroctva, ktorý spôsobuje strach, teraz už pôsobí ako duch synovstva. A to znamená, ty si ako Božie dieťa navždy slobodný od strachu zo zavrhnutia. Nemusíš sa už viacej báť. Máš istotu v Ježišovom náručí, on ťa predsa nevyslobodil z otroctva preto, aby ťa tam nakoniec znovu vrátil. On predsa neinvestoval do teba všetku svoju lásku preto, aby toto dielo milosti nakoniec zrušil. Nie, ty si predsa Božie dieťa, aj zostaneš Božím dieťaťom. Keby bolo možné, že nakoniec pôjdeš do zatratenia, potom by Pavol musel napísať, že duch otroctva v nás zostáva a že sa až do konca svojho života budeme musieť strachovať. On to ale nepíše. Ba naopak, vyzýva nás. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Oče. Ak už viac nie si otrok, ale syn, tak si aj navždy dedič.

0: Kto miluje kázeň, miluje poznanie, kto však nenávidí karhanie, je hlúpy. Dobrý dosahuje priazeň Hospodina, ale podliaka on odsúdi. Človek nestojí pevne bezbožnosťou, ale koreň spravodlivých sa nepohne. Súca žena je korunou svojho manžela, ale tá, čo ho do hanby privádza, je ako kostižer v jeho kostiach. Myšlienky spravodlivých sú správne, úmysly bezbožných sú klamstvo. Slová bezbožných sú krvavé úklady, ale statočných zachraňujú ich ústa. Bezbožní budú vyvrátení a nebude ich, ale dom spravodlivých bude stáť.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Človeka chvália podľa jeho rozumnosti, ale pohrdnú tým, kto má prevrátené srdce. Lepšie je byť neváženým a pracovať pre seba, ako sa robiť vznešeným a mať nedostatok chleba. Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka, ale srdce bezbožných je ukrutné. Kto si obrába pole, bude mať dosť chleba, ale kto sa zháňa po márnostiach, nemá rozum. Pevnosť zlých bude zničená, ale koreň spravodlivých potrvá. Zlý sa zapletie priestupkom perí, ale spravodlivý vyjde zo súženia. Z ovocia svojich úst každý bude nasýtený dobrým, človek dostane odplatu za to, čo spravil inému. Bláznovi sa vidí jeho cesta správnou, múdry však poslúcha radu. Blázon prejaví svoju mrzutosť hneď, ale opatrný človek skrýva svoju hanbu.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

ducha na toto miesto, keď tvoj ľud volá, zošli Pane svojho ducha na nás. Zošli Pane svojho ducha na toto miesto, keď tvoj ľud volá, zošli Pane svojho ducha na nás.

tu chválu zdá. Ja ti, Pán môj, zaspievam.

0: Kto vyslovuje pravdu, hlása spravodlivosť, falošný svedok však vyslovuje klam. Kto nerozvážne hovorí, ako by bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči. Pravdivé pery obstoja na veky, ale falošný jazyk len na chvíľu. Podvod je v srdci tých, čo snujú zlé, radosť však majú, ktorí dávajú rady k pokoju. Neprihodí sa spravodlivým nejaké nešťastie, ale bezbožní sú plní pohrôm. Klamné pery sú ohavnosťou Hospodinovi, ale tí, čo verne konajú, sa mu páčia. Opatrný človek zakrýva to, čo vie, ale srdce bláznov vykričí svoju bláznivosť.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Myslieť si dnes, keď nám niečo nejde podľa plánu, že život je nekontrolovaný, znamená, že sme zabudli, že Ježiš vládne a usmerňuje všetko pre naše dobro a pre svoju slávu. Čelite dnes niečomu, čomu by ste nemuseli čeliť, keby ste mali situáciu pod kontrolou? Ste nútení riešiť niečo, čomu by ste sa radšej vyhli? Preklzávajú vám vaše plány pomedzi prsty ako piesok? Chceli by ste radšej vziať späť niektoré svoje minulé rozhodnutia a rozhodnúť sa inak? Láka vás závidieť život niekomu inému? Cítite sa kvôli niečomu znepokojený, neschopný, slabý, porazený, preťažený, odsudzený alebo osamelý? Čo ľutujete, keď myslíte na minulosť? A čoho sa obávate, keď sa pozeráte do budúcnosti? Čo vás núti túžiť potom, aby bol život jednoduchší a predvídateľnejší? Keby ste mohli niečo vo svojom živote zmeniť hneď teraz, čo by to bolo? Existuje vo vašom živote oblasť podobná neželanej jazde na horskej dráhe? Ak práve teraz nezažívate nič z toho, čo som opísal, raz to zažijete. A niekto vám blízky to zažíva práve teraz. Život v padlom svete je často veľmi ťažký. Tento svet a všetko v ňom funguje inak, ako to Boh zamýšľal. Skazenosť tohto sveta vojde do vašich dverí a nejakým spôsobom zmení trajektóriu vášho života. V takýchto chvíľach je pokušením dospieť k záveru, že v živote ide len o to, aby sme prežili všetok ten chaos. Cítime sa bezmocní, nútení čeliť skutočnosti, že len málo vecí dokážeme ovplyvniť a že netušíme, čo na nás číha za ďalším rohom. To všetko sa nám zdá nemožné a desivé. Božie slovo nás však nenecháva v tomto bode. Konfrontuje nás s našou bezvýznamnosťou, slabosťou a skutočnosťou, že nemáme nič pod kontrolou, ale nezastavuje sa pri tom. Biblia nám pripomína niečo, čo je v jasnom rozpore s našim bežným spôsobom myslenia. Hovorí nám, že ani naše každodenné problémy, ani zdanlivý chaos, ktorému denne čelíme, nie sú dôsledkom sveta, ktorý sa vymkol spod kontroly, ale dôsledkom vlády toho, kto má plnú kontrolu. Pavel v liste Efeským 1.22 píše: A všetkomu, teda Kristovi podal, Boh pod nohy a urobil ho hlavou nad všetkým v cirkvi. A tak teda, bez ohľadu na to, ako to vyzerá v našom praktickom živote, svet je pod starostlivou vládou. Akokoľvek radikálna sa táto myšlienka môže zdať, nie je dostatočne radikálna, pretože nedokáže úplne vystihnúť to, čo apoštol Pavel hovorí. Pavel chce, aby sme vedeli ešte niečo ďalšie. Tá vláda je vykonávaná s ohľadom na teba. Pán Ježiš práve v tomto momente vládne nad všetkými vecami pre dobro svojich detí. V tomto môžeme nachádzať pokoj.
1: Pavel si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži Atenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste neobyčajne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby voľačo potreboval, veď on dáva všetkému život, dych a všetko. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho dajako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici. Veď sme jeho rodom.
0: Skutky apoštolov 17, 22 až 28.
2: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Jeho slovo nás povzbudzuje. Žalmista sa opakovane svojho Boha pýtal: Prečo je moja duša taká skľúčená? Cítim sa opustený a zbytočný. Vo vnútri prežívam neustály nepokoj. Prečo, Pane? Prečo sa cítim tak bezmocný vo svojom trápení? Žalm 42, 11. verš a Žalm 43, 5. verš. Odpovede na tieto otázky potrebujú všetci, ktorí milujú Boha a slúžia mu. Pozri napríklad na takého zbožného Eliáša. Vieme, že si sadol pod borievku a žiadal Boha, aby ho zabil. Bol taký vystrašený a deprimovaný, že sa chcel vzdať svojho vlastného života. A Jeremiáš, ktorého nachádzame úplne zroneného beznádejou, volal k Bohu: Pane, ty si ma oklamal. Prikázal si mi prorokovať o všetkých týchto veciach, no žiadna z nich sa nenaplnila. Celý život som nerobil nič iné, len som ťa hľadal a toto je moja odplata. Už viac nebudem spomínať tvoje meno. Každý jeden z týchto hospodinových služobníkov bol pod dočasným útokom neviery. No Pán rozumel ich rozpoloženiu v čase zmetku a pochybností a po určitom čase im vždy ukázal východisko. Udialo sa to vždy uprostred ich súženia. Duch Svätý rozsvietil svetlo. Takéto svedectvo vyslovil Jeremiáš. Našli sa tvoje slová a zjedol som ich. Tvoje slová sú mi rozkošou a radosťou srdca. Jeremiáš 15. kapitola 16. verš. Tu Eliáša oslovil Hospodin. Prvá kniha Kráľov 19. kapitola 9. verš. V istom okamihu si obaja proroci spomenuli na Božie slovo. Ono sa stalo potešením a radosťou ich života, vďaka nemu sa dostali z beznádeje. Pravda, že po celý čas, čo trpeli, Pán sa nachádzal v ich blízkosti a čakal. Počul ich nešťastný nárek a volanie. Keď uplynul istý čas, každému z nich povedal: Práve si prežil obdobie bôľu a pochybností, no teraz chcem, aby si mi dôveroval. Vrátiš sa teda späť k môjmu slovu a budeš sa pevne pridržať zasľúbení, ktoré som ti dal? Potom bude moje slovo stále s tebou. Kiež by sme si pri všetkých našich skúškach spomenuli na jeho slovo. V ňom nájdeme povzbudenie a útechu. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Štedrý služobník. Nedávno som sa veľmi nešťastný utiekal v modlitbe k Pánovi a objasňoval som mu moju situáciu. Ach, Pane, nariekal som. Za celý svoj život som ešte nebol taký unavený. Už nevládzem ďalej pokračovať. Cítil som sa totálne vyčerpaný, až ma to doslova dohnalo k slzám. Keď som prestal plakať, pomyslel som si: moje slzy určite pohnú Pánovým srdcom a zľutuje sa nado mnou. Potreboval som súcit a porozumenie a tak ku mne prišiel Duch Svätý a upokojoval ma. Ale nie tak, ako som si myslel, že by to mal urobiť. Jemne sa mi prihovoril a poradil mi prečítať si druhý list Korinťanom, 9. kapitolu, verše 6 až 10. Je to tak: kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. A ten, ktorý zabezpečuje rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Znovu a znovu som si tú časť písma prečítal, ale nič som z toho nezískal. Napokon som Bibliu zatvoril a modlil som sa: Pane, nerozumiem tomu. Nenachádzam v tých veršoch nič, čo by ma malo pozbudiť a pomôcť mi. Konečne duch v mojom vnútri prehovoril rozhodne a láskavo: Dávid, tie verše sú všetko, čo teraz potrebuješ. V poslednom čase si mi slúžil bez radosného ducha. Moje slovo nehovorí len o rozdávaní peňazí, aby si pomohol chudobným. Hovorí o službe pre mňa a pre moje telo. Poslal som ťa do New Yorku a dal som ti hojnosť zdrojov. Máš k dispozícii všetko, čo potrebuješ. Silu, pokoj, moc, schopnosť, radosť a potešenie. Nebuď skľúčený, pretože ku všetkým mojim zdrojom máš kedykoľvek voľný prístup. Majme vždy všetci na pamäti: kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.

Odvážny krok viery. Učeníci boli na rozbúrenom mori, vystrašení a ďaleko od brehu, keď k nim Ježiš prišiel po vode. Jedna vec je mať Pána, ktorý príde v čase našich skúšok a nepriaznivých okolností, aby sa naša ustarostená duša upokojila. No vykročiť za ním uprostred búrky a nasledovať ho znamená pre nás ešte niečo celkom iné. Niet pochyb, že učeníci, ktorí zostali v loďke, si mysleli, stačí, že ho máme na blízku. Stačí nám vedieť, že sa o nás v tejto búrke postará. Len pokojne seďme a počkajme, kým príde až k nám. Avšak Peter z lode vystúpil, urobil neohrozený krok viery, stačil mu jediný pohľad na jeho spasiteľa. Zavolal: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola, 28. verš. Ježiš povedal: Poď! A Peter s očami pevne uprenými na Pána spravil ten veľký krok viery a chvíľu naozaj kráčal po vode. Peter nechcel predvádzať svoju vieru ani sa nesnažil ponížiť tých, čo zostali v loďke. Jednoducho chcel byť bližšie k svojmu Pánovi. Áno, Peter sa začal topiť, len čo z Pána spustil zrak, ale presne to isté robíme aj my. Peter kráčal po vode, nie po sklenenom mori. Svojou vierou objavil v Kristovi miesto nad rozbúreným, besniacím morom. Búrka dvíhala vysoké vlny, ale Peter kráčal nad tým, čo ho ohrozovalo. A to je skutočné ponaučenie. Ale keď videl, že vietor je silný, začal sa topiť a kričal: Pane, zachráň ma! Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola, 30. verš. Nie sme aj my všetci trochu vystrašení, keď sa okolo nás nahromadí silná búrka a čierňava? Často mávam ten pocit, že sa topím a premýšľam, ako by som sa ponad to všetko mohol dostať. Potom si spomeniem, čo mi pred rokmi povedal môj starý otec. Dávid, neprestávaj hľadieť na Ježiša. Buď tak blízko neho, ako len vieš. To je tajomstvo každého víťazstva, každej svetosti a pokoja.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Matúšovho evanjelia 15. kapitola 32. verš. A ľúto mu bolo tohto zástupu. Súcit znamená niesť starosti v utrpení toho druhého a v nich urobiť praktický krok. Znamená to reagovať srdcom na bolesť druhého, byť citlivým a vžiť sa do situácie toho druhého. V Matúšovom evanjeliu máme záznam o tom, ako Kristus vyjadruval zástupom svoj súcit. Spasiteľ vyšiel na jeden z vrškov, ktoré obklopujú Galilejské jazero. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy a v ten deň mnohých zázračne uzdravil. Pán si uvedomoval i fyzickú potrebu ľudí – hlad. Zavolal k sebe svojich učeníkov a vysvetlil im. Ľúto mi je tohto zástupu, lebo už 3 dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nejako nepomdlievali na ceste. Matúš 15.32. Je dôležité, aby sme pri čítaní tejto udalosti porozmýšľali nad niektorými otázkami. Poprvé, ako Ježiš vedel, že ľudia boli hladní? Určite vedel o tom jednoducho preto, že on je Boh. Ale Spasiteľ o tom vedel aj preto, že bol aj človekom. Čo spôsobilo Kristov súcit? Áno, on je Boh a Boh s nami cíti, ale sám Ježiš na svojej vlastnej koži prežil fyzický hlad. On určite vedel, čo to znamená pociťovať veľmi veľký hlad. Spomeňme si, že niekoľko rokov pred touto udalosťou Ježiš strávil 40 dní na púšti bez jedla. Kristus mal súcit s davom ľudí, pretože na svojom vlastnom tele zakúsil bolesť od hladu. Kristov súcit nebol založený na tom, aký výkon ľudia podávali. Jeho súcit nebol závislý na tom, ako dobre sa k nemu správali alebo čo mu dali. Súcit s ľuďmi mal preto, že videl ich bolesť a tú bolesť naozaj sám prežil. Modlím sa. Pane, často mi pripomínaj svoj súcit ku mne. Pomôž mi deliť sa o tento súcit s mojim partnerom. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? V akých oblastiach svojho utrpenia si získala schopnosť rozdeliť sa o súcit so svojim manželom? A ako mu ho prejavíš v tomto týždni? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Ale teraz, v Kristu Ježišu, vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. List svätého Pavla Efežanom, 2. kapitola, verš 13. V Pánovi Ježišovi, ktorý prišiel na svet zo slávy neba, aby na kríži prelial svoju krv, stali sa z milosti pohania skrze vieru blízkymi Bohu. Aké je to požehnanie priblížiť sa k Bohu? Neraz túžili ľudia priblížiť sa k významnému umelcovi, politikovi, víťazovi alebo slávnej hviezde, aby sa ich mohli dotknúť a pohovoriť si s nimi. Božia blízkosť prevyšuje všetko. V Kristovi sme sa stali blízkymi aj drahými Otcovi, tak ako bol ten, ktorý bol naším zástupcom na kríži. O, kiež by sme mali vždy vieru, ktorou by sme si toto stále privlastňovali a v tom sa tešili. Kiež by sme všetci lepšie vedeli, čo to znamená byť v Kristovi v Božej blízkosti a čo znamená byť v Kristovi v očiach sveta. V prvom prípade sme takí milí Bohu ako Kristus. V druhom prípade sme takí nemilí svetu ako Kristus.

0: Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že v tom čase, keď vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazvali neobrezanými, boli ste bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a cudzí zmluvám zasľúbenia, nezabúdajte, že ste nemali nádej a boli ste bez Boha na svete. Ale vy, ktorí ste boli voľakedy ďalekí, stali ste sa teraz v Kristu Ježišovi blízkymi skrze Kristovu krv.
1: List svätého Pavla Efežanom, 2. kapitola, verš 13. Boh je svetlo a hriech je tma. Ako sa svetlo nespojí s tmou, tak ani Boh s hriechom. Keďže hriešnik má sklon milovať hriech, nevzdá sa ho a tým sa vzdialuje od Boha. Priliehavý príklad máme na márnotratnom synovi. Odišiel od otca a vzdialoval sa ďalej a ďalej do cudziny. Donútený hladom, biedou, vstúpil do seba, poznal svoj hriech, oľutoval ho a vrátil sa k svojmu otcovi. Bol odišiel, ale sa navrátil. Prežíval úzkosti smrti, ale v otcovom dome našiel život. Človek je počatý a narodený v hriechu. Jeho sklony a túžby smerujú preč od Boha. Obracia sa Bohu chrbtom a k hriechu tvárou aj srdcom. Hoci svetlo sveta prišlo na svet, on nejde k svetlu, aby neboli zjavené jeho skutky, že sú zlé. Aká to milosť, ak sa hriešnikovi dostane milosť a z priepasti zahynutia ho vyslobodí, zachráni Syn Boží. Vtedy môže vyznať: kedysi som bol stratený, ale dnes som z milosti zachránený. To je krédo všetkých omilostených Božích detí.

Ten, kto miluje peniaze, nenasíti sa peňazí. A ten, kto miluje bohatstvo, nenasíti sa dôchodku. Aj to je márnosť. Kniha Kazateľová, 5. kapitola, verš 10. Aký vďačný máme byť za to, že nám Boh dáva prostriedky na každodenný chlieb, odev a potreby života. Výmenný obchod by spomaľoval kolobeh a znemožňoval svetový hospodársky život. Je veľkým umením mať však dosť na tom, čo máme, a uspokojiť sa s tým, čo nám Pán poskytuje. Tí, ktorí chcú byť silou mocou bohatí, upadajú do mnohých pokušení. Mať peniaze, to nie je hriech, ale mať chorobnú túžbu zbohatnúť, a to aj za nečestných podmienok, to je hriech. Biblia veriacich v Pána Ježiša varuje pred týmto nebezpečenstvom. Ale ty, ó človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spravodlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou. Píše sa v prvom liste svätého Pavla Timoteovi v 6. kapitole vo verši 11. Koľkí kresťania naplnili seba a neraz aj kruhy veriacich bolestiami tým, že hľadali výsostne tieto pominuteľné veci. Apoštol Pavol upozorňuje v liste Kolosenským v 3. kapitole vo verši 2. Na to myslite, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.

Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolestiami. Prvý list svätého Pavla Timoteovi, 6. kapitola, verš 10. Lakomstvo je poškvrnou a bremenom na rúchu svetosti. Ono je takým skrytým vlkom vo ovčom rúchu. Je aj veľa kresťanov lakomých, ale oni sa pokladajú za spravodlivých, šetrných a nevinných ľudí. Aká dôležitá je preto výstraha Pána, chráňte sa lakomstva. Skúmaj, drahý poslucháč, či nie si ovládaný lakomstvom, ktoré je hriechom. Lakomci neuzrú kráľovstvo Božie. Lakomstvo, ktoré je modlárstvom, je napísané v liste Kološanom v 3. kapitole vo verši 5. Ak zatváraš svoje srdce pred ochotným prispievaním na Božie dielo, na podporu núdznych, opustených alebo chorých, tak si chladný a neplodný kresťan, aj keď sa usmievaš. Nachádzaš sa pod Božím zlorečenstvom. Čože ti pomôže všetko tvoje imanie, keď budeš dokonávať? Zmeravieš ako ten muž, ktorý vsadil všetko na svoj majetok, zásobárne, stodoly a mešec. Moľ a hrdza zožerú všetko, na čom visí srdce človeka. Kto si skladá poklady v nebi, ten je skutočne bohatý.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov Ako boli Vianoce.
1: Priblížili sa Vianoce. V kasárniach sa hovorilo len o vianočnej dovolenke. Netešte sa predčasne, varoval Pavol, mladý roľnícky syn z Vestfálska. Kto vie, či aj my pôjdeme? Niekoľký tu predsa musíme zostať a striedať strážnu službu. Gunter sa usmial. Prečo to má postihnúť práve nás? Asi sa počíta so mnou, však? Nie, môj milý, kto je mojej matky syn, ten je na svetvečer doma. Predsa len to padlo na ňo. Aká to bola biedna útecha, keď mu rotmajster povedal, že smie ísť domov na nový rok. A tak stál teda vo svetvečer prísne na stráži. Čo sú to za Vianoce? Na prvý sviatok vianočný dostal Gunter skoro ráno lístok od svojho spolubývajúceho Pavla. Karta prišla z pohostinstva, pivové kvapky poliali písmo a niekoľko nečitateľných podpisov prezrádzalo, že už toho popili hojne. Gunter si bleskovo predstavil hlučnú, poloopojenú spoločnosť. Bola to iba vianočná slávnosť, pomyslel si, kým pomaly vskore ráno na druhý sviatok prechádzal kasárenskou bránou. Dnes mal voľno po nočnej službe, prinajmenšom jeden sviatok. Ale kam teraz? V tom začali v blízkom kostole vyzváňať zvony. Gunter sa sám čudoval tomu, že akoby priťahovaný nejakou skrytou mocou nasledoval hlahol zvonov. Veď bol sám, mal mnoho voľného času a kam sa mal teraz ráno obrátiť? Keby bol doma, bol by šiel ako kedysi na sviatky s rodičmi do kostola. Sadol si na chóre v kostole. Dnes, na druhý sviatok vianočný, tu bolo len niekoľko ľudí. Gunter sa trochu hneval na slabý spev, preto sa pripájal hlasnejšie než obvykle. Stále viac ho začala strhávať vianočná melódia. Spievaj, môj duch, buď veselý, keď hlasne, radostne spievajú anjeli. Dnes prichádza z neba slávny Boží syn, čo chce vín všetkých ľudí zbaviť. Potom zastal na kazateľnici mladý kaplán, ktorému bola dnes, na druhý sviatok, zverená úloha kazateľa. Ten nie je oveľa starší ako ja, uvažoval Gunter. Mal preto pocit vnútornej povinnosti brať vážne svojho rovesníka. On svoju úlohu bral veľmi vážne. Gunter nezazlieval trochu neobratný a trémou poznačený prístup práce mladému kazateľovi. Skrz naskrz ním prenikalo to, čo mladý kazateľ zvestoval v skazateľne. Ako vážne musí Pán Boh chápať našu záchranu, že dal svojho jednorodeného syna. O tom Gunther vlastne ešte nikdy neuvažoval. Naozaj ešte nikdy. Že by človek potreboval nejakú záchranu. Ale teraz mu bolo všetko úplne jasné. Jeho svedomie mu vravelo, že ten na kazateľnici má pravdu. A tak sa dal rád a ochotne viesť k dieťaťu v Betleheme, v ktorom nám Boh daroval záchranu. Všetko, čo počul, bolo preň také významné, že sa vzchopil a po službách Božích išiel do sakristie. Mladý kazateľ bol takmer vystrašený, že jeho slovo vyvolalo taký ohlas, že dokonca otriaslo hrdým vojakovým srdcom. Potešil sa. Ochotne prijal hľadajúceho a pozval ho na odpoludnie do svojej malej izbietky. V toto odpoludnie jeden mladý muž priviedol druhého k spasiteľovi. Keď Gunther večer prechádzal kasárenskou bránou, usmieval sa a hovoril si pre seba. Pozoruhodné, nejaká dovolenka, ale aj pre mňa predsa boli Vianoce.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Spasiteľná viera nie je ľahko dosiahnuteľná. Keby totiž mysleli na tú vlasť, z ktorej vyšli, boli by mali dosť času vrátiť sa. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. List Židom, 11. kapitola, 15. a 16. verš. Viera vidí sľúbenú budúcnosť, ktorú Boh ponúka a po ktorej túži. Túži po lepšej vlasti, teda po nebeskej. Chvíľu sa nad tým zamyslíme. Existuje veľa ľudí, ktorí podceňujú to, čo nazývame spasiteľná viera. Považujú to iba za rozhodnutie, ktoré nič nezmení na tom, po čom človek túži a čo hľadá. Zmyslom tohto biblického textu, kapitoly o veľkej viere, listu Židom 11. kapitole, je však to, že žiť a zomierať vo viere znamená mať nové túžby a hľadať nové uspokojenia v tom, čo ponúka Boh. 14. verš hovorí, že starozákonní svätí, ktorí sú tu chválení za svoju vieru, hľadali iný druh vlasti, ako ponúka tento svet. 16. verš hovorí, že túžili po niečom lepšom, ako môže ponúknuť súčasné pozemské bytie. Túžia po lepšej krajine, teda po nebeskej. Boli tak uchvátení Bohom, že nič menej, ako byť s Bohom, by ich neuspokojilo. Toto je pravá spasiteľná viera. Vidieť už z diaľky Božie zasľúbenia a prežiť takú zmenu hodnôt, aby sme túžili a hľadali Božie zasľúbenia a dôverovali im viac, ako ponúka tento svet.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Najlepšia forma otroctva. Veď v Pánovi povolaný otrok je v Pánovi slobodný. A podobne, kto bol povolaný ako slobodný, je Kristov otrok. Prvý list Korinským, 7. kapitola, 22. verš. Očakával by som, že Pavol zamení miesta Pán, čo znamená majster, a Kristus, čo znamená Mesiáš. Prirovnáva našu slobodu s tým, že Ježiš je náš Pán, a naše otroctvo s tým, že Ježiš je náš Mesiáš. Zdá sa to čudné, pretože Mesiáš prišiel oslobodiť svoj ľud od jeho únoscov. A páni preberajú kontrolu nad životmi svojich otrokov. Prečo to hovorí takto? Prečo prirovnáva otroctvo s Mesiášom a oslobodenie s majstrom? Táto zámena má dvojaký účinok na našu novú slobodu a dva účinky na naše nové otroctvo. Na jednej strane tým, že nás nazýva slobodnými v Pánovi, zabezpečuje a obmedzuje našu novú slobodu. Poprvé, on je Pán nad všetkými ostatnými pánmi. Takže naše oslobodenie je nesporné, absolútne spoľahlivé. Po druhé, súc oslobodený od všetkých ostatných pánov, nie sme oslobodení od neho. Naša sloboda je milosrdne obmedzená. Ježiš je náš Pán. Na druhej strane, keď nás nazýva Kristovými otrokmi, uľahčuje a spríjemňuje naše otroctvo. Poprvé, Mesiáš nás prehlasuje za svoje vlastníctvo preto, aby nás dostal zo zajatia na slobodu. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina zástupov to urobí. Izaiáš, 9. kapitola, 6. verš. Po druhé, robí nás svojim vlastníctvom preto, aby nám spôsobil najpríjemnejšiu radosť. Bol by som ich krmil tou najlepšou pšenicou a sýtil medom zo skaly. 81. žalm, 16. verš. A tou skalou je Kristus, Mesiáš. Takže, kresťan, v tomto nachádzaj svoje potešenie. Ten, kto bol povolaný v Pánovi ako otrok, je v Pánovi, majstrovi, slobodný. Rovnako ten, kto bol slobodný, keď bol povolaný, stal sa otrokom Krista, oslobodzujúceho Mesiáša.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Lincolnova prozreteľnosť. O hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. List Rímanom, 11. kapitola, 33. verš. Abraham Lincoln, ktorý sa narodil 12. februára v roku 1809, bol až do svojich 40 rokov skeptický a miestami až cynický voči kresťanstvu. Je preto pozoruhodné, ako ho jeho osobné aj národné utrpenie viedlo k uvedomeniu si Božej reality. V roku 1862, keď mal Lincoln 53 rokov, zomrel jeho 11-ročný syn Willie. Lincolnova manželka sa pokúsila vyrovnať so svojím zármutkom vyhľadávaním seancí New Age. Lincoln sa zasa obrátil na Finisa Garlia, pastora

presbyteriánskeho zboru v New York Avenue vo Washingtone. Predchádzalo tomu niekoľko dlhých rozhovorov, kým sa stalo to, čo Garley opísal ako obrátenie ku Kristovi. Lincoln sa zdôveril, že ho mnohokrát strhlo na kolená naliehavé presvedčenie, že už nemá kam ďalej ísť. Podobne na neho každý deň útočili hrôzy mŕtvych a zranených vojakov. Vo Washingtone bolo 50 nemocníc plných zranených ľudí. Rovnako v rotunde Kapitolu bolo 2000 lôžok pre zranených vojakov. V týchto dočasných nemocniciach bežne zomrelo 50 vojakov denne. To všetko vtiahlo Lincolna hlbšie k uvedomeniu si Božej prozreteľnosti. Nemôžem inak ako veriť, že ten, kto stvoril svet, ho stále riadi. Jeho najslavnejším výrokom o Božej prozreteľnosti v súvislosti s občianskou vojnou bol jeho druhý inauguračný prejav, ktorý sa konal mesiac pred atentátom. Je pozoruhodné, že Boh neurobil koniec tejto vojne a nevyriešil problém konfederácie či únie. Boh má svoje vlastné zámery a neospravedlňuje žiadny hriech. Túžobne dúfame a vrúcne sa modlíme, aby táto krutá metla vojny mohla rýchlo pominúť. Ak však Boh chce, aby to pokračovalo, dokiaľ nebude zahladené všetko to bohatstvo, ktoré bolo nahromadené počas 200 rokov ľudskej driny, a kým nebude každá kvapka krvi znova zaplatená iným mečom. Ako bolo povedané pred 3000 rokov, musíme povedať, Pánove súdy sú pravdivé a spravodlivé. Modlím sa za vás všetkých, ktorí trpíte stratami, zraneniami a veľkým smútkom, aby to vo vás, rovnako ako v Lincolnovi, nevzbudilo beznádejný fatalizmus, ale hlbšie spoliehanie sa na nekonečnú Božiu múdrosť a lásku k nevyspytateľnej Božej prozreteľnosti.

Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi, vzdaj Jeho menu chválu.

0: Otázky a odpovede.
1: Kresťanom som už takmer 40 rokov. Čítam si Bibliu každý deň, ale necítim pri tom nič. Prestáva ma zaujímať, nevzrušuje ma, príbehy sa mi zdajú rovnaké a trochu aj otrepané. Čo by som mal robiť?
2: Predpokladám, že to nebolo tak vždy. Hej, keď si otázka je, že Biblia ma prestáva zaujímať, že teda predpokladám, že niekedy bolo, že keď ma to zaujímalo. V prípade, že by to tak nebolo, že to vždy bolo tých 40 rokov takto, tak to by som bol v pokušení povedať, že tak to potom nie ste kresťan, keď až 40 rokov nezaujíma Biblia, tak to jasne hovorí, že nemáte vzťah s Bohom. Ale teda predpokladám, že teda niekedy to bolo lepšie a teraz sa to zhoršuje nejaké obdobie. Znovu, ja by som pri takýchto otázkach mám vždy ja chuť položiť otázku, že kedy to teda prestalo byť zaujímavé, vzrušujúce a čo sa stalo? Či sa niečo dôležité stalo? Zažil som nejaké sklamanie, zlyhanie, ublížil mi niekto, dostal som sa k nejakému inému učeniu, že je možné, že niečo z tohoto sa stalo. Že keď niečo, čo ma dovtedy zaujíma, zrazu prestáva byť zaujímavé. Že ten blok, ten problém z niečoho nastal. Neprišiel len tak, sám zo seba. A teda, čo by som mal robiť? Prvá odpoveď na to je, že teda pozrite sa do svojej minulosti, že kedy sa to začalo prelamovať, kedy ma Biblia prestala zaujímať, začala nudiť a či sa vtedy v tom čase niečo nestalo. A je možné, že sa stalo. A potom sa treba vrátiť k tej veci a riešiť ju. A tam hľadať nejaké kroky. S tým sa potom ďalej dá pracovať. Samozrejme, že existuje možnosť, že sa nestalo nič takéto. Potom by som doporučoval, že skúste Bibliu čítať inak. Že s iným prístupom, s iným postojom. Aby som to vysvetlil, tak poviem jeden príbeh, taký, že reálny. Pri jednom rozhovore s jedným človekom sa pýtal, že čo teda v poslednom období číta, čo ho oslovuje. A ten človek bol evidentne prekvapený, že teda, že číta Bibliu, jasné, ale že teda, že nič neoslovuje a bol prekvapený, že by ho malo oslovovať. Tak ja som bol zase prekvapený, že je prekvapený. Taká zaujímavá situácia z toho vznikla. Potom sme o tom rozprávali a ja som si počas toho rozhovoru uvedomil, že ten dotyčný číta Bibliu postupne teda, že lebo tak sa to má robiť. Tak sa to má robiť. A že to, tá otázka, že vlastne, že chce vlastne z toho čítania počuť, že čo Boh hovorí, že nejako to aktualizovať, že čo to hovorí môj život, to ani nenapadlo. A to musím sa priznať, že mňa vtedy prekvapilo a jeho to šokovalo, že ma to prekvapilo. A to pokladal, že takto to robí, že takto to je úplne normálne. Nehovorím to preto, aby som nejakým spôsobom toho človeka zhodil a nič podobné, len podľa mňa to ukazuje na jednu vec, ktorá sa nám pri čítaní Biblie môže stať. Že my učítame úplne ako rutinu, od ktorej nič neočakávame. Hej? Že robíme to preto, že takto sa to má. Hej? Že takto to robil môj starý otec, prastarý, alebo možno nie oni, ale takto to robia kresťania okolo mňa, a tak ja to robím. A vôbec nie som nastavený na to, že vlastne to je spôsob, ako ja komunikujem s Bohom, ako ho spoznávam a že to má hovoriť niečo do môjho života. No, keď som hovoril, že skúste čítať inak, tak myslím presne túto vec, že ak to tak nerobíte, tak skúste čítať s tým, že načúvam, že aj sa modlím pred tým čítaním, že páne, chcem počuť, chcem rozumieť, chcem vidieť v tom písme, chcem, aby si ma oslovil. A skúste nečítať Bibliu ako nepríjemnú povinnosť, ale ako to, že ako možnosť, že Boh prehovorí. Druhá vec, ktorú ešte by som k tomuto povedal, je, že písmo je živé a reaguje na nás poslucháčov a niekedy reaguje tým spôsobom, nás vyzýva k nejakej, k nejakému činu, k nejakej akcii. Hej? Že vyzýva nás, že ak počujete jeho hlas, urobte to. A v prípade, že my to nerobíme, tak sa nevieme posunúť ďalej. Ani pri tom čítaní, že nás to prestane oslovovať. Poviem to znovu príkladom, a to je, verím, že príklad v písme, v písma. V 119. žalme, ten jeden z tých najznámejších textov je 105. verš, že sviecou mojim nohám je tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. Určite máte tú skúsenosť, že ste išli so sviecou v ruke po izbe, po kuchyni alebo po byte. Svieca nie je baterka. Keď ste v miestnosti s baterkou a chcete dosvietiť na druhú stranu, je to úplne jednoduché. Osvietíte a vidíte, zacielite. So sviecou to neurobíte. Keby ste boli vo veľkej miestnosti, tak to, čo je na druhej strane miestnosti, vy ste zistili, tak to musíte prešlapať. Lebo tá svieca vždycky vytvára taký kruh a vedie vás k tomu, že urobiť ďalší krok. Mne sa zdá, že to funguje pri čítaní písma, že my niekedy chceme odpovede z písma, že ako z tej baterky, že posledné odpovede, že na to osvietíme, ale to nikdy tak nepríde. Boh nás volá na cestu, aby sme robili kroky viery a tým sa nám otvára nejaké poznanie. A keď ich nerobíme, tak zostaneme zacvaknutí v tom okruhu, v ktorom sme. Alebo nám to niekedy aj zásne, keby už som použil ten obraz. Teda, ak vám Biblia nehovorí, tak jednak skúste čítať inak s tým, že vykročiť z rutiny a modliť sa o teda to, že aby Boh hovoril a vy sa snažte čím viac načúvať a to, čo mu porozumiete, tak skúste aplikovať. A ja nejakým spôsobom verím, že Boh na naše úprimné volanie proste reaguje. Že v tom je plné písmo, že proste dostanete, hľadajte, nájdete. To niečím nie je tak, že ja sa 40 rokov snažím, alebo 20 a nič. Tam proste niečo nesedí. Niečo treba robiť inak. A to, že niečo nesedí, nehovorím dominantne, že odsudzujúco, len ako takú nádej, že treba to skúsiť inak a možno to pôjde prekvapivo.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: zažívať Božiu prítomnosť a radosť.
1: Milujem, Pane, Tvoje obydlie, Tvoj dom, kde sídli Tvoja sláva. Daj, nech mi hriechy dušu nevezmú a krvilační nesiahnu na môj život. Tí, ktorým na rukách lpie hanebnosť a dlaň je plná úplatkov. Bez úhony som chodil po zemi. Vykúma, Pane, buď mi milostivý. Na rovnej ceste nech stojí moja noha. Zhromaždení ťa, Pane, oslávim.
0: Kniha Žalmov, 16. kapitola, 11. verš.
2: Ak bol tvoj život pred stretnutí s Ježišom čisté utrpenie, ľahko môžeš upadnúť do omylu a myslieť si, že jediné miesto, kde je možné tešiť sa z Božej prítomnosti, je kostol. Nie, tak to nie je. Jeho prítomnosť si môžeš užívať kdekoľvek. Doma, v práci, v škole, v podnikaní. A to dokonca aj v časoch utrpenia a protivenstiev. Brat Vavrinec, francúzsky laický mních z kláštora bosých karmelitánov, napísal o tom knihu, ktorá je dnes bestsellerom. Volá sa Prax Božej prítomnosti. Keď začínal, neznášal svoju každodennú službu v kuchyni. Ale potom Boh ukázal, že všetko, čo počas dňa robí, môže robiť pre Boha a spolu s Bohom. Táto pravda mu zmenila život. Človek môže rozvíjať svoju myseľ, aby bol výkonnejší, ale môže taktiež rozvíjať svojho ducha, aby bol vnímavejší na Boha. Tvoja duša môže dosiahnuť stav, v ktorom si citlivý na jeho prítomnosť a vnímavý na Božie potešenie vo všetkom, čo robíš. Veriť v to, že Boh je s tebou, ti však veľa nepomôže, ak si súčasne myslíš, že sa na teba neustále hnevá. Len keď pochopíš, že v Kristovi si prijatý, tak si uvedomíš nielen to, že je Boh v každej chvíli prítomný. On ti je aj priaznivo naklonený. To radikálne zmení spôsob, akým uvažuješ o Bohu. S každodenným životom súvisí množstvo vecí a ty ich všetky môžeš vykonávať s radosťou, ak sa tak rozhodneš. Obliekanie, chodenie do práce, organizovanie vecí, behanie po úradoch, nakupovanie potravín a podobne. Koniec koncov, z týchto vecí sa skladá život. Radosť nezískaš len zo zábavy. Radosť pramení predovšetkým z rozhodnutia byť vďačný za každý okamih, ktorý dostávame ako výnimočne vzácny dar od Boha.

0: Nečakaj. Užívaj si život už teraz. Nie je nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná, lebo to je jeho podiel. Kazateľ, 3. kapitola, 22. verš.
1: Šalamún píše: Videl som, že nie je nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná, lebo to je jeho podiel, veď k tomu umožní, aby videl, čo bude po ňom. Zamysli sa teraz nad tým, čo môžeš urobiť, aby si v každej skúsenosti našiel viac radosti. Istý je iba prítomný okamih, preto si život užívaj. Neodkladaj to na neskôr. Na čas, keď sa oženíš či vydáš, odídeš do dôchodku, pôjdeš na dovolenku, alebo keď tvoje deti dokončia univerzitu. Nikto nevie, čo sa v jeho živote alebo vo svete stane v budúcnosti. Teraz si nažive, tak to využi čo najlepšie, príjmi to a oslavuj. Nikto nebol zaneprázdnenejší ako Ježiš. A predsa vedel oslavovať. Svoj prvý zázrak urobil na svadobnej hostine. Mal nabitý program, no aj tak si našiel čas na deti. Neustále čelil potrebám núdznych ľudí naokolo. No nechal si čas na oddych. Prečítaj si, čo napísal neznámy autor. Keby som mohol žiť svoj život odznova, viac by som riskoval, aj viac cestoval. Vyliezol by som na viac hôr, preplával viac riek, pozrel by som si viac západov slnka. Jedával by som častejšie zmrzlinu, nie toľko fazule. A sústredil by som sa viac na skutočné problémy, nie na tie imaginárne. Vždy som bol jedným z tých ľudí, ktorí nechodia nikam bez teplomera, termoforu, kloktadla, prší plášťa a padáka. Ak by som do toho mal ísť ešte raz, podnikal by som, pracoval i cestoval viac naľahko. Takže nečakaj, užívaj si život už teraz.

0: Financie v manželstve.
1: Kto baží po zisku, rúca si dom, kto však nenávidí úplatky, bude žiť.
0: Príslovia, 15. kapitola, 27. verš.
2: Jedným z najväčších zdrojov konfliktov v manželstve sú dnes peniaze. Je to preto, lebo manželia majú často odlišné predstavy o tom, ako by sa mali používať. Niektorí z nás majú problémy s tým, že chcú mať všetko okamžite. A ak je jeden z manželov ochotný odložiť nákup na neskoršie, kým nebude finančná situácia rodiny v poriadku, ale ten druhý s tým nesúhlasí, konflikt je na spadnutie. Ďalšia typická nezhoda môže vzniknúť v otázke, kedy a na čo si požičať. Je to oblasť plná nástrah. Nič nedráždi disciplinovaného, šetrného človeka viac ako život s niekým, kto svoje príjmy a dokonca aj budúce zárobky premrhá na niečo, čo v skutočnosti nepotrebuje. Ďalším potenciálnym mínovým poľom v manželstve je pre mnohých z nás rozhodovanie, či a koľko peňazí dať svojim deťom. Keďže ich tak veľmi milujeme, chceme, aby mali jednoduchší a lepší život, ako sme mali my. Ale ak má človek udržať v ruke plný pohár, musí mať pevnú ruku. Biblia jasne učí, akými cnosťami sú tvrdá práca, život v skromnosti, sporovlivosť, budovanie rodiny a práca v pote tváre. A ak sa naše deti nenaučia týmto cnostiam, tým správnym spôsobom, kým ešte žijú v našom dome, je dosť pravdepodobné, že sa ich budú učiť tým ťažším spôsobom pri zakladaní vlastnej domácnosti. Preto pár dobrých rád. Snažte sa nezadlžiť, ak to bude len trochu možné, a buďte maximálne opatrní pri kreditných kartách. Ich nesprávne používanie môže oslabiť stabilitu a budúcnosť vašej rodiny. Veru, na kreditných kartách by malo byť jasne napísané: pozor nebezpečenstvo, zaobchádzať opatrne. Ježiš to vyjadril takto: dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 15. verš.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, 24. kapitola Genesis predstavuje významný prediel v druhej časti tejto knihy. Prvá časť, od 1. po 11. kapitolu, sa venuje štyrom veľkým udalostiam. Druhá časť, od 12. po 50. kapitolu, sa venuje štyrom výnimočným postavám. Od 12. po 23. kapitolu sme sledovali Abraháma, muža viery. Teraz, od 24. po 26. kapitolu, budeme sledovať Izáka, milovaného syna. V Izákovom živote sú tri veľké udalosti a dve z nich sme už videli. Prvou bolo jeho narodenie a druhou jeho obetovanie. Treťou významnou udalosťou v jeho živote bolo získanie jeho nevesty. Hovorí sa, že v živote človeka sú tri dôležité udalosti. Narodenie, svadba a smrť. A že v nich nemá na výber, okrem tej druhej, svadby. Niekedy ani v tejto záležitosti nemá človek veľmi na výber. Dostávame sa k príbehu o tom, ako si Izák našiel nevestu. Abraham posiela svojho sluhu, ktorému dôveruje, späť do krajiny Charán v Mezopotámii, aby našiel Izákovi nevestu. A budeme vidieť jeho úspech, keď mu nájde Rebeku. Toto je nádherný ľúbostný príbeh. Odhaľuje, že Bohu záleží na tom, koho si vezmeš, mladá dáma, a záleží mu na mladej dáme, ktorú si vezmeš, mladý muž. Boh ustanovil dve inštitúcie. Jednou je manželstvo a druhým ľudská vláda. Sú to univerzálne a veľmi dôležité inštitúcie. Keď sa rodiny rozpadajú, spoločnosť je v rozklade. Domov je chrbtovou kosťou každej spoločnosti. Boh to vedel a preto ustanovil manželstvo s úmyslom dať spoločnosti silu a stabilitu. To isté platí aj o ľudskej vláde. Vláda musí mať právo vziať život, aby chránila ľudský život, teda jeho zmysel. Boh dal tieto zákony, pretože ľudský život je posvetný. Boh sa zaujíma o tvoj ľúbostný príbeh a je úžasné, keď doň pozveš aj Boha. Prvý zázrak, ktorý náš Pán vykonal, bol na svadbe v Káne Galilejskej. Neviem, na koľko svadieb išiel, ale na túto išiel. 24. kapitola Genesis je jednou z najbohatších pasáží Božieho slova. Rozpráva ľúbostný príbeh, ktorý siaha až do úplného začiatku. Nie je to len dramatický príbeh o tom, ako sa pre Izáka našla nevesta, ale predstavuje nám aj úžasný duchovný obraz. Rád by som upozornil na dve veci, keď budeme prechádzať touto kapitolou. Tou prvou je vedenie Pána vo všetkých detailoch života zúčastnených postav. Opakovane čítame o tom, ako Boh vedie. Aj v tej dávnej dobe sa našli tí, čo vo svojej spoločenskej situácii hľadeli na Boha a nasledovali jeho vedenie. Niektorí by namietali, že toto sa udialo v dobe kamenej, keď jaskinný človek bol ešte do značnej miery necivilizovaný. Neverte tomu. Podľa tejto správy tomu tak vôbec nebolo. Vidíme tu človeka, ktorý sa nechá viesť Bohom. Ak Boh viedol životy tých ľudí, môže viesť aj tvoj a môj život. Tou druhou vecou je Rebekino úprimné rozhodnutie ísť so sluhom a stať sa Izákovou nevestou. Stojí to za povšimnutie, keď sa budeme týmto príbehom postupne zaoberať. Otvorme si teda 24. kapitolu Genesis a budem čítať prvý verš. Abraham bol starec vo vysokom veku a Hospodin ho vo všetkom požehnával. Abraham je už starý, v pokročilom veku, a Pán ho vo všetkom požehnáva. Chce svojmu synovi Izákovi nájsť nevestu. No nechce ju spomedzi Kanánčanov, ktorí sú oddaní modlárstvu a pohanstvu, a tak posiela svojho sluhu do Charánu späť k svojmu ľudu, aby tam našiel nevestu pre svojho syna Izáka. Čítajme druhý verš. Abraham povedal najstaršiemu sluhovi vo svojom dome, ktorý mu spravoval celý majetok. Polož svoju ruku pod moje bedrá. Toto bol spôsob, ktorým v tej dobe ľudia skladali prísahu. Nedvíhali svoju pravú ruku a nekládli ľavú na Bibliu, ako je niekde zvykom. Nemali vtedy Bibliu a popravde si myslím, že nie je potrebné, aby niekto kládol ruku na Bibliu a prisahal, že hovorí pravdu. Ak má niekto v úmysle klamať, bude klamať aj s rukou na Biblii. V tom čase, ak niekto skladal prísahu, položil svoju ruku pod bedrá tomu, komu prisahal. Myslím si, že tento sluha bol Eliezer. Bol hlavným sluhom v Abrahámovom dome a mal syna. Možno si pamätáte, že ho Abraham spomínal pred Bohom v 15. kapitole Genesis. Čítame ďalej 3. verš. Zavezujem ťa prísahou pred Hospodinom, Bohom neba i zeme, že nevezmeš pre môjho syna ženu z dcér Kanánčanov, medzi ktorými bývam. Milý poslucháč, ak máš doma niekoho, kto by sa mohol ženiť alebo vydať, mal by si sa modliť, aby si nezobral niekoho spomedzi Kanánčanov. Stále sú tu a je nebezpečné, keď si naši mladí vezmu niekoho spomedzi nich. Ako raz niekto povedal, keď tak urobia, budú mať za svokra diabla a vždy s ním budú mať problémy. Čítajme ďalej 4. až 6. verš. Ale pôjdeš do mojej vlasti, k môjmu príbuzenstvu a tam vyberieš ženu pre môjho syna Izáka. Sluha mu odpovedal, ak tá žena nebude chcieť ísť so mnou do tejto krajiny, mám potom zaviesť tvojho syna späť do krajiny, z ktorej si odišiel? Abraham mu povedal, neopováž sa zviesť tam môjho syna. Inými slovami sa ho sluha pýta, ak nenájdem dievča, ktoré by bolo ochotné ísť so mnou, mám vziať Izáka späť do tvojej krajiny? A Abraham hovorí, nikdy neber Izáka späť. Toto je miesto, kde Boh chce, aby sme žili. Za žiadnych okolností ho neber späť do tej krajiny. To je veľmi dôležité. 7. verš. Hospodin, Boh nebies, ma vyviedol z domu môjho otca, z mojej rodnej krajiny, oslovil ma a prisahal mi. Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. On pošle pre tebou svojho anjela a ty budeš môcť vybrať ženu pre môjho syna. Abraham je naozaj mužom viery. Dokazuje to znovu a znovu. Je tu veľkolepý. Povie svojmu sluhovi, môžeš sa spoľahnúť na Boha, že ťa povedie. Zasľúbil mi to. Abraham nerobí skok do tmy. Viera nie je skok do tmy. Musí spočívať na Božom slove. Mnohí ľudia povedia, verím v Boha a tak sa stane. To je v poriadku. Je to úžasné, keď veríš v Boha, ale máš od neho niečo na papieri? Abraham vždy žiadal od Boha, aby mu to dal písomne. Boh s ním uzavrel zmluvu. Abraham tu v skutočnosti hovorí, Boh mi zasľúbil, že prostredníctvom môjho potomka Izáka prinesie požehnanie tomuto svetu. Jednou vecou si môžeš byť istý. Boh tam má nevestu pre Izáka. Abraham sa spolieha na to, čo mu Boh povedal. Nemali by sme byť hlúpi. Viera nie je hlúposť. Viera sa vždy o niečo opiera. Je rozumná. Nie je to skok do tmy. Viera neznamená vsadiť svoj život na to, že to alebo ono sa stane. Viera nie je hazard, je to istota. Viera je skutočná a istá vec. Abraham si je istý. Pokračujme 8. veršom. Keby však tá žena s tebou nechcela ísť, táto prísaha ťa nebude zavezovať. Len môjho syna ta nezaveď. Abraham hovorí, neopováž sa tam zobrať môjho syna, ale ak tá žena nebude chcieť sem prísť, tak nie si viazaný. Čo to znamená? Myslím si, že pre Abraháma by to jednoducho znamenalo to, že Boh by mal iné riešenie. Nevedel aké, ale bol si istý, že Boh nechcel, aby si Izák vzal bezbožné dievča. Milý poslucháč, to je viera. Viera koná na základe Božieho slova. Viera vždy vychádza z niečoho. Pán Boh chce, aby sme verili jeho slovu a nie len tak. Je úplný nezmysel myslieť si, že môžeme prinútiť Boha, aby spravil niečo a že to musí spraviť len preto, že veríme. To je len zbožné prianie. Keď som bol vážne chorý, niektorí mi radili, aby som svojou vierou prinútil Boha, aby ma uzdravil. A aby som ho len vo viere prosil. Niekedy nevieme, čo je jeho vôľa. ale nech je jeho vôľou čokoľvek, chcem to aj ja. Boh chce, aby sme mu predkladali svoje potreby, ale on rozhoduje o tom, ako na naše prosby odpovie. Abrahámova viera spočívala na tom, čo mu Boh povedal. Nič od neho nepožaduje. Hovorí, ak to nevíde, Boh nájde iné riešenie. 9. verš. Na to sluha položil ruku pod bedrá svojho pána Abraháma a odprisahal mu to. Pozrime sa teraz na to, ako si tento sluha počínal, keď hľadal pre Izáka nevestu. 10. verš. Sluha vzal 10 tiav zo stáda svojho pána a odišiel. Mal so sebou aj rôzne drahocennosti od svojho pána. Vydal sa na cestu do Aram-Naharajmu, do Nachorovho mesta. Na cestu do Mesopotámie si berie 10 tiav, a to znamená, že na nich musel niekto ísť. Mal so sebou celkom slušný sprievod. 11. verš. Podvečer, keď ženy obvykle vychádzajú čerpať vodu, nechal ťavy pred mestom odpočívať pri studni. Môže sa nám zdať zvláštne, že ženy chodili čerpať vodu, ale v tej dobe oni mali na starosti všetko okolo statku a ich úlohou bolo aj napojiť ťavy. V tých časoch ženy vykonávali oveľa viac ťažkej fyzickej práce ako dnes. Muži sa venovali obchodom a iným činnostiam. Tým nemyslím, že zaháľali, vôbec nie, ale zaujímavé je všimnúť si, že ženy obvykle chodili čerpať vodu. Abrahámov sluha čakal, pretože ako cudzincovi sa mu neslušilo napojiť ťavy skôr ako domáci. Spoliehal sa na Boha. Abrahám všetko vložil do Božích rúk a tento sluha teraz takisto. Čítajme od 12. po 14. verš. Povedal, Hospodin, Boh Abraháma, môjho pána, dopraj mi dnes šťastné stretnutie a preukáž láskavosť môjmu pánovi Abrahámovi. Pozri, stojím tu pri pramení a céry mužov mesta vychádzajú čerpať vodu. Deva, ktorej poviem, nachýľ svoj džbán, aby som sa napil, nech odpovie. Napísa a ja napojím aj tvoje ťavy. Nech je to tá, ktorú si prichystal svojmu služobníkovi Izákovi. Podľa toho poznám, že si preukázal láskavosť môjmu pánovi. Modlí sa asi takto. Pane, teraz prichádzajú céry mužov mesta. Neviem, ktorú z nich vybrať a je na mne, aby som vybral tú správnu. Preto sa modlím, aby som vybral tú, ktorú ty vyberieš. Inými slovami sa modlí za to, aby ho pán viedol k správnej voľbe. Koho vyberie? Nuž, je to muž, čiže vyberie tú najkrajšiu. Môžete si tým byť istí, že Rebeka vyzerala dobre. Puritáni mali predstavu, že krása pochádza od diabla. Diabol je krásny, mimochodom, on je aniel svetla, ale nemá všetku krásu. Koniec koncov, Boh je stvoriteľ. On stvoril krásny svet, zapadajúce slnko, na ktoré sa môžeme dívať. On robí ženy krásnymi a nie je na tom nič zlé. Som si istý, že tento sluha vybral tú najkrajšiu. Keby nie, bol by to dosť chabý sluha. Čítajme ďalej 15. a 16. verš. Sotva to dopovedal, keď s džbánom na pleci prichádzala Rebeka, ktorá sa narodila Betuelovi, synovi Milky, ženy Abrahámovho brata Nachóra. Bola to deva na pohľad veľmi krásna, panna, ktorú muž dosiaľ nepoznal. Zostúpila k prameňu, naplnila si džbán a vystúpila. Vravel som vám, že Rebeka vyzerala dobre. Samozrejme, vedel som, že to príde. Božie slovo hovorí, že bola na pohľad veľmi krásna. A nie je na tom nič zlé. Nepáči sa mi, že sa dnes všetka krása spája len s Hollywoodom a divadlom. Diabol nemá všetku krásu. Nakoniec, veď Boh ju stvoril. Nie je na tom nič zlé, keď povoláva a používa niekoho krásneho a nádherného. Vždy sa modlím za to, aby Boh aj dnes povolával do služby krásnych mužov a krásne ženy. Bola to deva na pohľad veľmi krásna. Nebola len obyčajným dievčaťom. Vyhrala by súťaž krásy. Bola panna, ktorú muž dosiaľ nepoznal. 17. až 19. verš. Sluha jej pribehol v ústrety a povedal, daj sa mi napiť trochu vody zo svojho džbána. Ona odvetila, napí sa, pane. Rýchlo zložila čbán na ruku a dala sa mu napiť. Keď sa napil, dodala: aj tvojim ťavám načerpám vody, aby sa dobre napili. Všimnime si, aká je Rebeka slušná a zdvorilá. Je krásna a pritom nie je hlúpa. Naopak, je veľmi zdvorilá. 20. verš. Rýchlo z čbána vylela vodu do napájadla a odbehla k studni znova nabrať, aby napojila všetky jeho ťavy. Spomeňme si, že Abrahámov sluha mal 10 ťav. Nevieme, kedy naposledy mali doplnené zásoby vody. Bolo to ako dolivanie vody do chladiča. Pokračujme 21. veršom. Muž ju pritom mlčky pozoroval, aby poznal, či Hospodin doprial jeho ceste úspech, alebo nie. Sluha tam len v úžase stojí. Chce vedieť, či je to ona, či ho Boh vedie k nej a verí, že áno. 22. až 24. verš. Keď sa ťavy napili, muž vytiahol zlatý krúžok do nosa, vážiaci pol šekla a dva zlaté náramky na jej ruky vážiace 10 šeklov zlata a spýtal sa jej: povedz mi, čia si ty dcéra? Našlo by sa v dome tvojho otca miesto, kde by sme mohli prenocovať? Odvetila mu: som dcéra Betuela, syna Milky, ktorá ho porodila Nachórovi. Nachór je Abrahámov brat. 25. a 26. verš. A dodala: slamy a krmiva máme dosť aj miesta na nocľach. Muž padol na kolená, klaňal sa Hospodinovi. Sluha vidí, že v tom všetkom je Božia ruka. Nie je to úžasné, keď nás Boh vedie a riadi? 27. verš. A povedal: nech je zvelebený Hospodin, Boh Abraháma môjho pána, ktorý neodňal svoju láskavosť a vernosť môjmu pánovi. Hospodin ma doviedol do domu príbuzných môjho pána. Toto sú úžasné slová. Hospodin ma doviedol do domu príbuzných môjho pána. Pán vedie tých, ktorí sa vydali na cestu, tých, ktorí chcú byť vedení a ktorí sa mu nechajú viesť. Vedie tých, ktorí chcú konať to, čo on. Boh nás vždy môže viesť, keď mu odovzdáme svoje srdce. 28. a 29. verš. Deva potom odbehla a rodine svojej matky oznámila, čo a ako sa stalo. Rebeka mala brata, volal sa Labán. Labán vybehol k mužovi pri pramení. Hneď by som rád upozornil na strýčka Labána. Ešte sa s ním stretneme. Môžeme ho pozorovať tu a takisto neskôr v ďalších príbehoch. Veľmi sa zaujímal o materiálne veci. Všimnime si, čo sa stane ďalej. 30. verš. Keď videl krúžok v nose i náramky na rukách svojej sestry Rebeky a počul jej slová, ako sa muž s ňou zhováral, prišiel k mužovi, ktorý ešte stál pri ťavách nad prameňom. Sluha čakal pri studni, či poň ho niekto príde a vovedie ho do Rebekinho domu. Nevedel, či je vítaný alebo nie. Verte mi, keď starý Labán videl tie náramky a krúžok v nose, vedel, že ide o veľmi bohatého hostia. Nemohol si nechať ujsť žiaden obchod. Ak o tom máte pochybnosti, spýtajte sa neskôr Jákoba. Jákob zistil, že strýko Labán je skutočný obchodník, lepší ako Jákob. A tak Labán vyšiel, aby sluhu privítal. 31. verš. A povedal: poď, Hospodinov požehnaný, prečo stojíš vonku? Ja som už pripravil príbytok i miesto pre ťavy. Dokonca aj Labán vedel, že existuje živý Boh, stvoriteľ, jediný Boh. 32. verš. Vtedy muž vošiel do domu. Labán odsedlal ťavy, dal im slamu i obrok. Mužovi a tým, čo boli s ním, dal vodu na umytie nôh. Opäť sa tu stretávame s obradom umývania nôh. Všimnime si, že spolu so sluhom prišiel veľký sprievod ľudí. Je o nich kráľovsky postarané. Labán si dal na tom veľmi záležať. Tento príbeh predstavuje úžasný obraz vzťahu Krista a cirkvi. Na viacerých miestach v Novej zmluve je cirkev pripodobnená ku Kristovej neveste. Duch Svätý je zoslaný do sveta, aby získal Kristovu nevestu. Duch Boží, tak ako Abrahámov sluha, prišiel, aby hovoril o niekom inom a priniesol nám svedectvo o jeho bohatstve. Tak ako tento sluha išiel, aby Izákovi priviedol nevestu, tak Boží duch prišiel do sveta, aby Kristovi priviedol jeho nevestu. Všimnime si to posolstvo, ktoré tu máme v tomto príbehu. Je to vzrušujúci príbeh a záznam tej doby.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program rádi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
2: Teológia bez lásky je jednoducho veľmi zlá teológia. Bol to jeden z tých nádherných okamihov, ktoré každý učiteľ považuje za veľký dar. Okamih, ktorý si dopredu nenaplánujete a neviete, že príde. Učil som predmet, na ktorý by sa väčšina budúcich kazateľov dobrovoľne nezapísala. Seminár o pastorácii a poradenstve. Moja trieda bola plná budúcich pastorov, ktorí si mysleli, že ak budú ich kázne teologicky správne a exegeticky presné, nikto z ich poslucháčov nebude potrebovať poradenstvo. A pretože som vedel, že títo študenti na tomto predmete v skutočnosti byť nechcú a nemajú nejaký osobitný záujem o to, čo prednášam, začínal som každý semester tým, že som im rozprával príbehy ľudí, ktorí si neuveriteľne pokazili život a potom prišli za mnou, aby som im pomohol vyriešiť ich problémy a katastrofy. A tieto príbehy som vždy rozprával dovtedy, až kým niekto v triede nepovedal: "Dobre, už sme to pochopili. Naozaj budeme potrebovať to, čo nám tento predmet ponúka." Počas môjho rozprávania jeden študent zdvihol ruku a prehlásil: "Dobre, pán profesor, vieme, že v našich zboroch budeme mať takéto prípady. Povedzte nám, čo s nimi máme urobiť, aby sme sa mohli čo najskôr opäť vrátiť ku kazateľskej službe." Jeho slová ma úplne ohromili, ale zároveň som bol vďačný za to, čo som vďaka tejto situácii mohol triede odovzdať. Predo mnou stál muž, ktorý smeroval do kazateľskej služby, ale evidentne miloval myšlienky viac ako ľudí. Tento nešťastník bol veľmi vzdialený od biblického štandardu, podľa ktorého mal hovoriť pravdu v láske. Efeským 4.15, Roháčkov preklad. Sme povolaní vyučovať teológiu v spoločenstve, kde bude vládnuť láska. Pravda, ktorá sa nehovorí v láske, prestáva byť pravdou, pretože je prekrútená inými ľudskými záujmami. Nemôžem sa vzdať pravdy kvôli vzťahu, ale nemôžem sa ani vzdať vzťahu kvôli pravde. Tieto dve veci musia ísť ruka v ruke. Musíme sa učiť chápať pravdu v spoločenstve s inými, ktorí nám pomôžu kompenzovať našu slepotu a zaujatosť, a zároveň potrebujeme pravdu, ktorá nám pomôže definovať, ako má vyzerať spoločenstvo, ktoré spoločne tvoríme. Okrem toho musíme pochopiť, že teológia nie je cieľom sama o sebe, ale prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Cieľom je, aby sme sa čoraz viac podobali tomu, ktorý je sám dokonalým stelesnením toho, čo láska je, a ako láska jedná. Boh nám vo svojej milosti poskytol všetko, čo potrebujeme, aby sme boli spoločenstvom lásky a tiež spoločenstvom, ktoré je po teologickej stránke čisté. Zanedbávanie jedného alebo druhého je nielen znakom zlyhania v láske, ale aj znakom zlej teológie. Zanedbať jednu z týchto vecí znamená spreneveriť sa Božej pravde a odmietať Božie povolanie. Iba spoločenstvo pokornej lásky je tým najlepším miestom, ktoré nám umožní porozumieť tomu, čo nám Boh hovorí vo svojom slove.
3: Preto vás napomínam, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou znášajúca navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Ale každému z nás bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Preto je povedané, keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená toto? Vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí sem tam hádzaní a zmietaní hocijakým vetrom učenia, ľudskou úskočnosťou alebo chytráctvom, ktoré vedie k bludu, ale aby sme uplatňovali pravdu v láske a rástli vo všetkom v toho, ktorý je hlavou, v Krista. On spája a celé telo drží pospolu všetkými navzájom sa podporujúcimi kĺbmi. On dáva každej časti primerane pôsobiť, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.
2: Efeským 4, 1 až 16.

0: Odpovedajúc mu Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znať pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Hrôza sa o totiž zmocnila i všetkých, ktorí boli s ním nad lovom rýb, ktoré boli ulovili. Podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali ho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 6 až 11. Aký pozoruhodný príbeh! Na scéne sa objaví Ježiš a všetko sa v Petrovom živote zmení. Doteraz bol Peter rybár, ktorého život určovali práca, rodina, starosť o živobytie. Čo však bude platiť odteraz? Ježiš mu hovorí: Odteraz budeš loviť ľudí. Odteraz bude jeho život určovať Ježiš a poslanie, ktorým ho on poverí. Odteraz bude vtiahnutý do života, v ktorom Boh činí nové veci. Odteraz sa Ježiš a jeho slovo stane hybnou silou jeho života. Odteraz Ježiš použije obyčajného človeka na neobyčajné veci. Odteraz budeš loviť ľudí. Peter spozná, že Ježiš nielen odpúšťa, ale aj povoláva, vysiela. Lebo stať sa kresťanom neznamená užívať si svoje spasenie a svetu sa obrátiť chrbtom. Nikto nemá byť kresťanom len kvôli samému sebe, lebo cirkev nie je výletná loď, na palube ktorej sa vezú šťastní pasažieri. Cirkev je rybárska loď. Tí, ktorí sú na palube, hádžu do mora sieť, aby chytili topiacich sa ľudí a vytiahli ich k sebe na palubu. Tou sieťou je evanjelium, zvesť o Božej spáse. S touto sieťou nás Ježiš posiela na more života a hovorí: Spuste siete na lov. Od nás žiada poslušnosť, ktorá spolu s Petrom hovorí: Na tvoje slovo spustíme siete. Nemáme v rukách nič, len Ježišovo slovo a sieť evanjelia. Ale to nám musí stačiť, lebo je to Ježišovo slovo. Neraz sa budeme v úlohe rybárov ľudí cítiť ako Peter so svojimi spoločníkmi po neúspešnej noci. Unavený, sklamaný, bez úlovku. Tento príbeh ukazuje, že keby to bolo len na nás, naša námaha by vyšla na zmar. Ale keď nám do rúk dáva sieť Ježiš, aby sme ju spustili na lov, môžeme sa oprieť o jeho zasľúbenie, že on ju aj naplní. Niekedy viac, inokedy menej viditeľne. Lebo jeho rozkazy sú zároveň aj zasľúbeniami. Našou úlohou je spúšťať sieť. Nevyhovárať sa na svoju neschopnosť či na nepriaznivé okolnosti, ale poslúchať. A všetko ostatné je už jeho starosť. Ako dobre! Pane, nech z našej vďačnosti za spasenie vyrastie záujem o spásu iných.

Ako bojovať s obavami? Na ňo zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Prvý list Petra, 5. kapitola, 7. verš. V Žalme 56:3 sa hovorí: V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba. Všimnite si, že sa tam nehovorí: Nikdy nebojujem so strachom. Strach na nás udrie a začína sa boj. Biblia nepredpokladá, že veriaci nebudú mať žiadne obavy. Namiesto toho nám radí, ako bojovať s obavami, keď na nás doľahnú. V prvom liste Petra 5:7 sa píše: Všetky svoje starosti zložte na neho, lebo on sa o vás stará. Nie je tam napísané, že nikdy nebudeme pociťovať žiadne obavy. Hovorí, že keď ich budeme mať, máme ich zložiť pred Boha. Keď vám blato postrieka čelné sklo na aute a vy na chvíľu prestanete vidieť na cestu, v tej chvíli dostanete strach a zapnete stierače a ostrekovač. Takže moja odpoveď pre človeka, ktorý sa musí každý deň vyrovnávať s pocitmi obávy, je, že je to viac menej normálne. Aspoň pre mňa je to tak už od mojich mládeneckých rokov. Otázkou je, ako s tým bojujeme. Odpoveď znie: S obavami bojujeme tak, že bojujeme proti nevere a bojujeme za vieru v budúcu milosť. A spôsob, ako bojovať tento dobrý boj, je rozjímať o Božích uisteniach, o budúcej milosti a prosiť o pomoc jeho ducha. Stierače sú Božie zasľúbenia, ktoré odstraňujú blato nevery, a kvapalina do ostrekovačov je pomoc Ducha Svätého. Všeobecne boj o oslobodenie od hriechu, vrátanie hriechu z ustarostenosti musíme viesť pomocou ducha a vierou v pravdu. Druhý list Tesaloničanom, 2. kapitola, 13. verš. Pôsobenie ducha a slova pravdy sú dva veľké prostriedky, ktoré budujú našu vieru. Bez umývajúceho pôsobenia Ducha Svätého stierače slov Božích zasľúbení len rozmažú blato nevery na čelnom skle. Oboje je potrebné, duch aj slovo. Pripomíname si Božie zasľúbenia a modlíme sa o pomoc jeho ducha. A keď sa čelné sklo vyčistí, uvidíme pred sebou požehnanie, ktoré pre nás Boh pripravil. Jeremiáš 29:11. Naša viera zosilnie a prejavy obáv poľavia.

0: I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Potom priraziac k brehu, všetko zanechali a nasledovali ho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 10 a 11. Tento príbeh stojí na začiatku dlhej cesty, na ktorú Peter spolu s ďalšími práve vstúpili. Je to cesta, na ktorú postupne vstúpia ďalší a ďalší. Je to cesta cirkvi, na ktorej stojíme aj my. Na jej začiatku je veľké zasľúbenie. Tým zasľúbením sú siete plné rýb, pod ťarchou ktorých sa lode ponárali. Budúci rybári ľudí tak dostanú zasľúbenie, že ich poslanie nevýjde na zmar. Že sieť evanjelia

zástup tých, ktorí v priebehu dejín cirkvi uviazli v sieti evanjelia. Čo tam slávne skončí, tu skromne začína. Šimon spolu s Jakubom a Jánom sú tí, s ktorými Ježiš začne svoju celosvetovú záchrannú operáciu. Čo ich to však bude stáť? Všetko. Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním. Ako môže niekto všetko zanechať či opustiť? To môže len ten, kto v Ježišovi našiel všetko. Preto opustenie všetkého nie je pre neho stratou, ale ziskom. Peter spolu s ďalšími opúšťa svoje civilné zamestnanie, aby vstúpil do Ježišových služieb na plný úväzok. Toto je však výnimka, nie pravidlo. Pravidlom je, že kresťan má slúžiť Bohu vo svojom zamestnaní. Ako sa Peter stal Ježišovým rybárom, tak sa iný má stať Ježišovým učiteľom, lekárom, predavačom, úradníkom. A šli za ním. Všetko to začne tým, že si Ježiš prenajme Petrovú rybárskú loď a použije ju ako kazateľnicu. Peter tak zistí, že čo dá Ježišovi k dispozícii, prinesie druhým požehnanie. Potom zistí, že keď poslúchne Ježišovo slovo a spustí siete na hlbinu, prinesie to požehnanie jemu v podobe veľkého úlovku. Nakoniec však Ježiš povolá samotného Petra do služby, aby sa Peter ako rybár ľudí stal požehnaním pre mnohých. A tak ten, ktorý na začiatku dá Ježišovi k dispozícii svoje, na konci mu dá k dispozícii seba. Dať Ježišovi svoje a dať mu seba, v tom je veľký rozdiel, lebo Ježiš nechce od nás len niečo, on chce nás, aby sme aj my šli za ním ako tí, ktorí mu patria celý bez ozvyšku. Pane, odpusť nám, keď ti radšej dávame len niečo svoje miesto seba.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Niekoľkokrát zazvonil telefón a ja som zodvihla slúchadlo. Bola to slečna z recepcie. Je tu nejaký muž z Južnej Afriky, cudzinec. Je na stanici a kto si mu dal naše telefónne číslo? Čo mu mám povedať? Na to sme tu, že? Povedz mu, že dom máme otvorený a radi ho privítame a prenocujeme. Keď som zložila slúchadlo, predstavila som si tohto muža. Sú Vianoce. Stanica je studená, no v našom dome naplno hrejú radiátory. Zotmelo sa, ale v dome bolo útulne. Horiace sviečky vytvárali príjemnú atmosféru. Všetci sme boli slávnostne oblečení, mali sme dobrú náladu a tešili sme sa na slávnostnú večeru. Vianoce sú v našom misijnom centre v Einigene vždy veľkou udalosťou. Tradičnú štedrú večeru neskôr vystrieda chvíľa spevu, svedectiev a čítanie z Božieho slova. Potom si pripomíname večeru Pánovu, modlíme sa a oslavujeme. Tento večer sedel s nami pri stole aj spomínaný cudzinec z Afriky. Oslavné piesne mu nič nehovorili. Všetko sa mu muselo zdať čudné. Jedlo, sviečky, vôňa ihličia. Po večeri sme jeden po druhom začali hovoriť svedectvá z celého roka a pripomínať si, aký bol k nám Pán Boh dobrý. Zrazu sa cudzí muž postavil. Dnes som sa tu medzi vami stretol s Bohom, povedal a jeho hlas bol plný emócií. Práve teraz aj ja chcem prijať Krista a stať sa jeho dieťaťom. A chcem to vyznať pred vami verejne. Chcem, aby Kristus bol pánom môjho života. V očiach sme mali slzy. Aký krásny vianočný darček. Toto je práve ten dôvod, prečo Pán Ježiš prišiel na túto zem, aby ukázal cestu k novému životu v ňom. Pomôž mi, Pane, aby som mala vždy otvorené srdce a svoj príbytok pre pocestného, ktorého mi Ty pošleš do cesty.

Jednoduché skutky. Požičiava pánovi, kto sa nad chudákom zľutúva, a on mu jeho dobrodenie odplatí. Kniha Prísloví, 19. kapitola, verš 17. Je veľa dôvodov, prečo máme pomáhať ľuďom v núdzi. No pre kresťana je najdôležitejší tento. Keď milujeme núdznych, milujeme Ježiša. Toto Ježišovo posolstvo je číre ako kryštáľ. Keď ich milujeme, milujeme aj jeho. Bola to téma jeho poslednej kázne. Toto posolstvo si nechával na záver. Určite chcel, aby zapôsobilo na naše svedomie. V deň posledného súdu dá Ježiš povel, ktorý bude musieť poslúchnuť každý. Prídu všetci. Celý nebeský vesmír bude svedkom tejto udalosti. Závratného vyústenia. Ježiš v predurčenej chvíli oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole vo verši 32. A ako Ježiš oddelí ľudí? Ježiš poskytuje odpoveď. Znakom spasených je, že im záleží na tých, ktorí sú v núdzi. Súcit nás nespasí. Spása je Kristovo dielo. Súcit je však dôsledkom spásy. Ovce zareagujú úprimnou otázkou. Kedy? Kedy sme ťa nakrmili, navštívili, zaodeli alebo utešili? Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole vo veršoch 34 až 39. Ježiš vyrozpráva všetky skutky lásky jeden po druhom. Každý skutok, ktorý niekto urobil preto, aby zlepšil osud iného človeka. Aj maličkosti. Milosrdné skutky sú jednoduché. A predsa týmito jednoduchými skutkami slúžime Ježišovi. Je to neuveriteľné, ale je to tak. Kristovi slúžime vtedy, keď slúžime núdznym.

Verte. Neboj sa, len ver. Evanjelium podľa Marka, 5. kapitola, verš 36. Zoberte si pero a papier a zájdite niekam, kde je ticho a môžete o samote uvažovať. Vezmite pero do ruky a ste pripravení? Napíšte, v čo veríte. Niečo si myslíte, v čo dúfate, alebo o čom uvažujete. Ale v čo veríte? Zapíšte si svoje skalopevné presvedčenia, na ktorých si hodno budovať život a za ktoré hodno život aj položiť. Teraz si prezrite zoznam. Analyzujte ho. Čo si myslíte? Sú vaše základy dosť pevné na to, aby ste na nich mohli stavať? Ak nie, buďte trpezliví. Doprajte si obdobie rastu. Zoznam nezahadzujte. Dajte si ho niekam, kde ho budete mať vždy po ruke. Do náprsnej tašky, do kabelky, na príhodné miesto. A na budúce, keď vás začne zastrašovať pán vševediaci alebo pani všemajetná, keď vaša sebadôvera odkrýva zadnými dverami, vytiahnite svoj zoznam. Dlho sa naň pozerajte. Je v ohrození niečo nespochybniteľné? Narušili sa vaše základy? Zvyčajne nie. Dôležité je jedno. Ak viete, v čo veríte, myslím tým, ak to skutočne viete, ak viete, čo je dôležité a čo triviálne, nebudú vás spútavať liliputáni tohto sveta. V to úprimne verím.

víťazstvo v Kristovi. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. 1. list Korinťanom, 15. kapitola, 57. verš. Víťazstvo je cenné. Víťazom skladáme pocty, chrabrému vojakovi, ktorý sa vracia z boja na svojom žrebcovi, odhodlanému výskumníkovi, ktorý prichádza s objavom, atletovi, ktorý dvíha nad hlavu víťaznú trofej. Áno, milujeme víťazstva. Víťazstvo je však pominuteľné. Sotva si ho človek vychutná a už je preč. Víťazstvo v Kristovi však nie je dočasné. Víťazstvo v Kristovi nie je výhra na podujatí či príležitosť. Nie je pominuteľné. Víťazstvo v Kristovi je životný štýl, stav bytia. Ak víťazíme v Kristovi, nie je to čosi, čo práve robíme, je to niečo, čím sme. Veľký rozdiel medzi víťazstvom v Kristovi a svetskými víťazstvami spočíva v jednom. Svetský víťaz jasa nad niečím, čo dokázal, no veriaci jasa nad tým, kým je, Božím dieťaťom, hriešnikom, ktorému bolo odpustené, dedičom večnosti. Nič nás nemôže oddeliť od nášho víťazstva v Kristovi. Naše víťazstvo nespočíva v našich pocitoch, ale v Božom dare. Nespočíva v našej dokonalosti, ale v Božom odpustení. Je to najcennejšie víťazstvo. Pretože hoci podliehame tlakom zo všetkých strán, víťazstvo je ešte vždy naše. Nič nezmení našu lojálnosť voči Bohu. Víťazstvo v Kristovi. Nie je to niečo, čo robíme. Je to niečo, čím sme.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Svedectvo lekára. V Edinburgu v rokoch 1811 až 1870 žil lekár dr. James Simpson, ktorý sa stal známym vďaka svojim priekopníckym objavom. Chorí z celého sveta ho prosili o rady. Známym sa však stal v prvom rade na poli výskumu liekov tlmiacich bolesť. O jeho objavoch informuje každá väčšia encyklopédia. Kto z nás by si nevážil víťazné medicínske objavy na poli anesteziológie? Od nepamäti ľudia hľadali vyhovujúce nástroje na tlmenie bolesti. Už v starom Egypte sa robili chirurgické zákroky a používali sa narkotické extrakty. Lekári v Číne už tisíce rokov pred nami používali atropín, ópium a alkoholické prípravky na znecitlivenie. V žiadnom prípade to nie sú len hrôzostrašné historky, že s výnimkou drog sa na tlmenie bolesti používali príšerné spôsoby. Aj keď legendárny úder kladivom patrí skôr do rozprávok, donedávna sa v prípade núdze robili amputácie nôh v mimoriadnej zime skoro bez utlmenia bolesti. V každom prípade bolo treba takéto operácie robiť v čo najkračom čase a na dôkladnú prípravu a komplikované zásahy nebol čas. Ako dobre je nám dnes. Už len málo dospelých neukúsilo sami na sebe ohromný pokrok v medicíne. Nevieme si ani predstaviť, že by zubár ťahal pokazený zub a vyberal korene bez akejkoľvek anestézy. Aj operácia slepého čreva by bez narkózy bola hrozná. Narkóza nie je nič iné ako umelo vyvolaný spánok s cieľom dočasného vypnutia vedomia a cítenia bolesti. Operovať bez bolesti nie je možné len tak. Uspávanie má na starosti anesteziológ, on si zvolí najvhodnejší spôsob narkózy, dávkuje, podávajú a pozorne sleduje. Bezpečnosť je o to väčšia, že aplikácia je pre jednotlivca šitá na mieru a predovšetkým vedľajšie účinky je možné zoširoka obísť. K víťazstvám však vedie dlhá a únavná cesta. Dr. James Simpson zohrával v týchto výsledkoch významnú úlohu. Ako praktikán raz zrozene vybehol z operačnej sály, kde operovali chorého na rakovinu. Rozochvene kričal: "Nedá sa veri urobiť niečo, aby boli operácie aspoň o trocha menej bolestivé?" Vážne rozmýšľal o tom, že zmení študijné zameranie. Napokon však pri ňom ostal. Nakoniec učil a bádal ako profesor na univerzite v Edinburgu, okrem toho sa z bratskej kresťanskej lásky s horlivou oddanosťou zasvecoval chorým. Vyvíjal nové lekárske prístroje a metódy. Po mnohých pokusoch, uskutočnených na sebe, 4. novembra 1847 prvýkrát použil chloroform ako uspávací prostriedok. O niekoľko rokov neskôr sa už na operačných sálach celého sveta robili operácie v úplnej narkóze. Aj keď bol tento uspávací prostriedok jedovatý a preto nemohol byť nasadený dlhšie ako hodinu, vo vtedajšom svete znamenal obrovský pokrok. Simpson bol mnohokrát poctený. Stal sa domácim lekárom kráľovnej Viktórie, ktorá mu udelila šľachtický titul. Zvolili ho za čestného občana Edinburgu a dostal nespočetne veľa domácich aj medzinárodných uznaní. Jeden dobový lekár o ňom píše: "Zhmotňuje 4 ideály dokonalého lekára, pretože oplýva vynikajúcim intelektom, orlým zrakom, srdcom leva a rukami jemnej slečny." Navzdory všetkému ostal skromným človekom, ktorý bol verný svojim kresťanským koreňom. Keď sa ho raz poslucháči medicíny pýtali, ktorý bol jeho najväčší objav, jeho odpoveď znela: "Mojím najväčším objavom je Ježiš Kristus ako môj Pán a môj Spasiteľ."

Najväčšie potešenie pre dušu. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Žalm 27, 4. verš. Boh odpovedá na skrúšené volanie ľudskej duše. Prichádza a zdvíha bremeno hriechu a naplňa naše srdce radosťou a vďačnosťou. Počúvaj, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Hospodin, pomôž mi. Môj nárek si zmenil na tanec. Vyzliekol si mi smutočný šat a odel si ma radosťou, aby nikdy neutíchla oslavná pieseň pre teba. Hospodin, môj Bože, navždy ťa chcem velebiť. 30. žalm 11 a 12. Naša radosť však nevzniká len z pohľadu vďačnosti za oslobodenie od bremena hriechu v minulosti. Rastie aj z pohľadu nádeje do budúcnosti. Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. 42. žalm, verš 6. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135. verš. Naše srdce by nemalo túžiť len po dobrých Božích daroch, ale v prvom rade po samotnom Bohu. Vidieť ho, spoznávať ho stále viac a byť v jeho prítomnosti je najväčším potešením našej duše. Nič vzácnejšie nad to neexistuje. Slová to nevedia popísať. Nachádzame v tom neopísateľné potešenie a radosť. Môžeme len nedokonale vyjadriť nevysloviteľný zážitok. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Žalm 27, 4. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť. Žalm 16, 11. Raduj sa v Hospodinovi a dá Ti, po čom túži Tvoje srdce. Žalm 37, 4.

Boh prehliadol časy, nevedomosti a dnes zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti a v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru. A to tým, že tohto muža vzkriesil z mŕtvych. Američan James Irwin bol jeden z tých kozmonautov, ktorého nohy sa dotýkali mesiaca. A tento astronaut v závere svojho života precestoval celý svet, a to kvôli tomu, aby hovoril ľuďom o Ježišovi. A raz povedal tento výrok: to, že človek chodil po mesiaci, nie je tak dôležité ako to, že Boh chodil po tejto zemi. Áno, keď sa Ježišove nohy dotýkali tejto planéty, boli to Božie nohy, ktoré chodili po tejto zemi. Keď sa Ježiš svojimi rukami dotýkal ľudí, boli to Božie ruky, ktoré nás objímali. Kto videl Ježiša, videl Boha. Boh na okamih, na malú chvíľu vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Ježiš uzdravoval všetkých nemocných, chromí znovu chodili, slepým vrátil zrak a hluchým vrátil sluch, vyháňal z ľudí démonov a kriesil mŕtvych. Božou mocou, jeho autoritou a čistou láskou sa dotýkal všetkých ľudí, ktorí ho počúvali. Svojím čistým životom ukázal celému svetu, aký je Boh a aké je Božie srdce voči nám. Hovoril o tom, že je nebo a že je i peklo a že je dané každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Boh sa na okamih stal podobný tebe i mne, aby sme ho mohli vidieť, aby sme ho mohli počuť, aby sme mohli poznať pravdu o celom našom živote a uveriť mu. Ježiš stvoril celý tento svet a potom vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Bol podobný tebe i mne, a to všetko preto, aby nás vrátil domov k Otcovi, aby nám boli odpustené pre jeho vyliatú krv všetky naše hriechy. Na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi umieral nevinný Ježiš za tvoje i za moje viny. A to preto, aby nás zachránil pred peklom a Božím súdom. Aby nám daroval od Boha večný život. Nezomieral na kríži preto, že by bol niekto silnejší ako on, ale preto, že on bol najsilnejší. A preto, že to bol Boží plán a jediná cesta, ako nás zachrániť. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Keď som mal 22 rokov, čítal som evanjelia Matúša, Marka, Lukáša a Jana a jasne som cítil, že ešte nikto sa nikdy nedotýkal môjho srdca tak, ako Ježiš. To, čo hovoril a ako to hovoril. Vedel som, že ak Ježišovi neuverím, ak neuverím jeho slovám, po celý svoj život budem odsúdený k tomu, aby som hľadal pravdu, ktorú však už nikdy nenájdem. Vedel som, že Ježiš neklame. Vedel som, že hovorí pravdu. Celá moja bytosť bola preniknutá jeho dobrotou, jeho majestátom, jeho silou, mocou, slávou. Tým, ako žil. Tým, ako hovoril, ako sa dotýkal ľudí. Akým spôsobom zjavil a ukázal neviditeľného Boha. S najväčšou radosťou som uveril, že Ježiš je Kristus a že je Syn Boží, že na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi zomieral i za moje hriechy. A pretože zomrel za moje hriechy, pred Bohom
ma svojou obeťou ospravedlnil a preto má právo darovať mi od Boha odpustenie. Jeho krv bola vyliata na odpustenie hriechov celého sveta. On povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Svojimi vlastnými slovami som jedného dňa jednoduchým vyznaním v modlitbe poprosil Pána Ježiša, aby prišiel i do môjho srdca a stal sa i mojim pánom, i mojim spasiteľom. A poďakoval som mu za to, že mi všetko odpustil a že ma očistil od všetkých mojich hriechov svojou vlastnou krvou. A dnes viem, že môj život nekončí smrťou a že neskončí ani v pekle. Verím tomu, že prídem na miesto, o ktorom sám Ježiš povedal: nech sa neľaká vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli, aby ste videli moju slávu, ktorú som mal u otca prv, ako bol svet. A potom povedal: Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Všetko, čo mi dáva Otec, povedal Ježiš, príde ku mne. A toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Ježiš je naša jediná cesta k Bohu. Inej cesty niet. On je cestou. On jediný zaplatil cenu. On jediný zaplatil výkupné. Pretože odplata za hriech je smrť, ale dar Boží, daný z milosti, je večný život v Kristu Ježišovi. Ježiš na kríži vyhral celý tento svet. Vyhral tvoj i môj život. Bol to a je to ten najväčší hrdina, aký kedy chodil po tejto zemi. Nechal sa ukrižovať, a to tými, ktorých sám stvoril. Hoci mal moc v okamihu zničiť celý tento svet pre svoju bolesť, neurobil to, ale sa pokoril a ponižil sa a pohrdol hanbou, pretože videl našu budúcnosť v nebesiach. Videl teba i mňa, tých, ktorí mu uveria a ktorí príjmu Božiu záchranu v jeho krvi a v jeho obeti na kríži. Jedného dňa uvidíme tvárou tvár milovaného Ježiša, ako prichádza s mocou a slávou Boha nebies. Uvidíme jedného dňa jeho meno, že je nad každé meno, nad každú slávu jeho sláva, nad každú dobrotu jeho láska a nad všetkých hrdinov jeho udatnosť. Ak mu uveríš a pozveš ho do svojho srdca, príde i pre teba ako tvoj záchranca a milujúci Boh. Ak mu neuveríš, príde ako tvoj sudca, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. Sú iba dve cesty, smrť a peklo, alebo život a raj, pravda Boha, alebo pýcha a zloba tohto sveta. Preto povedal Ježiš: vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. A je tesná brána a úzká cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Boh Ježišovi povedal, zjavil, vykonal a dal veľmi veľa. Zamiloval si nás a umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. A nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. On je alfa i omega, počiatok i koniec. Pán a Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ježiš je jediný, živý a pravý Boh.

Vďačnosť počas búrky. Lebo ako blesk, keď sa zablíska, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj syn človeka vo svoj deň. Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola, 24. verš. Letel som v noci zo Chicaga do Minneapolisu a v lietadle som bol takmer sám. Pilot oznámil, že nad jazerom Michigan sa blíži búrka a obíde ju smerom na západ, aby sa vyhol turbulenciám. Ako som tak sedel a hľadel do tmy, zrazu sa celá obloha rozžiarila a hlboko pod nami som na chvíľu uvidel hradbu jasných bielých oblakov, ktoré po chvíli zmizli. O sekundu na to sa objavil na obzore od severu na juh obrovský biely svetelný tunel a opäť sa rozplynul v čiernej tme. Čoskoro sa takmer neprestane blízkalo a z priepasti spoza vzdialených bielých mračien vyrážali svetelné záblesky. Iba som tak sedel a takmer neveriacky krútil hlavou. Ó, Pane, ak sú toto len iskry zbrúsenia Tvojho meča, aký bude deň Tvojho príchodu? A spomenul som si na Kristove slová. Lebo ako blesk, keď sa zablíska, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj syn človeka vo svoj deň. Lukáš 17:24. Aj teraz, keď si spomínam na ten pohľad, naplňa ma pocit vnímania veľkoleposti Božej slávy. Ďakujem Bohu, že znova a znova prebudza moje srdce, aby po ňom túžilo, aby ho videlo, aby si sadlo a hodovalo pri Božej hostine a kláňalo sa kráľovi slávy. Hodovacia sieň je veľmi veľká. Pridajte sa.

nežná je, nežijí ve stříbře, nežijí ve zlatě, šťastný.

Jediná skutočná sloboda. Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: Ak zostanete v mojom slove, ste naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, verše 31 a 32. Čo je to skutočná sloboda? Ste slobodní? Predkladám vám 4 body, ktoré musia byť pravdivé, ak chceme byť úplne slobodní. Poprvé, ak nemáte túžbu niečo urobiť, tak nie ste úplne slobodní. Môžete urobiť silou vôle to, čo nechcete, ale nikto by to nenazval slobodným rozhodnutím. Takýmto spôsobom nechceme žiť. Cítime, že je na nás vyvíjaný tlak, ktorý je nám nepríjemný. Po druhé, ak máte túžbu niečo urobiť, ale nedokážete to urobiť, tiež nie ste slobodní. Po tretie, ak máte túžbu aj schopnosť niečo urobiť, ale nemáte možnosť, ako to urobiť, tiež nie ste slobodní. Po štvrté, ak máte túžbu aj schopnosť, aj príležitosť niečo urobiť, ale nakoniec vás to zničí, nie ste úplne slobodní. Naozaj nie ste slobodní, keď to urobíte. Aby sme boli úplne slobodní, musíme mať túžbu, schopnosť aj príležitosť robiť to, čo nás navždy robí šťastnými. Bez akýchkoľvek výčitiek. A to nám môže umožniť jedine Ježiš.

Boží syn, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Ak vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Ján 8:36.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
2: Môžu kresťanskí pracovníci klamať? Dostávame veľa otázok od kresťanských misijných pracovníkov. Táto je z Číny. Poslucháč sa pýta: Môže misionár klamať alebo pretvarovať sa, aby mohol slúžiť v uzavretej alebo kresťansky prenasledovanej krajine? Môže napríklad podpísať vyhlásenie, že súhlasí s dodržiavaním zákonov tejto krajiny, aj keď v skutočnosti plánuje niektoré z nich, najmä protináboženské, porušovať? Čo by ste mu povedali?

Stručne by som odpovedal, že nie. Nemyslím si, že by ste mali klamať, aby ste sa dostali do nejakej krajiny. Najmenej niečo také očividné ako podpísanie vyhlásenia, že máte v úmysle nerobiť to, čo máte v úmysle robiť. A hovorím to preto, lebo si myslím, že takéto prekrúcanie skutočnosti a manipulácia s faktami podkopáva vaše svedectvo. Podkope to vašu odvahu. Podkope to pána pravdy, ktorému slúžite. A pravdepodobne sa vám to dosť hlboko vypomstí. Avšak, a táto časť môže byť menej jasná v tom, ako človek opíše to, čo chce robiť v danej krajine. Pretože neveriaci nemôžu úplne pochopiť skutočný význam evanjeliovej zvesti. Skutočný význam toho, prečo ste tam prišli. Takže sú veci, ktoré poviete a ktoré oni nebudú schopní pochopiť. V istom zmysle im nepoviete jasnú pravdu, pretože nemôžu pochopiť všetko, čo je pravda. Ak poviete, som tu, aby som zžehnal vášmu ľudu, aby som im ukázal moju lásku k ním, aby som urobil dobro vášmu ľudu, máte na mysli tak fyzické, ako aj duchovné veci. Možno nie sú schopní pochopiť celý tento balík informácií, ale nemyslím si, že by bolo zlé povedať niečo také. Takže nechcem byť naivný, pokiaľ ide o to, aké informácie môžete a potrebujete podávať ako misionári. Vaše informácie by mali byť pravdivé a pritom nemusia sprostredkovať celú pravdu neveriacemu človekovi, ktorý ani nevie, o čom hovoríte, aj keby ste použili iné slova o spasení, pretože nie sú schopní pochopiť, čo je to spasenie.

0: teraz sa však netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma predali, lebo Boh ma poslal pred vami, aby som vás zachoval nažive. Lebo už 2 roky trvá hlad v krajine a ešte 5 rokov nebude ani orby, ani žatvy. Boh ma poslal zachovať vás ako zvyšok na zemi a udržať vás nažive pre veľké vyslobodenie. Teda nie vy ste ma sem poslali, ale Boh. On ma urobil faraónovi otcom a pánom jeho celého domu i panovníkom nad celým Egyptom.
1: Genesis 45. kapitola, 4. až 8. verš. Nie, vy ste ma sem neposlali, ale Boh. Ako je to teda? Bratia ho predali, či Boh ho poslal? Čo z toho platí? Platí jedno aj druhé. To je na tom mimoriadne. Tu sa stretli dve vôle. Zlá vôľa človeka, Jozefových bratov, a dobrá vôľa Boha. Čo chceli Jozefovi bratia? Zbaviť sa svojho brata. A čo chcel Boh? Zachrániť Jakobovu rodinu v čase hladu. Čo urobil Boh? Poslal Jozefa do Egypta, aby pripravil budúcnosť Jozefovi aj Božiemu ľudu. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a dožili ste sa veľkej záchrany. O túto veľkú záchranu šlo od začiatku až do konca. Čo bratia urobili, bolo proti Božej vôli a zároveň to poslúžilo Božím plánom. Boh vo svojej prozreteľnosti aj zlo použije na dobro. Ale to, čo tu hovorí Jozef, potrebujú počuť nielen viníci, Jozefovi bratia, ale aj všetci Jozefovia, obete. Lebo pri tomto stretnutí Boh otvorí Jozefovi pohľad aj na jeho vlastnú doterajšiu životnú cestu. A keď Boh odhalí človeku svoje vlastné myšlienky a plány s ním, človeku nezostane nič iné, len žasnúť. Jozef sa dozvie zmysel svojej životnej cesty až po dlhých rokoch. Všetko to začalo ešte v dome jeho otca, jeho snami. Potom prišli konflikty, zlo, nenávisť, otroctvo, pád dolu do väzenia a povýšenie až na ministerského predsedu Egypta. Jozef tu zrazu vidí Božiu zvrchovanú ruku za všetkým tým, čo prežil. Vidí, že Boh i z materiálu ľudského zla, hriechu a utrpenia dokáže vybudovať svoju cestu pre človeka. Niekedy sa naša životná cesta môže zdať veľmi chaotická, nezmyselná, plná bolesti a utrpenia. Ale keď nám Boh ukáže zmysel tohto všetkého, tak žasneme. Lenže ten zmysel nám ukáže až po rokoch. Niekedy až na konci. Až keď prídeme na koniec, pochopíme aj začiatok. A nás, ktorí sa ešte len pozeráme dopredu, vyzýva k tomu, aby sme verili, že milujúcim Boha naozaj všetko slúži na dobré. Pane, pomôž nám dôverovať Ti aj vtedy, ba najmä vtedy, keď Ti nerozumieme.

0: Na to padol okolo krku svojmu bratovi Benjamínovi a plakal. Aj Benjamín plakal na jeho pleciach. I poboskal všetkých svojich bratov a plakal v ich objatí. Potom sa bratia rozprávali s ním.
1: Genesis 45. kapitola, 14. a 15. verš. Ako príjmu Jozefovi bratia zvesť o odpustení, o Božej zvrchovanej milosti? Oni majú veľký problém uveriť Jozefovi, veď boli pripravení na najhoršie. Zostúpili až k bodu nula a boli presvedčení, že je koniec. Ale práve v tomto bode sa dožijú nečakaného obrovského prekvapenia. Tí, ktorí čakali trest, dočkajú sa milosti a odpustenia. Vari ten, voči ktorému sa tak previnili, im skutočne odpúšťa? Je to príliš krásne, než aby to mohla byť pravda. Tá zvesť o odpustení len veľmi pomaly preráža dnu do ich srdca. Čo ich nakoniec presvedčí, že Jozef to myslí vážne, Jozefovo objatie. Niekedy objatie povie viac ako slova. Jozefova odpúšťajúca láska prerazí do ich vnútra až vtedy, keď ich obíme a poboská. V plači poboskal všetkých svojich bratov a len potom sa začali s ním zhovárať jeho bratia. V objati milujúceho brata sa roztopí všetka nedôvera, všetky obavy a podozrievanie. Tí, ktorí na začiatku nemohli od zdesenia ani ústa otvoriť, na konci už hovoria so svojim bratom. Jozefova láska vyhnala strach a nedôveru z ich srdca. A čo my? Nielen Jozefovi bratia mali brata, voči ktorému sa previnili. Aj my máme svojho brata, voči ktorému sme sa previnili. Tým našim bratom je Kristus. Tak, ako sa Jozefovi bratia snažili odstrániť Jozefa zo svojho života, tak aj my sme urobili všetko preto, aby tento náš brat nám už viac nestal v ceste. Ale tak, ako Jozefovi bratia, tak aj my môžeme počuť. Vy ste ho ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil a učinil pánom celého sveta. Skutky 2, 22 až 23. Stretnúť sa s Kristom znamená byť konfrontovaný s tým, voči ktorému sme sa previnili. Ale vo chvíli, keď vyznáme svoju vinu a čakáme na jeho rozsudok, on nám hovorí: ja som váš brat, nie sudca, ale váš brat. A my v tvári tohto brata, v tvári Ježiša Krista, môžeme vidieť Božiu tvár. Tú pravú tvár milujúceho a odpúšťajúceho Otca. A tento náš brat nám zvestuje svoje odpustenie, svoju milosť a prijatie. A na potvrdenie svojej lásky hovorí: pristúpte ku mne. A vtedy v objatí jeho odpúšťajúcej lásky začíname veriť, že je to naozaj pravda. Že my, ktorí sme predali svojho brata, nie sme odsúdení, ale omilostení. Lebo Boh vo svojej zvrchovanej milosti aj to najväčšie zlo človeka, ukrižovanie svojho syna, obrátil na to najväčšie dobro pre človeka. Na jeho záchranu. Na našu záchranu. Pane, ďakujeme, že pre tvoju obeť sme sa aj my mohli stať tvojimi bratmi.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Moja ďalšia otázka na teba, Pavel, znie, ako môžeme zistiť, ktoré učenie je falošné?
2: Predpokladám, že ide o falošné učenie vzhľadom na kresťanstvo.
1: Áno.
2: Takže na to v zásade je jednoduchá odpoveď, ak sa niečo nezhoduje s Bibliou, tak to nebude kresťanské učenie. Hneď treba dodať, ako by som povedal jedným dýchom, že k Biblii je množstvo výkladov. Existujú judaistické výklady písma alebo Biblie. No potom v rámci kresťanstva je neslávne množstvo rôznych, ak chceme, cirkvi alebo denominácií, skupín, siekt a tak ďalej. Takže už si viem predstaviť, že hneď niekto povie, počkaj, Biblia, tak to je nie také jednoduché. Samozrejme, nie je to také jednoduché. Preto treba potom dodať, že Biblia sama o sebe hovorí, teda Božie slovo, že k nej je potrebný výklad vnútorný alebo duchovný, ktorý potvrdzuje Svätý Duch. Takže o tom Ježiš povedal, že ak poprosíme Otca, teda Boha, aby nám poslal Svätého Ducha, takže on to nevyhnutne a určite splní. Takže to je dôležitá odpoveď, že áno, Biblia, človek môže ju čítať s tým, že sa modlí, aby mu Boh poslal výklad, a tým chcem povedať, že nepoužije, povedzme, nejakú inú knihu, ktorá vykladá Bibliu, prípadne kazateľa alebo priateľa, ktorý ho kresťansky do toho uvedie. Ale v princípe každá takáto pomôcka, aj človek, kniha alebo nejaká skúsenosť, Boh môže dať skúsenosť, ktorá človeka nasmeruje k správnemu výkladu, musí byť pod mocou Svätého Ducha. Bez Ducha Svätého nie je možné zistiť falošné učenie. Pretože treba povedať ešte k tomu možno jednu nepríjemnú vec. Človek môže mať perfektne ortodoxné, teda pravoverné názory, ale ak mu ich Duch Boží neosvetľuje v jeho vnútri, tak tie ortodoxné názory sú preňho falošným učením, lebo im nerozumie. Takže, aby som zopakoval, poznať falošné učenie je možné jedine podľa Biblie, Božieho slova, a to Božie slovo musí byť vyložené, teda musí byť interpretované pod pôsobením Božieho ducha. S tým samozrejme, že Boží duch používa aj ľudské nástroje, knihy, ľudí, cirkev, možno internet v modernej dobe, takže ja nechcem povedať, že z neba bude znieť nejaký hlas a ja podľa toho zistím, čo je pravda, ale môžem sa pýtať na každú interpretáciu, ktorú počujem niekde, čo na to hovorí Boží duch, a ak to úprimne myslím, že teda chcem to nasledovať, tak Ježiš slúbil, že spoznám, či je to pravda. Dokonca jasne povedal, že ak by niekto chcel plniť vôľu Božiu, spozná, či to učenie je z Boha. A to povedal o sebe.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Evanjelium pre pohanov v Listre. Zvestovanie Evanjelia Pavlom a Barnabášom v pizíckej Antiochii znamená aj odmietnutie slova Židmi. Pavol a Barnabáš práve toto odmietnutie považujú za príležitosť, keď bude môcť byť svetlo prinesené pohanom. Udalosti nadobudnú skoro veľmi rýchly spád. Pavol s Barnabášom odchádzajú do Ikónia, kde sa stalo to isté ako v Antiochii. Vošli do židovskej synagógy a rozprávali tak, že uverilo veľké množstvo Židov i Grékov. Aj tu sa však stretávajú so Židmi, ktorí neuverili, pobúrili a roztrpčili pohanov proti bratom. Pán veľmi žehná prácu misionárov. Toto požehnanie rozdelí obyvateľov mesta. Jedni držali s priateľsky naladenými Židmi, druhí s apoštolmi. Situácia sa prudko mení, keď sa nepriateľskí Židia spolu s predstavenými mesta rozhodli, že Pavla a Barnabáša zhanobia a ukameňujú. Tí sa o tom dozvedeli a ušli do liakonských miest Listry a Derby a do okolitého kraja. Tu dochádza k novej fáze zvestovania Evanjelia. Evanjelium bude prvýkrát zvestované pohanom. Táto zmena nebude iba jednoduchá zmena objektu, ktorému Evanjelium bude zvestované. Pavol s Barnabášom zmenia aj spôsob, akým bude Evanjelium zvestované. Zvestovanie Evanjelia v Listre je obrovská zmena nielen v tom, komu je zvestované Evanjelium, ale aj v spôsobe podania Evanjelia a mieste zvestovania. Iba jadro posolstva Evanjelia zostáva nemenné. Až doteraz bolo Evanjelium zvestované v helenistických synagógach Židom alebo bohabojným pohanom, ktorí sa pridali k Židom. Tí všetci poznali písma, verili v Mesiáša a očakávali ho. Zrazu sú Pavol s Barnabášom postavení pred situáciu, ako zvestovať Evanjelium ľuďom, ktorí nepoznajú písmo a nečakajú Mesiáša. Sme v helensko-rímskej antike a je to teda zvestovanie Evanjelia ľuďom, čo síce veria v mnohých bohov, sú to politeisti, ktorí ale viac menej nemajú ucelený náboženský názor. Na čo živé nadviažu Pavol s Barnabášom? Kde začnú zvesť Evanjelia? Kde budú pokračovať zvesťou? Čo bude ich posolstvom? To je príbeh prvého zvestovania Evanjelia pohanom. Verím, že spôsob, akým Lukáš zaznamenáva zvestovanie Evanjelia pohanom v Listre, nesie v sebe aj všeobecné princípy zvestovania a že tieto princípy sú použiteľné aj dnes. Tu je príbeh zvestovania Evanjelia v Listre, príbeh väčšiny z nás, ak dnes chceme zvestovať evanjelium.
2: V Listre sedával istý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil. Tento muž počul Pavla hovoriť a ten naňho uprel zrak. Keď videl, že má vieru, že môže byť zachránený, povedal mu mocným hlasom: Postav sa na nohy. A on vyskočil a chodil.

0: Prvý princíp zvestovania evanjelia pohanom je nadviazanie kontaktu s nimi cez praktickú službu lásky núdznym. Ten kontakt sa udeje v Listre neobyčajným spôsobom. Pavol káže na verejnosti slovo a na blízku je muž s bezvládnymi nohami. Čítame, že bol chromý od narodenia a možno aj ináč chorý. Je to naozaj núdzny človek, ktorému asi dlho nikto nevedel pomôcť. Pavol si veľmi intenzívne všíma pri svojej službe tohto človeka. Uprene sa na neho díva a rozpozná, že má vieru a že môže byť zachránený. Záchrana núdzneho je u Pavla na prvom mieste. Pavol je evanjelista, ktorý miluje núdzneho tak, že ho chce najprv zachrániť. Uzdravenie sa neudeje pre uzdravenie samotné, ale je to služba lásky, ktorá je kontaktom pre záchranu duše núdzneho. Pavol prioritne vidí, že duša tohto človeka môže byť zachránená a druhotne, že vďaka tomu môže byť jeho telesné uzdravenie. Praktická služba lásky núdznemu je teda kombináciou najprv služby slovom na záchranu núdzneho a tiež služba skutkom uzdravenia. Pavol je tu obrazom Pána Ježiša Krista, ktorý nielen kázal, ale aj uzdravoval, či fyzicky nasycoval. Pán Ježiš definitívne slúžil slovom i skutkom. Celá prvá cirkev je vo svojej službe organizovaná okolo služby slovom, apoštoli, a služby skutkom, diakoni. Diakonská služba zriadená v prvej cirkvi bola takmer rutinnou, dennodennou službou a nebola vo svojej drvivej väčšine sprevádzaná zázrakmi. Mala však doplniť službu slovom a túto službu urobiť vierohodnou. Skutky apoštolov doprevádzané zázrakmi sú doplnením ich služby slovom. Tu ide o duchovný princíp, kde situácie, keď ľudia počúvajú naše slová, iba ak vidia ich pravdivosť potvrdenú praktickými skutkami lásky. Preto Pavol uzdravuje chorého. Teraz tí v Listre budú počúvať. To je kontakt na začatie zvestovania evanjelia, praktická služba lásky núdznym. Dobrou správou evanjelia je, že Ježiš, Boží syn, prichádza, aby rozlial svoj život preto, aby nás zachránil od hriechu a smrti. Dobrú správu však nestačí iba oznámiť. Tú dobrú správu potrebuje zvestovateľ evanjelia stelesniť, sprítomniť na svojom živote. Potrebuje rozliať svoj život v službe núdznym okolo seba. To je kontakt na zvestovanie evanjelia, fakt, ktorý robí to zvestovanie pravdivým. Netrápme sa, že toto sa možno neudeje robením zázrakov. Radšej sa trápme tým, ako sa viacej rozdať v praktickej službe núdznym.
1: Keď davy uvideli, čo Pavel učinil, kričali po lykaonsky. Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. Barnabáša nazývali Zeus a Pavla Hermes, lebo on viedol reč. Kňaz z Diovho chrámu na predmestí priviedol k bráne bíky s vencami a chcel so zástupmi obetovať. Keď sa o tom apoštoli Barnabáš a Pavel dopočuli, roztrhli si plášte, vrhli sa medzi dav a kričali: Mužovia, čo to robíte?
0: Pravdivosť slova zvestovaného Pavlom je potvrdená skutkom lásky núdznemu. Takto zvestované slovo spôsobí úžasnú vec. Identifikuje modly, ktorým tí pohania slúžia. Identifikácia modiel je druhým princípom zvestovania evanjelia pohanom v našom texte. V politeistickej antike každý slúžil Bohu, ktorého potreboval. Tých bohov bolo dostatok pre každého, vlastne pre každú potrebu, pre každú potrebnú pomoc v určitej oblasti. Práve preto to nie sú bohovia, ale modly. Bohovia boli uctievaní, aby naplnili ľudské potreby a priania, preto to bolo modlárstvo. Vojaci uctievali a obetovali bohom vojny, lebo potrebovali ich ochranu. Obchodníci zas uctievali bohov obchodu, aby sa im darilo. Podobne takmer každé remeslo malo svojho boha. Pre mladých ľudí hľadajúcich lásku boli najdôležitejší bohovia, bohyne lásky. Takto by sme mohli pokračovať ďalej. Podstatné je však to, že ľudia antiky, rovnako ako naši súčasníci, nielen slúžia modlám, ale sú nimi aj ovládaní. Tí, čo žijú pre lásku, sú obyčajne ovládaní tými, po ktorých chcú, aby ich milovali. Tí, čo žijú pre peniaze, sú otrokmi tých, čo im tie peniaze môžu sprostredkovať. Tí, čo žijú pre moc, sú nakoniec sluhami moci. Čomukoľvek žijeme, tomu slúžime a toho sme nakoniec otrokmi. Naše otroctvo je veľmi rýchlo vyjavené slovom. Správne zvestované slovo identifikuje modly, ktorým ľudia slúžia. Pohania v Listre ihneď poznali, že uzdravenie, ktoré práve videli, veľmi potrebujú. Veľa raz už predtým obetovali Bohu medicíny, aby sa také čosi stalo. Teraz sa to stalo spôsobom, ktorý určite znamená, že bohovia, ktorým slúžia, sú medzi nimi. Ľudia z Listry slúžia modlám svojich potrieb a sú nimi úplne ovládaní. Ak slovo nielen identifikuje modly, ale aj prináša takýto zmetok ako v Listre, je na misionároch, aby rázne povedali: muži, čo to robíte? Prestaňte. Každý človek má svoje potreby, ktoré musia byť naplnené, ináč sme zmietaní v úzkostiach, strachu a nezmyselnosti života. Tieto naše potreby však nemôžu byť naplnené ani najnenápadnejšou modlou, ktorá by bola akokoľvek spojená s človekom. To musí byť jasne povedané tými, ktorí zvestujú evanjelium. Ináč zmetok a sklamanie ľudí nadobudne obrovské rozmery.
1: Mužovia, čo to robíte? Aj my sme len ľudia, smrteľní tak ako vy. Ibaže vám hlásame evanjelium, aby ste sa od týchto ničotností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich. V minulých pokoleniach nechával ísť všetky národy svojimi cestami, no aj tak neprestával dávať svedectvá o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy a keď naplňal vaše srdcia pokrmom a radosťou. Toto hovorili a len že utíšili zástupy, aby im neobetovali.

0: tom, čo sú identifikované modly pohanov v Listre, Pavol môže zvestovať evanjelium. Všimnite si ten rozdiel oproti zvestovaniu evanjelia pohanom a židom. K židom Pavol prichádza do synagógy a citujúc verše písma vedie ich k poznaniu vlastnej viny, potrebe ospravedlnenia. Potom im môže zvestovať dobrú správu o Mesiášovi, ktorým je Ježiš z Nazareta. Ale ako zvestovať evanjelium pohanom? Pohania tu v Listre ani nevedia, kto je Mesiáš. Pavol nemôže začať dejinami spásy podanými v písme. Dokonca ani nepoužíva 10 Božích prikázaní, aby im ukázal, že sú vinní. Pavol dokonca ani necituje písma Starého zákona. Predsa im však prináša evanjelium. Aj my sme len ľudia, smrteľní, tak ako vy. Ibaže vám hlásame evanjelium, aby ste sa od týchto ničotností obrátili k živému Bohu. Čo je teda v tejto chvíli evanjelium? Ako ukážete ľuďom, ako sú tí v Listre, že potrebujú Krista? Neveria v spravodlivého Boha písem. Necítia sa preto ani vinní, nemajú predstavu o nebe a pekle. Čo s takými ľuďmi, ktorí nehovoria rečou veriacich? Pavol nehovorí pohanom v Listre, ste hriešnici a potrebujete odpustenie. Pavol im hovorí, ste otrokmi svojich modiel a potrebujete nového, iného pána. Potrebujete sa odvrátiť od ničotných vecí a slúžiť živému Bohu, Bohu, ktorý je skutočný Boh a stvoriteľ všetkého. Ničotné veci, ktoré tu Pavol spomína, to sú tie ich modly, ktorým slúžia. Slovo ničotnosť označuje niečo, čo je prázdne, zavádzajúce, nepomáhajúce, niečo, čo sľubuje naplnenie, ale nakoniec človeka necháva prázdnym. Pohania v Listre tomu rozumeli veľmi dobre, presne ako dnešní pohania okolo nás, či my, kresťania samotní. Pavol prichádza, aby im zvestoval, že bohovia ich vlastných potrieb, ktorí ich uctievajú, sú mŕtve bezmocné ničoty. Ale dobrá správa je, že existuje skutočný, mocný Boh, ktorý v pravde naplňa, uskutočňuje to, čo sľubuje. Dobrá správa je, že vaše potreby, obyvatelia Listry, môžu byť v pravde naplnené. Pavol sa aj akoby pýtal tých v Listre. A viete, že vás sýtil pokrmom a vaše srdcia radosťou? Viete, že keď ste prežívali skutočnú radosť, naplnenie, že to bolo od neho? Hoci ste ho nepoznali, videli ste jeho dobré skutky. Obráťte sa k takému Bohu. On je tu, čaká, aby vám dal plnú radosť. Pohanom v Listre Pavol zvestuje potrebu nového pána, ktorý vymení pánov, ktorými sú ovládaní a zavádzaní a ktorí nikdy nesplnia to, čo sľubujú. Ich túžbám po naplnení môže byť zadosť učinené. Zvestuje im dobrú správu o skutočnom, živom pánovi, ktorý dáva oveľa viac, ako sľubuje, a k tomu radosť, ktorá je skutočná.
1: Na to prišli z Antiochie a z Ikónie Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. No keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby.
0: Záverečný princíp zvestovania evanjelia pohanom sa nejako nelíši od zvestovania evanjelia židom. Vlastne zostáva trvalým a nemenným princípom. Priprav sa na protivenstva. Rozdiel je iba v tom, že protivenstva môžu byť od prípadu k prípadu ešte ťažšie a môžu misionára ohroziť priam na živote, či ich opakovanie môže podlomiť jeho zdravie. V tomto momente Pavol zázračne prežil, a to dokonca tak, že bol schopný odísť s Barnabášom do Derby. Dobrá správa pre misionára pri zvestovaní dobrej správy je, že pán ti bude tak blízko, že po kameňovaní budeš mať dostatok síl ísť ďalší deň ďalej, až do Derby, ako Pavol s Barnabášom. Hoci sa zdá, že nateraz bol Pavol vo svojej zvesti prerušený a nedopovedal ju, nie je to tak. Už aj teraz sú učeníci aj v Listre, ktorí ho obstali pri kameňovaní a svojimi telami Pavla izolujú od nepriateľov. Toto kameňovanie Pavol neskôr spomenie vo svojom druhom liste Korinským v 11. kapitole.
1: Od Židov som dostal 5 raz po 40 palíc bez jednej. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často v bdeniach, ohľade a smede, často v pôstoch, v zime a v nahote. A okrem toho všetkého denne na mňa dolíha starosť o všetky cirkvi.
0: Kameňovanie natrvalo poznačilo zdravie apoštola Pavla. Keď Galackým povie, ja nosím na svojom tele Ježišove znaky, tak si mnohí myslia, že hovorí o udalostiach v Listre a vo Filipis. Učeníkom v Listre a mestách Likónie Pavol a Barnabáš detailne vysvetlia evanjelium o pánovi Ježišovi o tom, čo sa tam napriek nebezpečenstvu vrátia na ceste z Derby.

Nebuďte ako mulica. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Žalm 32:9. Predstavte si Boží ľud ako hospodársky dvor, na ktorom sú všelijaké zvieratá. Boh sa o ne stará, radí im, čo majú robiť, stará sa o ich prístrešie a ochraňuje ich. Ale na tejto zvieracej farme je jedno zviera, s ktorým má Boh najviac starostí. A to je mulica. Vraví sa, že je hlúpa a tvrdohlavá a vy neviete, či je viac hlúpa alebo viac tvrdohlavá. Boh rád shromažďuje svoje stádo do maštale, aby ich mohol nakrmiť a aby mali prístrešok. Vyučuje ich, každému dáva svoje vlastné meno a volá ich po mene. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Žalm 32:8. Mulica sa ale nechce podriadiť takémuto vyučovaniu. Je nechápavá. Boh teda naštartuje svoju dodávku a ide von na pole. Dá mulici zubadlo, uviaže ju na úzdu, naloží na auto a vzpierajúcu sa privezie do maštale. To ale nie je spôsob, akým Boh chce, aby jeho zvieratá prichádzali k nemu s prosbou o starostlivosť a o ochranu. Príde deň, keď pomôcť mulici bude neskoro. Príde búrka so silným krupobitím a keď sa bude snažiť vbehnúť do stodoly a dvere budú zatvorené, zasiahne ju blesk. Preto nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Žalm 32:6.

Milosrdenstvo pre dnešok. Na toto budem čakať. Na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno sú nové. Nesmierna je tvoja vernosť. Plač Jeremiášov 3:22-23. Božie milosrdenstvá sú nové každé ráno, pretože pre každý deň má Boh dostatok milosrdenstva. Boh dopúšťa trápenia každý deň. A Boh tiež udeluje milosrdenstvo každý deň. Pre svoje deti ho udeluje v dostatok, pretože pre každý deň má Boh dostatok milosrdenstva. Boh dopúšťa trápenia každý deň. A Boh tiež udeluje milosrdenstvo každý deň. Pre svoje deti ho udeluje v dostatočnej miere. Ježiš povedal, nebuďte teda ustarostení.

Každé ráno je nové. Často však mávame sklon k zúfalstvu, keď si myslíme, že zajtrajšie ťažkosti musíme niesť v sile, ktorá nám bola daná pre dnešok. Boh nám však hovorí, že nie, nebudeme. Dnešné milosrdenstvo nám dáva pre dnešné starosti. Zajtrajšie milosrdenstvo nám bude dané pre zajtrajšie starosti. Niekedy sa obávame, či Boh bude mať dostatok milosrdenstva pre skúšky, ktoré sú pred nami. Áno, bude. Peter hovorí, ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože duch slávy, Boží duch, spočíva na vás. 1. Petra 4.14. Keď príde hanobenie, prichádza aj duch slávy. Stalo sa to tak aj Štefanovi, keď bol kameňovaný. Stane sa to aj s vami. Keď to Boh uzná za potrebné, spočinie na vás Boží duch, duch slávy. Manna na púšti bola dávaná pre každý deň. Nebolo ju možné uchovať pre ten ďalší. Boh nás učí aj dnes, že sme každý deň závislí na jeho milosrdenstve. Dnes nedostanete silu niesť zajtrajšie bremená. Dnes dostanete milosrdenstvo pre dnešné problémy. Zajtra budú milosrdenstva nové. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána. 1. Korintianom 1.9.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Život služby zbožnej ženy. Postmodernizmus veľmi poznačil moderné evangelikálne hnutie. Najvýraznejší vplyv má zavádzanie výkladu biblických princípov na základe našich vlastných požiadaviek. Biblické hodiny sa často točia okolo otázky: čo tento verš znamená pre teba? Čo tento verš hovorí o tebe? Kázne a biblické hodiny začínajú frázou: pre mňa tento text znamená, alebo mne cez tento text Boh hovorí. Čo hovorí tebe? A kontext je viac zameraný na človeka, ktorý vykladá text, ako na samotný text, ktorý má byť vysvetlený. Postmoderný čitateľ sa nadraďuje nad text a správa sa ako Boží redaktor. Výsledkom toho je, že mnoho biblických doktrín bolo predefinovaných alebo úplne odstránených. Jednou z najčastejšie menených doktrín je doktrína o biblickej úlohe ženy. Najdiskutovanejšou témou je zákaz žien viesť zbor, ktorý je veľmi často nepochopený alebo úplne odmietaný. Niektorí zase zle aplikujú tento zákaz a bránia ženám v akejkoľvek službe a nútia ich, aby odovzdali všetko do rúk mužov. Iní to považujú za šovinizmus, ktorý musí byť kvôli lepšej aplikovateľnosti a relevantnosti Biblie v postmodernej kultúre odstránený z Biblie. Úloha ženy v cirkvi však nemôže byť definovaná len na základe zákazu kazateľskej služby a vedenia zboru. Smutnou iróniou však je, že tí, ktorí sú za to, aby ženy mali vodcovské postavenie v cirkvi, sú tými, ktorí znehodnocujú skutočné a vznešené Božie povolanie pre ženy. Mnohí, ktorí upriamujú pohľad len na dôležitosť ženskej kazateľskej služby, úplne prehliadajú dôležité úlohy, ktoré Boh určil ženám, aby ich plnili. Získať si srdce neveriaceho manžela. Prvoradou úlohou ženy má byť služba neveriacím vo svojej domácnosti, obzvlášť služba svojmu neveriacemu manželovi. Ide o prípad, kedy žena uverila až v priebehu manželstva, do ktorého vstúpili obaja manželia ako neveriaci. Apoštol Peter to povedal takto: podobne ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sa vspierajú Božiemu slovu, bez slova získali svojim správaním, keď uvidia váš čistý život v Božej bázni. Prvý list Petra, 3. kapitola, 1. a 2. verš. Kazatelia a poradcovia často vidia ženy protestovať proti tomuto princípu. Pozrite, vy nepoznáte môjho muža. Odmieta poslúchať Boha. Nie je kresťanom. Ako sa len môžem podriadiť voči takémuto mužovi? Ale toto je presne tá situácia, akú Peter opisuje. Aj keby sa vspieral Božiemu slovu, podajte sa mu. Neexistuje žiadna výnimka pre ženy, ktoré sú vydaté za neveriacich mužov. Peter tu hovorí aj o tom, aké ovocie môže priniesť takáto podriadenosť. Poslušná žena sa môže stať Božím nástrojom pre získanie neveriaceho manžela. Veriaca žena môže mať svojou poslušnosťou väčší vplyv na neveriaceho manžela, ako keby mu neustále dohovárala alebo mu neustále robila poučujúce kázne. Peter povedal, že žena môže svojim správaním získať manžela pre Krista bez slova. A akým správaním? Čistým a rešpektujúcim správaním. Čistota života spolu s hlbokým rešpektom voči manželovi sú spôsobom, akým pobožná žena preukazuje svoju podriadenosť.
preukazovať Božiu krásu. Všimnite si tiež príkaz. Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia. Zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané šaty. 1. list Petra, 3. kapitola, 3. verš. Tieto Petrove slová sú dnes veľmi aktuálne. Ženy, ktoré sú formované dnešnými spoločenskými hodnotami, majú tendenciu stať sa závislými na svojom výzore. Ale Peter povedal, že nie toto má byť prioritou pre ženu. Nepochopte zle tieto verše. Peter v týchto veršoch úplne nezakazuje nosenie šperkov, vkusné účesy alebo iné ženské ozdoby. Peter tu jednoducho hovorí o tom, že tieto veci nie sú tými najdôležitejšími vecami v živote ženy. To, ako žena vyzerá navonok, neurčuje jej skutočnú krásu, ale práve naopak. Každý pokus o prilákanie pozornosti okolia na základe vonkajšieho výzoru poukazuje na jej nedostatok podriadenosti svojmu mužovi. Peter hovorí, že namiesto vonkajšej krásy by mali ženy radšej pracovať na svojej vnútornej kráse. Mali by sa v prvom rade zaoberať neporušiteľným a pred Bohom veľmi vzácnym duchom krotkosti a tichosti. 1. list Petra, 3. kapitola, 4. verš. Tento príkaz, o ktorom tu Peter hovorí, je v dnešnej dobe ťažké si čo i len predstaviť, pretože úplne odporuje všetkým spoločenským myšlienkam 21. storočia. Hovorí o tom, že ženy by mali byť jemné, tiché a poslušné a nie hlasné, prúdke alebo priebojné. Mali by sa zaujímať o svoj vlastný charakter a nie o najnovšie trendy vo svete. Inými slovami, atraktivita zbožnej ženy a jej skutočná sila spočíva v tom, že je oporou pre svojho manžela a je mu podriadená. A túto podriadenosť preukazuje svoje láskavosťou a pokornou tichosťou. Toto nie je veľmi uznávané prevrátenou feministickou kultúrou, ale toto je to, čo hovorí Biblia. Svetosť skrze podriadenie. Peter tu však určite neučí to, že ženy majú slepo nasledovať každý jeden príkaz svojho manžela a že nemôžu nikdy vyjadriť opačný názor alebo vlastné myšlienky. Peter skôr hovorí, aby sa zbožná žena snažila získať srdce svojho manžela svojou krotkosťou, jemnosťou a rešpektujúcim prístupom a nie vzburou proti nemu, alebo tým, že sa snaží prevziať jeho pozíciu ako hlavy rodiny. Následne na to Peter poukázal aj na historický kontext tohto princípu slovami. Tak sa ozdobovali kedysi aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli poddané svojim mužom. Ako Sára, ktorá poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcerami, keď dobre robíte a nebojíte sa nejakého postrachu. 1. list Petra, 3. kapitola, 5. a 6. verš. Peter tu nezavádza nejaké nové pravidlo. A bez ohľadu na to, čo hovorí dnešná moderná spoločnosť, toto nie je vôbec ani nejaké zastarané pravidlo. Svetosť je to, o čo by sa mala usilovať každá zbožná žena. Významná úloha vyučovania. Žena, ktorá naplňa veľké Božie povolanie podriadenosti sa svojmu manželovi, je volaná aj do dôležitej služby vyučovania. Podobne aj staršie ženy nech sú správaní také, ako sa patrí na sveté. Nie ohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, ale učiteľky dobra, aby poučovali mladé ženy, ako byť milými k svojim mužom
láskavými k deťom, miernými, cudnými, domáckymi, dobrými, podanými svojim mužom, aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu. List Týtovi, 2. kapitola, 3. až 5. verš. Vyjadrenie staršie ženy označuje zrelé ženy. Nie nevyhnutne vekom staršie, ale ženy a matky, ktoré už majú skúsenosti s výchovou detí a udržiavaním domácnosti. Povinnosti, ktoré im dáva Pavol, sú jednoduché a priame. Majú to byť ženy so zbožným charakterom, nie ohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, a majú vyučovať. Koho majú vyučovať? Mladšie ženy. Pavol popisuje vo veršoch 4 a 5, čo ich majú učiť. Táto pasáž z Týta poukazuje na krásny príklad toho, kde môžu ženy, hľadajúce nejakú službu, nájsť uplatnenie pre svoje zručnosti. Staršie ženy majú učiť mladšie ženy zručnostiam a disciplíne, ktoré sú potrebné pre udržanie zdravej domácnosti a manželstva. Skúsené ženy môžu svoje zručnosti najlepšie uplatniť pri vedení mladých manželiek k tomu, ako majú byť dobrými manželkami, matkami a ženami v domácnosti. Dohľad nad domácnosťou. Všimnite si, že všetky biblické priority pre ženu sú sústredené okolo rodiny a domova. Byť milými k svojim mužom a láskavými k deťom. Miernými, cudnými, domáckymi, dobrými, poddanými svojim mužom. Východiskovým bodom je láska ženy ku svojmu manželovi a deťom. Túto lásku vyjadruje svojou cnosťou a sebaobetavosťou v prvom rade vo svojej domácnosti. Domov je miestom, kde skutočne zbožná žena prekvitá. Je to miesto, kde nachádza svoje potešenie. A je to miesto, kde má svoj najväčší vplyv. Všetko toto je zhrnuté v Pavlových slovách, kde vyzýva ženy, aby boli poddané svojim mužom. V ďalšom článku sa pozrieme na to, čo Biblia hovorí o úlohe muža.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Po jeho vzkriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal. Keď bol cez sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ježiš sa im však sám nezdôveroval, pretože on poznal všetkých a od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch. Sám totiž vedel, čo je v človeku. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 23 až 25. Oproti sebe tu stojí viera učeníkov a viera zástupov. Viera učeníkov je z počutia Ježišovho slova. Viera zástupov je z videnia Ježišových zázrakov. Ľudí vždy priťahovala moc, vtedy i dnes. Preto chcú vidieť zázraky, prejavy Božej moci. Ako sa však Ježiš stavia k viere založenej na videní? Odmietavo. Ježiš takejto viere nedôveruje. Nepriznáva sa k nej. On vie, že táto viera zástupov je len povrchná a dočasná. To nie je viera, ktorá vedie ľudí k oddanosti Ježišovi, ktorá sa chce postaviť do Ježišových služieb. Je to taká ľudová, poverčivá viera, ktorá chce Ježiša postaviť do svojich služieb. Ale vo chvíli, keď Ježiš odmietne stáť v službách ľudí a plniť vôľu zástupov, tie sa mu otočia chrbtom a opustia ho. Ba čo ešte horšie, obrátia sa proti nemu. A presne to sa stalo. Na začiatku Ježišovho verejného pôsobenia čítame, že mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia. Na konci jeho verejného pôsobenia však čítame, hoci pred nimi Ježiš urobil toľké znamenia, neuverili v neho. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 12. kapitole vo verši 37. Povrchná viera založená na videní sa nakoniec zmení na neveru. A to i napriek videniu. Preto Ježiš odmieta tých, ktorí hovoria: ukáž nám znamenie, predlož nejaký dôkaz, aby sme verili. Odmieta tých, ktorí mu kladú podmienky. Ježiš vie, ako to s ním myslíme, či úprimne, alebo neúprimne. Sám totiž vedel, čo je v človeku. To, čo Ježiš o nás vie, je neraz zahambujúce. Ale čo my vieme o ňom, je povzbudzujúce. My nie sme spoľahnutia hodní, ale on áno. My nie sme dôveryhodní, on však áno. My sa nemôžeme oprieť o svoju vieru, ktorá je slabá, nestála. Môžeme sa však oprieť o Ježiša, ktorý je mocný, stály a verný. Pane, Ty vieš, ako je to s našou vierou. Prosíme, posilňuj ju svojím slovom.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 1 až 3. Pozoruhodný nočný rozhovor. Ako k nemu vôbec došlo? Nie je to Ježiš, ktorý príde za váženým členom židovskej veľrady. Je to starý Nikodém, popredný muž medzi Židmi, ktorý vyhľadá Ježiša. Tému rozhovoru však neurčí Nikodém, ale Ježiš. Nikodém chce hovoriť o Ježišovi. Preto na jeho adresu vysloví kompliment. Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Zázraky boli Ježišovou legitimáciou, že skutočne prišiel od Boha. Nikodém by si to rád overil. Ježiš však hovorí: Nikodém, ty si si prišiel pohovoriť o mne, ale ja chcem najprv hovoriť o tebe. Aby si mohol prijať pravdu o mne, musíš najprv spoznať pravdu o sebe. Musím ti povedať, že taký, aký si, nemôžeš uzrieť Božie kráľovstvo, tú ríšu večnej Božej vlády. Nemôžeš byť spasený, nemôžeš mať večný život. Tento zbožný, mravný a vážený učiteľ Izraela, ktorý patrí k náboženskej elite farizejov, žije až doteraz v presvedčení, že medzi ním a Bohom je všetko v najlepšom poriadku. Že on sám je už na Božej strane, že už patrí do Božieho kráľovstva. Ale teraz na svoje veľké prekvapenie počuje, že nič z toho, na čo sa spoliehal, nie je vstupenkou do neba. Lebo pre každého i pre Nikodéma platí, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Ježiš tu otvára najdôležitejšiu otázku, ktorou je spása človeka. Neotvára ju v rozhovore s hriešnym, ale so zbožným človekom, lebo je možné byť zbožným a predsa nebyť na Božej strane, nepatriť Bohu, nebyť spasený, neuzrieť Boha. Ale ten, ktorý prišiel od Boha, hovorí o tom, ako sa dostať k Bohu. Preto najlepšie urobíme, keď sa k tomuto rozhovoru necháme prizvať aj my. Pane, chceme ťa pozorne počúvať, keď hovoríš o našej spáse.

Čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list Rímským, Galackým alebo list Korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinnej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

Narodenie Mesiáša. Lukáš 2, 1 až 7. V písme i mimo písma existujú 4 dôkazy, ktoré nám pomáhajú datovať rok narodenia Ježiša. Poprvé, Herodes Veľký zomrel v 4. roku pred Kristom. Keďže žil, keď sa Ježiš narodil, ohraničuje to časový rámec na jednej strane. Po druhé, Quirinius bol miestodržiteľ v Sýrii v roku 8 pred Kristom, keď bolo nariadené sčítanie ľudu v Rímskej ríši. Po tretie nám Jozefus podáva úplnú správu o živote Herodesa Veľkého. Píše, že opustil Jeruzalem a prešiel do Jericha v roku 5 pred Kristom a nikdy sa do Jeruzalema nevrátil. Mudrcov prijal v Jeruzaleme. Stretnutie sa muselo udiať prv, ako Herodes opustil Jeruzalem v roku 5. Po štvrté bol Kristus podľa Matúša už asi dvojročný, keď sa mudrci stretli s Herodesom. Keď vezmeme všetko do úvahy, môžeme prijať, že Ježiš sa narodil medzi rokom 7 a 6 pred Kristom, lebo od rozkazu na sčítanie ľudu k jeho uskutočneniu iste uplynul nejaký čas. Znie to ako rozpor, že Kristus sa narodil 6 alebo 7 rokov pred Kristom. Dôvod spočíva v rozličných omyloch pri počítaní času. Zvestovanie pastierom. Lukáš 2:8 až 20. Lukáš 2:8 hovorí: A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. V Amerike vysielajú v rozhlase mnohé kresťanské programy. Každý rok okolo Vianoc sú tie isté vysielania. Vraj na základe Lukáš 2:8 sa Ježiš nemohol narodiť 25. decembra. V decembri nie sú ovce s pastiermi na paši. Keď počujeme niekoho takto hovoriť, je zjavné, že ešte nikdy nebol v decembri v Betleheme. Žil som niekoľko rokov v Izraeli a niekoľkokrát som strávil december blízko Betlehema. Tu sú všade ovce a pastieri. Je dobrý čas na pasenie oviec. Oproti Európe alebo Spojených štátoch v Izraeli neprší počas celého roka. Izrael má čas dažďa od polovice októbra do polovice apríla. Od polovice apríla do polovice októbra neprší. Začiatkom októbra sú vrchy a kopce spálené slnkom. Potom príde dážď a v decembri je všetko zelené. Preto je vhodný čas na pasenie. Keď ľudia tvrdia, že Ježiš sa nemohol narodiť v decembri, zakladajú svoje tvrdenie skôr na decembrovom počasí v Rusku, ale ono nemá nič spoločné s Izraelom. Nebojujem o potvrdenie dátumu narodenia Ježiša na 25. decembra. Hovorím len, že verš 8 nemožno proti tomu použiť. Zatiaľ, čo môžeme povedať, že Ježiš sa narodil medzi 7. a 6. rokom pred Kristom, nemáme informácie, kedy v tomto časovom rozpetí sa to stalo. Teoreticky to mohlo byť aj 25. decembra, ale mohlo by to byť aj 4. júla. My to nevieme. Ale skutočne dôležité je to, čo sa stalo potom. V Lukášovi 2:9 sú zjavené dve veci. Je to šekína, sláva v starozmluvnej forme svetla, a je to anjel, ktorý vysvetľuje šekínu, slávu. Posolstvo anjela obsahuje tri veci. Najprv, nebojte sa zjavenia, ktoré vidíte. Po druhé, je to znamenie, že sa narodil záchranca. Izrael mal v dejinách mnoho záchrancov. Sudcovia v knihe sudcov boli všetci záchrancovia. Čo ale robí tohto takým zvláštnym? To vysvetľuje tretí bod. Záchranca je Kristus Pán.
Je to mesiášsky záchranca. Pastieri dostali pokyn nájsť dieťa, ale v Betleheme bolo mnoho detí. Ako ho majú nájsť? Ako majú vedieť, že je to to pravé dieťa? Vo verši 12 čítame: A toto vám bude znamením. Slovo znamenie samo o sebe neobsahuje bezpodmienečne zázrak, ale musí to byť niečo neobvyklé. Sú dve neobvyklé veci, ktoré tvoria toto znamenie. Najprv správa, že dieťa bude ležať v jasliach. Oznamuje pastierom, že ho nepotrebujú hľadať v súkromných domoch, ale v maštali. Maštale vtedy neboli separátne budovy, ako ich majú západní hospodári dnes, ale jaskyne, ktoré boli na vrchoch Judska používané ako útulky. Počas zimných mesiacov, keď veľmi pršalo, mohli v nich stáda nájsť skrýšu, a keď nepršalo, pásli sa vonku. Judskí pastieri, a tu máme osoby, ktoré mali také povolanie, prirodzene vedeli, kde sa jaskyne nachádzajú. To nie je ešte celé posolstvo zjavenia. Druhá časť znamenia hovorí, že dieťa bude zavinuté v zavinovačkách. Ale tento výraz neznamená plienky, oblečenie pre novorodeniatko. To by nebolo znamenie, lebo by nešlo o niečo neobvyklé. Všetky deti zavíňajú do plienok. Tu použitý pojem slúži aj na označenie pruhu látky, do ktorého zvykli zabaľovať mŕtvoly. Skutočnosť, že dieťa je zavinuté do takých pruhov látky, bola znamením, lebo je to veľmi neobvyklé. Ale prečo tieto pruhy látky? Vedľa jaskyň, ktoré sa mohli používať ako maštale, boli ďalšie, ktoré Židia používali ako hroby. Aby mali všetko po ruke, bolo zvykom v jaskyni v dierách v stene, ktoré možno vidieť aj dnes, držať pohrebné rúcho a pásy látky. Keď niekto v Betleheme zomrel, vyniesli jeho telo z mesta a priniesli do nejakej jaskyne, v ktorej sa už nachádzali spomínané pruhy látky. Tu telo zavinuli a potom odniesli na pohrebné pole. Pretože Ježiš sa narodil v jaskyni, použili Jozef a Mária to, čo bolo po ruke. A to boli tieto špeciálne pruhy látky. Nemožno si nevšimnúť symboliku. V prvý deň svojho života bol zavinutý do takého istého plátna ako v posledný deň. Táto skutočnosť ukazuje na dôvod jeho narodenia. Všetci, ktorí toto čítame, sme sa narodili, aby sme žili. Pán Ježiš sa narodil, aby zomrel. Toto možno vidieť medzi inými aj na látke, do ktorej bol zavinutý, keď sa narodil. Výsledkom anjelových pokynov bolo, že pastieri dieťa našli. V Lukášovi 2, 17 až 20 nachádzame prvé židovské uctievanie Mesiáša. Bolo vedené šekínou, slávou. Obrezanie Ježiša, Lukáš 2, 21. Obriezka je potrebná pre dve zmluvy. Zmluvu s Abrahámom a Mojžišovskú zmluvu. Ale obriezka dostala časom rozličné významy. V zmluve s Abrahámom bola znamením príslušnosti k národu. V Mojžišovskej zmluve bola záväzkom voči zákonu. Preto píše Pavel Galackým a varuje ich, že keď sa dajú obrezať, zaviažu sa plniť všetky príkazy Mojžišovho zákona. U Abraháma bola teda obriezka znamením príslušnosti k židovskému národu, u Mojžiša znamením povinnosti plniť zákon.
Abrahamovská zmluva zavezovala len Židov. Mojžišovská zmluva platila pre Židov i pohanov, prozelitov. Ježiš bol obrezaný na základe oboch zmluv. Zmluvy s Abrahamom, lebo bol Žid, a zmluvy s Mojžišom, lebo bol pod zákonom. Keď Mesiáš zomrel, ukončila sa Mojžišovská zmluva a zanikol dôvod pre obriezku Židov aj pohanov. Oproti tomu je zmluva s Abrahamom večnou zmluvou, a tak sa Židia zaviazaní obrezávať svojich synov. Z toho dôvodu obrezávajú mesiánsky Židia svojich synov aj dnes. Toto vysvetľuje rozličné konanie Pavla v skutkoch v kapitole 15 a 16. V kapitole 15 nedovolil, aby bol Títus obrezaný. V kapitole 16 nechal Timotea obrezať. Aký bol rozdiel medzi Títom a Timoteom? Timoteus mal židovských predkov, Títus nemal. Timoteus bol pod druhou zmluvou. V židovskej tradícii sa až po dnešok nedáva meno pri narodení, ale v deň obriezky. Preto čítame u Lukáša 2, 21b, že na 8. deň dostal meno Ježiš. Hoci rodičia vedeli už predtým, aké meno dostane. Ale oficiálne to bolo zverejnené až na 8. deň, podobne ako pri Jánovi Krstiteľovi. Obriezka svedčí o viere a poslušnosti rodičov, nie dieťaťa. Keby mal niekto ako 8-dňový možnosť voľby, zrejme by sa skúsenosti obriezky zriekol. Ešte raz. V obriezke je viditeľná viera rodičov, nie dieťaťa. Toto je dôvodom, prečo krst napĺňa, respektíve je protikladom obriezky. Krst dospelého ukazuje vieru toho, kto je krstený, nie rodičov. Preto nekrstia mesiánsky Židia svoje deti. Krst bol praxou u Židov prv, ako sa zaviedol u kresťanov. Pri židovskom krste sa ku krstu rozhodol krstený, a nie rodičia. Takto bolo praktizované aj v Novej zmluve, a preto sa v nej nenachádza správa o krste detí. Obriezka na tele nie je nikde nazvaná krstom. Obriezka srdca prichádza pred krstom, totiž potom, keď niekto príde k viere. Krst to ukazuje navonok a deje sa vo viere a v poslušnosti. Krst v Novej zmluve nenahrádza obriezku.

Návšteva mudrcov z východu. Matúš 2, 1 až 12. V tomto odseku je opísaná návšteva mudrcov. Vo vianočnom čase mnohí ľudia praktizujú zvyky, ktoré môžeme nazvať uctievaním modiel. Oni to nazývajú Betlehem. Vyzerajú veľmi podobne. Základ tvorí nejaká maštaľka, ale ani jeden Žid z prvého storočia by ju ako maštaľ neuznal. Potom sú v budove alebo mimo nej traje ľudia. Ježiš, Jozef a Mária. Mnohokrát so svetožiarou, ale aj bez nej. Niekedy leží Ježiš v jasliach, inokedy spí v náručí Márie. Oproti týmto trom postavám na jednej strane stoja židovskí pastieri, ktorých sme už spomínali, a na druhej strane králi. V nasledujúcich riadkoch sa pousilujeme vyvrátiť túto ilúziu. Skutočnosťou je, že židovskí pastieri nikdy nestretli mudrcov. Sú totiž oddelení časovým rozpetím 2 rokov a koncept 3 kráľov nie je biblický. Sú v ňom 2 chyby. Poprvé je to číslo 3. Nikde nie je povedané, že boli 3. Museli byť najmenej 2, lebo slovo je v pluráli. Teda 2, alebo 20, alebo 200, alebo 2000. Bolo to dosť osôb, aby miesto Jeruzalem doviedli do vzrušenia, lebo vo verši 3 je napísané, že keď to počuli, naľakal sa Herodes a s ním celý Jeruzalem. Preto ich bolo pravdepodobne viac ako 2 alebo 3. Druhá chyba je označená kráľ. V Svetom písme nie sú pomenovaní ako králi. Sú označení výrazom, ktorý sa dá preložiť ako astrológovia. Je to neznámy počet pohanských astrológov, ktorí pochádzajú z východu. Východ je v biblickom poňatí Babylon, teda z Babylona do Jeruzalema prichádzajú ľudia a pýtajú sa, kde sa narodil kráľ Židov. V mojom domácom zbore som mal prednášku s názvom Vianoce sú židovským sviatkom. Tam som vyjadril tieto body. Po kázni prišla za mnou jedna pani, bola pohoršená a povedala, že si žiaľ zabudla svoju Bibliu a preto nemôže do nej nahliadnúť, ale s absolútnou istotou vie, že Biblia hovorí o 3 a že boli králi. Potom mi povedala dokonca mená tých kráľov. Ale ich mená pochádzajú z knihy a filmu s názvom Ben-Hur. Koľkí si zamieňajú, podobne ako táto pani, správu z Biblie s informáciami získanými z produkcie Hollywoodu. Predchádzajúce tvrdenia vyvolávajú niektoré dobré otázky. Odkiaľ vedeli pohanskí astrológovia o narodení mesiášského kráľa? A keby aj vedeli o narodení nejakého židovského kráľa, prišli by, aby sa mu klaňali? V starej zmluve máme židovských kráľov aj babylonských astrológov. Astrológovia sa neklaňali kráľom. Prečo teraz? Alebo je možné tento odsek použiť k legitimizovaniu astrológie? Chceme tieto otázky zodpovedať. Prvá otázka. Odkiaľ o narodení kráľa vedeli? Vedeli to podľa hviezdy, ktorá vyšla na východe. Princíp, akým chceme vysvetliť písmo, spočíva v nachádzaní súvisiacich výpovedí. Veď keď vezmeme verše Biblie doslovne, bez súvislosti, zistíme, že daný jav nie je možný. Tu konkrétne vystane otázka, či ide o skutočnú hviezdu alebo o niečo iné. Nachádzame o nej 5 výpovedí, ktoré nám potvrdia, že to nebola skutočná hviezda. Poprvé, zjavuje sa a mizne viackrát. Podruhé, u Matúša 2.2 čítame,
že videli jeho hviezdu. Teda hviezda bola osobným vlastníctvom Mesiáša. Podobnú zmienku nenachádzame o žiadnej inej hviezde. Po tretie, hviezda pohybuje sa z východu na západ. Po štvrté, táto hviezda sa neskôr pohybuje zo severu na juh. A po piate, stála táto hviezda presne nad domom v Betleheme. Keby sa skutočná hviezda priblížila a stála presne nad jedným domom v Betleheme, zničila by planétu Zem. Skutočná hviezda je ako naše Slnko. Keby sa Slnko priblížilo a zastalo nad nejakým domom v ktoromkoľvek meste, bolo by po našej planete. Tu sa teda nehovorí o skutočnej hviezde. Musí to byť niečo iné, lebo skutočná hviezda sa tak neprejavuje. Grécke slovo pre hviezdu pôvodne znamená vyžarovanie alebo jas. Máme tu to isté ako pri židovských pastieroch. Šekína, sláva. Aj tu informuje o narodení mesiášského kráľa. Ďalšia otázka. Ako mohli pohania z Babylona rozumieť súvisu hviezdy so Židmi? Zo všetkých proroctiev o prvom príchode spasiteľa v starej zmluve je len jedno ako presný plán. A to je kniha Daniel 9:24 až 27, kde Daniel udáva, koľko rokov bude trvať, kým príde Mesiáš. Kniha Daniel nebola napísaná ako iné biblické knihy v Izraeli, ale v Babylone. Polovica knihy Daniel nie je napísaná v hebrejčine, židovskej reči, ale aramejsky, v babylonskej reči. Keď čítame knihu Daniel, dozvedáme sa, že Daniel bol najvyššie postavený v škole babylonských astrológov. Nie preto, že by praktizoval astrológiu, ale preto, že kráľ Nabukodnecár nemal duchovné poznanie. On videl iba mimoriadne schopnosti Daniela a prijal, že Daniel je vynikajúci astrológ. Daniel však nemal informácie z hviezd, ale od stvoriteľa hviezd, Boha Izraela. Ako poznámka, astronómia a astrológia vtedy neboli oddelené. Astronómia je poznávanie hviezd, astrológia sa pokúša vyčítať z hviezd budúcnosť. Daniel bol teda šéfom babylonských astrológov. V určitom čase zachránil životy ich všetkých. Astrológovia totiž nedokázali vysvetliť sen kráľa Nabukadnecára a on nariadil pozabíjať ich. Aj Daniel by bol zabitý, lebo z babylonského pohľadu bol členom ich skupiny. Daniel prosil o audienciu kráľa a ju dostal a pri tejto príležitosti vyložil kráľov sen. Týmto činom zachránil život všetkých. Výsledkom iste bolo, že sa mnohí odvrátili od uctievania hviezd, priklonili sa k Bohu Izraela a uctievali ho. U babylonských astrológov sa nachádzala kniha ich niekdajšieho vodcu proroka Daniela, ktorá obsahovala presný časový plán pre prvý príchod Mesiáša. Keď teraz videli mimoriadne žiariace zjavenie, bolo pre nich znamením, že sa naplnilo Danielovo proroctvo. Mudrci vedeli lepšie ako iní, že ide o neobyčajné zjavenie a dali sa putovať smerom na západ, do Jeruzalema. Je tu ešte jedna otázka. Daniel síce dal časový plán, kedy príde Mesiáš, ale neuviedol spojenie medzi Mesiášom a zjavením na nebi. K tomu má čo povedať druhé babylonské prepojenie. Nachádza sa v 4. knihe Mojžišovej v kapitolách 22 až 24. O Bileámovi sa hovorilo, že koho on požehnal, bol požehnaný, a komu zlorečil, bol zlorečený. Pre túto povesť ho zverboval kráľ Moába, aby preklial Izraelcov. Štyrikrát zobral moábsky kráľ Bileáma so sebou na jeden vysoký vrch, odkiaľ bolo možné vidieť tábor Izraelcov.
štyrikrát otvoril ústa, aby ich preklínal, ale štyrikrát prevzal Boh kontrolu nad jeho jazykom a musel každý raz žehnať Izraelu. Medzi týmito výrokmi žehnania povedal Bileám viaceré mesiášske predpovede. Jedna je v kapitole 24:17. Povedal, že vyjde hviezda z Jakoba, ktorej sa dá žezlo kráľovskej moci. Bol to Bileám, ktorý Mesiáša dal do spojenia s hviezdou a kráľovskou vládou. Povolaním Bileáma bola aj astrológia a podľa 4. Mojžišovej 22:5 a 5. Mojžišovej 23:4 pochádzal tiež z Babylona. Z archeologických nálezov vieme, že Babylončania uschovávali historické spisy. Mnohé, čo vieme o období 1. a 2. knihy Mojžišovej, pochádza okrem Biblie z babylonských prameňov. Keď poznáme pozadie o Danielovi a Bileámovi, chápeme, že keď babylonskí astrológovia vidia žiariaci nebeský zjav, môžu urobiť správne závery. Vedia, že čas je tu a príjmu nebeské zjavenie ako znamenie, že sa narodil Mesiáš. A z tohto dôvodu sa vydajú do Jeruzalema. A prečo Jeruzalem? Mali knihu Daniela, ale nie knihu Micheáša. Až u Micheáša 5 je napísané, že Mesiáš sa má narodiť v Betleheme. Ale to oni nevedeli a na základe logickej úvahy predpokladali, že kráľ Židov sa narodí v Jeruzaleme. A tak prišli do Jeruzalema, spytovali sa na ňo a tým sa postarali o veľký nepokoj. Nepokoj došiel až do uší Herodesa Veľkého. Z osobných dôvodov ich povolal k sebe a takisto aj rabínov. Rabíni poukázali na proroctvo Micheáša, ktoré hovorí, že Mesiáš sa nenarodí v Jeruzaleme, ale v Betleheme. Matúš 2, 5 a 6. V nadväzovaní na to si Herodes tajne zavolal mudrcov a vypýtal sa ich, kedy sa im ukázala hviezda. Podrobne sa spytoval, kedy uvideli hviezdu prvýkrát. Neskôr u Matúša 2:16 je uvedené, že to bolo presne pred 2 rokmi. Teda Ježiš musel mať v tom čase už 2 roky. Mudrci sa pobrali do Betlehema zo severu na juh. Ale tu bolo mnoho domov. Odkiaľ vedeli, kde ho majú hľadať. Vo verši 9 čítame, že hviezda, ktorá predtým zmizla, sa znovu objavila. Teraz šla táto hviezda pred nimi zo severu na juh, až do Betlehema. A text hovorí, že hviezda zastala presne nad domom, ktorom bolo dieťa. Nemuseli ísť od dvier k dverám a klopať. Šekína, sláva ukázala presne pravý dom. Vo verši 11 čítame, že vošli do obytného domu, nie do maštaľky. Toto znovu poukazuje, že oba príbehy sa neudiali v tom istom čase. Verš končí prvým uctievaním Mesiáša pohanmi. Prvé židovské a prvé pohanské uctievanie je riadené tým istým spôsobom, skrze šekínu, slávu. Verš 11 hovorí, že priniesli 3 dary, ktoré všetky mali starozákonný symbolický význam. Najprv zlato, čo bolo vtedy symbolom kráľovskej moci. Ďalej kadidlo, ktoré bolo symbolom božskosti. A po tretie mirhu, symbol smrti a obete. Tak ukázali dary na 3 vlastnosti Mesiáša. Kráľ, Boh a obeť.

Takže toto Božie dielo Cinobani začalo tak zhruba asi pred 10 rokmi. A nebolo to tak, že proste rozhodli sme sa, že založíme nejaký zbor alebo niečo podobné. Vôbec nie. Ale skôr by som tak povedala, že ocitli sme sa tam nejakým spôsobom. Napríklad ja, lebo ja nie som Cinobančanka, som Lučenčanka. Bola som obrátená už v tom čase, keď som prišla do Cinobani. A Pán Boh nám dal možno takú túžbu do srdca, že sme chceli založiť gospelovú kapelu. Vtedy to bolo také veľmi populárne. A takým, dá sa povedať, že zázrakom sme sa tam, stretlo sa nás tam pár ľudí, nepoznali sme sa navzájom, boli sme z rôznych denominácií, alebo aj zo žiadnych. Viac menej dá sa povedať, že boli sme obrátení kresťania, ale nechodili sme nejako aktívne do nejakých zborov. Stretávali sme sa teda na tých nácvikoch a Duch Svätý nás tak viedol k tomu, že nie je to len o tom. Nie je to len o tom spievaní a hraní, ale že vlastne malo by za tým byť aj niečo viac. A tak dá sa povedať, že zo začiatku tak Pán Boh, alebo teda skrze Ducha Svätého, individuálne s každým pracoval a každému vlastne sial do srdca takú túžbu po Božích veciach, po Božích dielach. A tak sme sa začali navzájom viacej spoznávať. Rozprávali sme si vlastne naše svedectvá, kto sa akým spôsobom dostal k Pánovi Ježišovi Kristovi. Zistili sme, že sú medzi nami v tej kapele aj takí ľudia, ktorí vlastne v podstate ani vôbec neveria. Tak sme to spojili s takým vyučovaním, že kto niečo vie o Bohu, tak aj niečo povie tým, ktorí nevedia. Tam sme sa potom rozdelili na také dva tábory. Ľudia, ktorí teda chceli hrať v tej kapele a chceli aj počuť niečo o Bohu. A boli takí ľudia, ktorí chceli hrať, ale nechceli počuť o Bohu. A tu nám Pán Boh tak zjavil, že to nie je cesta. Že čo sa gospelu týka, tak vlastne, kde nie je viera, tak tam nie je ani cesta. A nezostalo to dlho len pri tej gospelovej kapele. To bol možno, že len taká návnada, možno, ktorú Pán Boh použil. A my sme začali naozaj túžiť po živom Bohu, po poznaní Boha. A keďže sme všetci boli takí začiatočníci, tak sme veľmi skoro zistili, že potrebujeme vedenie duchovné. Aj konflikty medzi nami vznikali, aj všeličo možné. A proste cítili sme potrebu duchovného vedenia. A nikto z nás nebol taký zrelý duchovný vodca. Ani nikto nebol v Cinobani taký. Oslovili sme možno, že pár ľudí. Možno s katolíkmi sme proste mali nejaké pokusy, s evanielikmi. Ale nikto nejaký hlboký záujem o nás neprejavil, nejaké nadšenie. A sme napokon oslovili Tomáša Krišku z Lučenca. A Tomáš nás prekvapil, lebo on mal veľmi takú vrelú reakciu. On bol nadšený a hneď prišiel. A ja si to dnes pamätám, že sme boli sme v jednom byte, sme sa stretli a strašne veľa, vlastne bolo v tom byte veľmi veľa mladých ľudí, väčšinou to boli Rómovia a pred našimi dverami boli tak, proste, že celá chodba bola založená topánkami a teraz prišiel Tomáš Kriška, tak veľmi, veľmi sa čudoval tomu, čo tam vidí. A neviem, koľko nás tam mohlo byť, určite viacej ako 10 a to sme tam ešte neboli všetci. A vlastne my sme mu povedali, že vlastne čo sa tam deje a že by sme chceli nejaké duchovné vodcovstvo, že by niekto sa nám venoval, že by nás vyučoval nejakým spôsobom. No a my sme sa dovtedy stretávali pod horou pri ohníku. Každý večer, lebo to bolo vlastne v lete. A každý večer sme tam prichádzali. A to bol taký symbol, vlastne to svetlo, ako keby. A vedeli ľudia, že sme tam a prichádzali. Lebo vedeli, že sú tam tí veriaci a prichádzali. Vlastne potom sa veci tak dali do pohybu, že nás vlastne baptisti zastrešili nejakým spôsobom, začali sa tam konať tie kluby Quo Vadis. Potom, vďaka Bohu, sa nám podarilo získať aj priestory
ktorých sa dodnes stretávame. Teraz sa to volá čajovňa, alebo teda už je to komunitné centrum, kde mávame pravidelné stretnutia. Vlastne to je Božie dielo po 10 rokoch. Chodíme do zboru v nedeľu spoločne. Takže takéto dielo vykonal Boh v Cinobani.

teraz by som pridala k tomu také moje osobné svedectvo. Nebola som tam celý čas počas tých 10 rokov. Bola som tam na začiatku, potom som odišla a pred 2 rokmi som zase tak intenzívnejšie začala žiť s Pánom. A naozaj také rozhodnutie veľké som urobila, že skutočne celý svoj život chcem odovzdať Pánovi. A mala som taký pocit, že ma volá naspäť do Cinobani. Tak som sa rozhodla, že sa tam presťahujem. A bolo to také akože rozhodnutie, že kde som bývala predtým, tam som mala aj prácu. Vlastne odišla som aj z práce. Prišla som bývať do Cinobani. Vedela som, že z Božej. Vedela som, že je to Božia vôľa. A akože nešlo tu o nejaké moje schopnosti, že idem tam, lebo ja môžem tam niečo urobiť, ale skôr, že idem tam a keď Pán bude chcieť, tak nech som tam. Ak by niečo chcel konať, tak nech to bude mu k dispozícii vlastne. A tie 2 roky, kedy som tam bývala potom, boli také zvláštne aj akože všeličo možné som tam zažila. Nemala som prácu, tak som robila všetko možné. Vlastne tie možnosti, ktoré mi ponúkala tá dedina, lebo Cinobaňa je dedina. Robila som, je tam taký, voláme to, že mlín. Tam ženy šijú topánky za úplne smiešné peniaze. To by ste vy možno ani neverili, keby som vám povedala, že za koľko chodila som tam. Potom som, keďže som opatrovateľka, tak som jedného času opatrovala tam jedného Pána. To bolo tiež také dobré obdobie, pretože Pán Boh mi dal tú milosť, že som mu mohla zvestovať vlastne a potom on umrel. Ale veľa sme sa rozprávali o Pánovi, aj sme sa modlili. Tak verím, mám takú smelú vieru, že sa možno stretneme v Nebeskom kráľovstve. No a robila som aj aktivačné práce vonku. A priznám sa vám, neviem, či som to už niekomu hovorila, ale človek je pyšný tvor a bolo to pre mňa ponižujúce. A veľa razy som prišla domov a plakala som. Že musela som robiť takúto prácu. Ale hovorím to preto, lebo dnes ďakujem Bohu aj za to, že som robila, lebo Pán Boh vie, prečo. Pán Boh vie, prečo nám dáva do života aj takéto veci. A vlastne ešte by som tak spomenula z toho života, ešte keď som bola povedzme v Poltári, a ako matka, slobodná matka 2 detí, som mala možnosť zakúsiť aj, čo je chudoba. Fakt, že žiť z minima. A zase poviem, že ďaká Bohu za to. Lebo teraz sa chcem oslaviť Pána tým, že mám prácu v tom komunitnom centre na plný úväzok. Môžem tam pracovať. Môžem robiť na Božom diele. A ešte za to dostávam aj peniaze, čo je úplne, myslím si, že výnimočné a úžasné. A teraz vidím, že tie skúsenosti, ktoré som mala s tou chudobou a s tou prácou vlastne na aktivačných, že to bola všetko príprava. Pretože teraz sa venujeme veľa sociálnej pomoci ľuďom a mnohí z tých ľudí so mnou pracovali na tých aktivačných prácach a preto nemajú voči mne možno taký vzťah, že by som bola, alebo ja voči ním, že by som bola vyvýšená, alebo proste niečo, že sme na jednej úrovni, pretože sme boli na jednej lodi. A takisto viem to pochopiť, keď niekto nemá peniaze. Nemá čo váriť proste, nemôže si kúpiť topánky, lebo sa vraví, že si ty hladnému neverí. A to je pravda, viete, lebo nám sa ľahko povie, čo už nemá na jedné topánky, ale nemá. Naozaj, proste je to tak, že tí ľudia, ktorí nemajú prácu, nemajú veľakrát peniaze na tie základné veci a na tie základné potreby. Takže chválim Pána a chcem povzbudiť aj vás, že keď prechádzate ťažkým obdobím vo svojom živote, možno v tej chvíli to nie je také, že wow, Páne, aké úžasné a ďakujem ti, ale verím, že príde obdobie vo vašom živote, kedy spätne zhodnotíte tú situáciu, že bolo to dobré. Bolo to dobré. Thank you.

ešte by som tak povedala, možno, že tak Duch Svätý mi dal na srdce, že vďaka Bohu za to, že hovoríte, ako prichádzajú ľudia do zborov a podobne. Chválim Pána za to. Aj u nás v Cinovaní pred 10 rokmi prichádzali ľudia vo veľkom. Naozaj každý deň boli noví obrátení a bolo to fantastické. A mnohí z nich chodia dodnes na tie pravidelné stretnutia. Ale ja osobne teraz prechádzam takým obdobím, že mám taký smútok, alebo ako by som to nazvala, lebo robíme veľa, veľa vecí, naozaj činnosti v Cinobani, aj ten klub Quo Vadis, aj teraz sme mali úžasného hostia s úžasným svedectvom, proste, ale mám pocit, že momentálne je v Cinobani taká hluchota a taká slepota zo strany ľudí, že proste nech čokoľvek sa tam deje, tak každý príde a povie, super, a ide domov, ako keby zabudol na to, že majú ľudia zatvorené srdcia. Bola som z toho taká nešťastná, ale Pán Boh mi... Mal som z toho nešťastná kvôli tomu, že vlastne pracujem a vlastne nevidím ovocie vlastne tej práce nejaké. A Pán Boh mi tak dal na srdce, aby som sa netrápila. Aby som toto neriešila, že to vôbec nie je akože mojou úlohou riešiť, že či je nejaké ovoce alebo nie. My máme stať v službe, máme robiť to, čo Pán Boh od nás chce. A to ostatné máme nechať na ňoho, pretože napríklad aj v Biblii, vy určite viete, že na niektorých miestach je napísané, že Pán Boh zatvrdil srdce. Pán Boh zatvrdil srdcia, alebo dokonca na niektorých, že zakryl uši alebo oči, aby ľudia nevideli a nepočuli. Že to je proste na ňom, kedy on toto dá ľuďom, aby nepočuli, a kedy vlastne on dá tú milosť, aby videli a počuli. Takže aspoň ja to tak prežívam v tej Cinobani momentálne, že to také obdobie je také pre nás dosť ťažké, ale Pán Boh určite vie, prečo je to takto, a teším sa na to, čo Pán Boh pripravuje. Lebo určite aj toto bude niečo také, že potom povieme, že áno, Pane, tak potom až pochopíme, že prečo to bolo. No a ešte tak na záver by som povedala, že teda tiež vás chcem povzbudiť, že aj keď... Niekedy kresťania sme takí, že čakáme, kedy budeme mať úžasné pocity, kedy budeme tak dobre naladení a proste budeme také úžasné veci zažívať a také budeme plní nadšenia, ale ako aj vy sami určite dobre viete, nevždy je to tak. Aj keď by sme si to želali, a tá práca je oveľa, oveľa ľahšia, keď sme takýmito pocitmi naplnení, ale nevždy je to tak, a neznamená to, že keď nemáme tieto pocity, tak nepôjdeme medzi ľudí. Boh nás volá aj vtedy, lebo neboli by sme dobrí kresťania, keby sme len vtedy vlastne konali, keď je nám dobre, ale Pán Boh stále chce od nás, aby sme šli, pretože toto je úžasné, že on tak individuálne ku každému pristupuje, že my sa veľa razy pozeráme na veci hromadne, ale Boh takto nepozerá. Boh pozerá do srdca každého jedného človeka. Takže toľko z mojej strany, čo mi tak verím, že Pán Boh dal na srdce, aby som sa s tým zdieľala s vami, a potom ešte moji bratia a sestry z Cinobani určite niečo k tomu pridajú.

Ja by som vám chcel svedčiť o niektorých veciach, ktoré sa udiali v mojom živote za posledné mesiace. Ja som v minulosti pracoval v duchovnej službe a pred 10 rokmi som odišiel z kňazskej služby v katolíckej cirkvi a založil som si rodinu potom. A ja som mal v minulosti veľmi, veľmi dávno, pred 20 rokmi, také zjavenie od Pána, že ma posiela do služby, aby som žil z evanjelia, aby som slúžil, aby to bola náplň celého môjho života, aby to bola jednak moja práca a zároveň, aby som sa nepozeral na nič, len na to, ako slúžim Bohu. A keď som vnímal to, že v kňazstve katolíckom by som to nezvládol, čo sa týka celibátu, tak som radšej odišiel z kratšej cesty, aby som neurobil nejakú chybu. Tak som si dal dispenzi vybaviť u pápeža a odišiel som. Odišiel som z Bystrice, kde som žil, pôsobil a odišiel som do Lučenca. Potom som sa oženil a založil som si rodinu. A 10 rokov som pracoval všelijakým spôsobom a celý čas som túžil robiť niečo, čo mi Boh raz dal na srdce. A je to pracovať na Božom diele. A posledný rok som bol bez práce. Staral som sa doma o 2-ročnú dcéru, manželka pracovala. A veľa ľudí sa modlilo a jedného dňa mi Palino zatelefonoval, že či by som nechcel ísť pracovať do komunitného centra do Cínobane. A ja hneď, že áno, že som to tak vnútorne prežil, úžasné. Tak v januári som si popripravoval všetky potrebné papiere a tesne pred výberovým konaním bol som si istý, že spĺňam všetky kritériá, mám vysokú školu, mám prax v sociálnej oblasti, som pracoval 5 rokov na úrade práce, na hmotnej núdzi. Tak som si bol istý, že prax je. A už keď som išiel tú žiadosť zaniesť Palinovi a všetky doklady, bol som si vybaviť ešte výpis registra trestov. A som mal taký zážitok, že som zaparkoval pred poštou, a bol tam pán, ktorý vyberal peniaze za parkovanie a ja som si povedal, no keď príde za mnou, tak mu zaplatím, keď nepríde, tak nezaplatím. Neprišiel za mnou, som šiel na poštu, vybavil som si, čo som potreboval. A ja som sa blížil k autu popri tom pánovi. Úplne som cítil, jak mi Duch Svätý hovorí, že daj mu peniaze, zaplať, nepodvádzaj. A že zaplať, lebo ti nedám prácu. A to je isté, Pane Ježišu, čo? To už je hotová vec, že mám prácu, čo? Tak som sadol do auta, prišiel som Palinovi do práce, odozdal som mu žiadosť, všetky doklady, všetko je v poriadku a v tom telefonát z Bratislavy, že ma nemôžu zobrať, že nesplňam kritériá. Ja v šoku. Predtým som bol na niekoľkých výberových konaniach, všade som splňal kritériá na podobnú prácu a zrazu nie. Tak, Pane Bože, dobre, tak stalo sa. Tak som to tak zobral, že pán mi zobral prácu, tak som sadol do auta, išiel som zaplatiť tomu pánovi to parkovanie. Išiel som domov a rozmýšľal som, čo budem robiť ďalej v živote. Asi 2 hodiny som sa modlil, že Pane Bože, čo mám robiť a tak som si povedal, no dobre, máš jeden. Ja som si robil asi pred 4 rokmi vo zvolenie jeden kurz inštruktor sociálnej rehabilitácie. A som si ho nedokončil. Absolvoval som ten kurz, vychodil som ho, zaplatil, ale neurobil som záverečnú prácu, lebo som musel odísť kvôli jednej práci z toho kurzu a aby som nastúpil do práce, tak som už nemohol dochádzať na záverečnú skúšku. Tak ma napadlo, tak si ten kurz dorobím a možno, že o pol roka, o rok bude nejaká možnosť pracovať v sociálnej oblasti a si to dorobí, tak som volal dozvolená. Prosím vás, potreboval by som jednu informáciu. Ja som si kedysi dávno, pred 4 rokmi, robil jeden kurz u vás, ale som si ho nedokončil. Je možnosť, že by som si ho nejakým spôsobom v priebehu nejakého mesiaca, dvoch mohol dokončiť? Dá sa to nejako? A že viete čo, napíšte mi mail, budeme sa tomu niekedy venovať. To bolo koncom januára. 27. 26. januára to bolo. Tak dobre, tak reku, napíšem mail. O pol hodinu mi ten pán volá naspäť. Počujte, nejak mi to nedá, neviem, prečo musím vám volať.
Povedzte mi ten váš prípad. No ja som si u vás urobil kurz, zaplatil som si ho, ale som ho nedokončil. Iba ste si ho nedokončili? No iba som si ho nedokončil, nenapísal som záverečnú prácu. No dobre, tak budem nad tým rozmýšľať. O ďalšiu polhodinu mi volá. Viete tú prácu napísať do konca tohto mesiaca? A ja samozrejme, že budem vedieť za 2 dní, hotová, nejaká 10-stranová práca, čo to je napísať. Tak, no dobre, tak ju píšte. O hodinu mi znova telefonuje. Medzi tým som si zistil, že práve tento kurz v Bratislave bude stačiť, aby som mohol vykonávať tú prácu vedúceho komunitného centra. Za ďalšiu hodinu už niekedy o 6. večer mi ten pán z Akadémie umení zo Zvolan telefonuje. Pán Bohunický, a vedeli by ste tú prácu doniesť, to bol piatok, vedeli by ste ju doniesť do pondelka? No, pravda, že ju budem vedieť, už som začal písať. No dobre, tak ju donieste, lebo ten doklad o vašom absolvovaní toho kurzu som už dal poslať z Bratislavy, pretože keď to neurobím dnes, pondelok bolo nejak 29. útorok bolo už koniec mesiaca, takže keby sme to odložili o týždeň, už vám ten doklad nikto nikdy nedá, pretože Akadémia vzdelávania v Bratislave úplne končí od budúceho mesiaca svoju činnosť. Pane Bože, vďaka, tak nie som Palinovi volal, v Bratislave sa to poriešilo na ministerstve, kde sa to riešilo. A úplne som takto vnímal, že Pán Boh taký zázrak urobil v mojom živote, že v podstate v priebehu jedného dňa sa niekoľkokrát úplne zmenila moja budúcnosť. A vnímal som v tom takú Božiu stopu, že Pán má so mnou nejaký plán. A tak som mohol začať pracovať v Cínobani, v komunitnom centre. A to je také iba moje svedectvo, ale čo ma najviac tak teší na tejto práci je, že, a to, čo považujem ja osobne za najdôležitejšie, žiť to kresťanstvo takým praktickým spôsobom medzi tými ľuďmi. Lebo darmo budem niekomu rozprávať o Ježišovi, keď je hladný, keď si nemá čo obliecť. Ak to nejde ruka v ruke, ak tomu človeku nedám jesť, ja niekedy som obdivoval, jedna sestra mi raz tam povedala, som sa pýtal, že či majú čo jesť, tak mi povedala, že vďaka Bohu, ešte mám doma dva zemiaky. Akože to bolo, ďakovala Bohu za dva zemiaky, že má ešte v chladničke. Niekedy si povieme, už mám iba dva zemiaky a už nemám čo jesť. Ona, ešte mám čo jesť, ešte mám dva zemiaky v chladničke, ešte uvarím niečo. A to, co si tak uvedomujem, že tá chudoba niekedy naozaj taká, že to musí ísť jedno s druhým, musí v tom byť láska, musí v tom byť prijatie toho človeka, musí v tom byť starostlivosť o telo, starostlivosť o dušu a musí to ísť jedno s druhým. Ale to najväčšie je ukázať tým ľuďom, že ich máme radi a že sa máme navzájom radi. Niekedy zažívam takú vec, že to, čo aj Katka spomínala, že ovocie, hľadám ovocie a trápim sa, že keď niekto nepríde, teraz sme mali mládež, nebola mládež, neprišli. Tak vždy sú dve možnosti, buď sa tým budem trápiť, alebo sa začnem modliť za to. A je veľmi dôležité, aby som si osvojil, aj si tak osvojujem tú rolu sejby. Neočakávam teraz žatvu. Rád si čítam tie miesta v písme, také kontrasty, že niekedy pri Ježišovi boli obrovské zástupy, ktoré sa prišli najesť, potom boli obrovské zástupy, ktorí ho prišli počúvať a potom bolo obrovské nič okolo Ježiša, keď bol úplne sám. Je obdobie, kedy je pri Ježišovi veľké množstvo ľudí a niekedy je plný zbor, potom príde obdobie, kedy je prázdny zbor. A to je tiež súčasť toho hlásania evanjelia, keď mám prázdny zbor. To je niečo, čo ma nemôže vyhodiť zo sedla, ale ma to má viesť na kolena. K hľadaniu, čo Boh chce robiť. Niekedy nám Boh všetko zoberie, aby nás pritiahol k sebe bližšie. A
tak si tak uvedomujem, že aj tá práca na Božom diele, že to není niečo, čo je moje, ale je to Božie. Patrí to Bohu a ja si niekedy musím dávať pozor, aby som toho veľa nepokazil. Aby som nebol aktívny v tom zmysle, že teraz sa budem tešiť z toho, že som pri tom, že sa ľudia obracajú. Takým spôsobom, že je to niečo moje, hej, že si to nejak privlastňujem. Vnímam, že je to Božie dielo a ma to vedí k takej pokore a k uvedomeniu si, že som v podstate taký červíček na tej Božej práci a som rád, že som pri tom. Tak ďakujem Bohu za to, že ma priviedol medzi bratov a sestry do cínovania a že môžem medzi nimi žiť vieru, tak ako mi ju Boh dáva do srdca žiť a hľadať spôsob, ako im slúžiť, ako im pomáhať.

Tak ja sa volám Evka, po niektorí sa z videnia poznáme. A ja by som len chcela povedať, že veľa sa tu už hovorilo o tej misijnej práci a tak, ako túžime slúžiť Bohu, alebo ako prichádzajú k Bohu ľudia. Tak by som chcela len povedať to, že pred 10 rokmi som uverila, som aj pokrstená v našom zbore a chcem povedať niečo o našom zbore. Nepoviem o svojom živote, ako som uverila, ako Pán Boh pracoval v mojom živote, ako pridával určité situácie a až dodnes sa oslavuje v mojom živote, ale chcem povedať o tom, ako sa v našej dedine pracuje s mládežou a s malými deťmi, čo tam pracujú mladí ľudia a mali sme veľkú túžbu pracovať aj so ženami, s rodičami, kto by sa pridal, ale veľmi málo chodili a dal nám do života sestru z Lučenca, Kláriku Vajovú, ktorá začala chodiť na začiatkoch ešte našich stretnutí, ešte sme nemali ani čajovňu. Takže ona tak začala k nám chodievať s Pálinom a s Lučenskými po niektorými a tak nejako nám Pán Boh dal do života, vďaka Bohu, že sa začala venovať nám ženám a že potom počase najprv sme sa stretávali po 2 ženy, 3 ženy a teraz nám Pán Boh požehnal viacero žien a pridávajú sa aj chlapi. Takže to úžasné, ako Pán Boh pracuje v našich životoch a to, že tá práca, ktorú robia títo ľudia, tak to je niečo úžasné, lebo Pán Boh sa oslavuje naozaj v našich životoch v každej chvíli a v každom smere. Nebudem hovoriť akých. Ale chcem povedať to, že keď som ja uverila Ježiša Krista, nebola som ešte ani pokrstená, nič, ale strašne som túžila chodiť do zboru. I keď som bola ako od narodenia vedená ako katolíčka, čo som bola aj na birmovke, na spovedi, všetko ako nás rodičia viedli, ale do kostola sme nechodili. A potom, keď som prišla do nášho zboru, už naši mladí chodili po niektorí, a keď som prišli my starší do nášho zboru prvýkrát, tak sa mi zdalo, že sme nejako narušili ich, tých ľudí vo zbore, že sme narušili ich zaužívané zvyky v tom zbore. Akože prišli Rómovia a teraz, čo tu chcú? Možno, že mali zlé skúsenosti s niektorými, ak chodili niekedy, to neviem, alebo sklamaní boli z nich. Ale my, keď sme prišli, ja aspoň osobne, keď som prišla do nášho zboru, tak okrem tých ľudí, ktorých som poznala už, ako boli naši títo známi, čo chodili do Cinobani, a keď som zacítila to prijatie od nich, to bolo niečo úžasné. Tam veľmi cítila som od nich tú Božiu lásku. Lebo my Romovia sme takí, že keď sa do niekoho zamilujeme, tak sa zamilujeme na celý život. A ja som sa zamilovala do Ježiša Krista a cítila som od tých ľudí to prijatie, také to bolo dobré, také osviežujúce a moju dušu tak potešujúce. Ale keď som prišla do nášho zboru, tak som tam zacítila aj neprijatie. Lebo po niektorí ľudia mali už svoje zaužívané a ja som, asi sa mýlim, ale ja som to už hovorila, že som to tak vnímala a po niektorí tí starší, už nehovorím o tých mladších, možno, že aj mladší niektorí, ale povedali, že čo tu chcú títo Romovia alebo Cigáni. A po čase, už je to 10. rok, vidím tú prácu, ako Pán Boh mení tých ľudí voči nám, vo vzťahoch. A ďakujem Bohu, že nám ich dal do života, že máme kde chodiť oslavovať Pána a že nás tak prijali, ako nás prijali a že aké máme vzťahy. A po tých rokoch som, na začiatku som to vnímala, že nie, že akože čo tu robia, čo tu budú chodiť, aj tak prestanú chodiť, veď to je len začiatok. Ale chcem povedať to tým, že ako nás tí Lučenskí naši, ja hovorím, že naši Lučenskí, to je už naša rodina, ako nás prijali a vnímam to tak, že nás majú rady, ako my ich. Ja som z toho strašne dojatá a šťastná, preto plačem nie preto, že by som bola smutná, ale preto, že som dojatá, ale všetko patrí Bohu a tá sláva, tá vďaka, veľmi ďakujem Pánu Bohu, že sa ma dotkol a zmiloval sa nad mojim životom a že sa mi dal spoznať a dal mi takú úžasnú rodinu. A teraz pracuje Klárika s nami, každý piatok máme ženské stretnutie, kde chodia aj chlapi.
úplne sa až vtierajú tam a my sme iba radi. A už to nie je ženská skupinka, ale už to taká miešaná. A keď prídu, veď Betka je tu, chodí a veľmi som rada, že pridáva Pán Boh ľudí do našej skupinky, nielen synovaní, ale aj zúčenca, čo bolo mojim želaním a mojou túžbou, čo som vás za to modlila, aby chodili aj z nášho zboru ženy alebo ľudia, tak sa pridávajú a už sa pridávajú aj z iných dedín, ako je Uhorské, majú túžbu. Aj teraz v štvrtok mi Klárika volala, že majú túžbu prísť, ale že idem preč, takže to nezruším. Hovorím, Klárika, môžete to mať, veď ja nemusím na každom stretnutí byť, veď ženy pôjdu a nie, keď prídeš, tak potom, to bez teba ja nejdem a takéto, lebo to není ono a tak, tak ma to tak pozbudilo a ďakujem Bohu, že ich mám všetkých. Máme ich strašne rady a cítim od nich tú lásku. Chcem len povedať tým, že tá misijná práca, ktorú ste tu všetci hovorili, že Pán Boh, ako si nás používa, ako si ich používa, že je to vzájomné a že tá láska Božia je naozaj veľmi mocná a je veľmi, veľmi dôležité to prvé prijatie, ako vás ľudia príjmú. Lebo keby sme videli u tých ľudí, že pokračujú v tom, že nezáujem o nás, alebo že a veď tí cigáni aj tak nebudú dlho chodiť, alebo ale videli od Palina, ako nás prijal Klárika a tak ďalej. A môžem povedať o jednom bratovi, ja som mu to už aj vyznala, ho poznáte všetci, poviem aj meno, Mičko Vajo. Tak keď sme prvýkrát prišli, tak sa nám zdalo, že zazerá po nás, alebo čo, ale také to bolo. A jeho mama, a teraz sme najlepší priatelia, a od tej nehody, ako sa mu stala, možno vďaka Bohu, možno, že on sa úplne zmenil. On keď nám vyznával čaj u nás synovaní, lebo aj on chodí, chcem podotknúť, na ženské stretnutia. Povedal, že mu to strašne chýba, že už bez toho nemôže byť. A vyznával nám, že a ďakoval Bohu za nás, že mu Pán Boh dal nás do života, lebo že nás strašne ľúbi a že Boh zmenil jeho postoj, jeho pohľad. A akože Boh má slávu v tomto všetko, lebo bez Boha by sme nemali vzťahy, ani by sme sa nespoznali. A chcem povedať to im len, že to prvé prijatie, keď príde nejaký nový človek do nášho zboru, alebo do nášho klubu, alebo do nášho depa, príjmime ho s láskou. A to prvé objatie, to prvé podanie ruky je veľmi dôležité, ako stlačíte, ako objímete, ako ukážete tú veľkú lásku Božiu. Neprestaňte. My Romovia, to by Palino mohol povedať, keď ma aj kazateľ už káže, tak my prídeme, objímame sa, už sme sa aj smiali na tom, že koľkokrát prídu do miestnosti, toľkokrát podajú ruku, objímu a tým sa pádom aj ruší tá kázeň. Hej, musí prestať ten kazateľ rozprávať, pokiaľ sa každému nepodajú ruku a neobjímu sa. Ale my cigáni vieme veľmi ukázať veľa lásky. A to som veľmi vďačná Bohu, že nám takú lásku do srdca dal, ale keď sa sklameme, alebo keď padneme a nemáme podporu, alebo nejakú duchovnú pomoc, tak vieme aj veľmi, veľmi hlboko spadnúť a ťažko sa potom vyhrabeme z toho, ale vieme aj veľmi znenávidieť, čo je to. Ale je to tak v našich životoch. My sme takí, že naplno všetko. A veľmi túžim potom, aby Pán Boh pridával viac a viac ľudí a môj manžel je tiež hľadajúci a nechcem tu veľa rozprávať ani dlho o svojom živote, ako som uverila, ako Pán Boh zmenil môj život, ako ma postavil do tej práce, kde ma postavil, kde ma vyučuje trpezlivosti, čo som nikdy nebola trpezlivá. Som bola výbušná, veľmi dominantná, panovačná. Pán Boh ma položil na kolena, čo mu ďakujem za to. A chcem len povedať, že príjmajme sa v láske a príjmite ľudí v láske, keď budú mať záujem o Pána Boha, budete vidieť, že túžia po Bohu, ale potrebujú podať tú pomocnú ruku, tú takú láskavú, ako nás Pán miluje. Ďakujem Bohu za Pána Ježiša Krista v mojom živote. Nie je to stále ľahké, každý deň ľahké, alebo také, že by všetko dobre fungovalo. Máme každý svoje starosti a musíme s tými starostiami prichádzať k Bohu a ďakujem vám všetkým za tú misijnú prácu, lebo my keď niekde ideme, tak sa pýtame, že aj Romovia chodia k vám do zboru. My sme veľmi za nás vedaví, lebo my túžime, aby sme viac a viac. Boli sme na Spiši,
pred dvoma rokmi, či kedy, a keď som videla ten veľký zbor a tí Rómovia, akí boli obrátení, ja som prišla takou energiou nabitou, že ma to mesiac držalo, som bola veľmi potešená. Ďakovala som Bohu, že zasahuje to taký život. Tak ďakujem vám všetkým, že ste ma vypočuli.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Čítam dnes z Jozuu, ako ste počuli, z knihy Jozuovej z 8. kapitoly od 24. verša do konca kapitoly o 35. verš. A po 29. verši urobím niekoľko poznámok na tému, o ktorej ste tiež počuli, ale myslím si, že dnešný človek v našej kultúre potrebuje neustále pripomienku týchto vecí. Týka sa to akejsi drastičnosti či krutosti toho, čo tu čítame. Takže od 24. verša 8. kapitoly Jozuovej knihy. Keď Izraelci pobili všetkých obyvateľov Aj na poli, na púšti, kam ich prenasledovali, a keď všetci až do posledného muža padli mečom, vrátil sa celý Izrael do Aj a jeho obyvateľov pobil mečom. Tých, čo v ten deň padli, mužov i žien, bolo spolu 12 tisíc, všetci boli z Aj. Jozua mal ruku vystretú s kopijou a nestiahol ju, kým na všetkých obyvateľoch Aj nevykonal kliatbu. Izrael sa zmocnil len dobytka a koristi tohto mesta podľa Hospodinovho slova, ako rozkázal Jozovi. Potom vypálil Aj a urobil z neho večné zbúranisko a pustatinou je dodnes. Ajského kráľa dal obesiť a nechal ho tam na strome do večera. Po západe slnka rozkázal Jozua sňať jeho mŕtvolu zo stromu. Potom ju hodili k mestskej bráne a nakúpili na ňu hromadu kamenia, ktorá je tam dodnes. Ťažko si predstaviť drastickejší obraz vykynoženia ľudí, žien, detí, všetko. A k tomu moderný, západný človek, myslím si, že nie všetky kultúry to tak citlivo vnímajú a tak sa pohoršujú na smrti človeka, ako naša západná, liberálna filozofia, či demokracia, či čo to je. Takže k tomu vždy treba povedať niekoľko vecí. A ja už som o tom hovoril, ale myslím si, že treba poprvé vyjadriť, že áno, je to strašné. A nikto nemôže vykladať tento text ako povolenie pre Boží ľud zabíjať alebo robiť nejaké násilnosti. Čo žiaľ sa v dejinách dialo, a preto treba sa vždy od toho ako si dištancovať. Druhá vec, ktorá je dôležitá, je, že ten náš kultúrny pocit, že to je niečo neslýchané a že sa to nemá diať a že ako to Pán Boh mohol dovoliť, je do značnej miery daný akousi historickou situáciou. A my niekedy máme možno pocit, že to naše pobúrenie nad ukončením ľudského života, nevinného, detí a tak ďalej, že to je niečo, čo je akýsi večný postoj, spravodlivý postoj, a ktorý môžeme postaviť až proti Bohu. No? Bože, ako si toto môžeš dovoliť? Ne? Boh na lavici obžalovaných, čo často citujeme C.S. Lewisa. Je zaujímavé, keď sa pozrieme približne 80 rokov dozadu. Václava Havla som našiel v jednom rozhovore 1998. Pripomenul, že tesne po druhej svetovej vojne, keď boli odsunutí sudetskí Nemci, tak tiež boli odsunutí absolútne všetci. Išlo o akúsi kolektívnu vinu. Ale po tej krutej vojne, kde fašisti, nechcem povedať, že Nemci, lebo keď poviete Nemci, tak znovu máte kolektívnu vinu, ale nacisti, proste tí, ktorí s tým súhlasili, čo tam Hitler robil, tak to nastavenie bolo, že Havel konštatuje, že každý v tom čase, v 45. súhlasil s tým, že budú odsúdení. Či to boli demokrati, či komunisti, či veľmoci. Všetci s tým súhlasili a išlo vlastne o akési etnické čistky. Niečo sa prijímalo ako normálne vtedy, čo dnes považujeme za otázne pri najmenšom, alebo jasne nespravodlivé. Len preto to citujem, že ak si myslíme, že to, čo nás poburuje, je nejaká večná spravodlivosť, tak mali by sme si uvedomiť, že naše cítenie je značne ovplyvňované okolitou kultúrou, to, čo sa odohráva, a násilím, na ktoré sme si buď zvykli, alebo nezvykli. Vďaka Bohu, ja som rád, že máme toľko rokov mier a že vieme si predstaviť, ako keby pozemský život človeka mal byť večný. Lenže to je absurdné. A to je tá druhá poznámka, ktorú chcem povedať, tá je vážnejšia. Keď Ježišovi prišli povedať v 13. kapitole Lukáša, že Pilát vyrobil krutosť, teda uskutočnil krutosť na tých, čo tam obetovali a všetkých povraždil a veža v Siloé padla, tak Ježiš nepovedal, je chudáci a teraz, ako sa to mohlo stať, ale povedal jednu veľmi dôležitú vec, ktorá platí aj pre nás. Ak neurobíte pokánie, všetci takto zahynete. Ak neurobíte pokánie, všetci. Toto, čo tu čítame, bratia a sestry a všetci ľudia, ktorí to čítajú a počúvajú, nás čaká. Tento súd v novej zmluve je nie zrušený, ale odložený. V starej zmluve Boh to uskutočňoval kráľovstvo Božie. No, tu sa dialo niečo úplne špeciálne. Boh otvára dvere pre kráľovstvo Božie, ktoré potom žiaľ zlyhalo, to treba jasne povedať. Izrael nežil ako mal. Ale idea, ten úmysel bol vyčistiť priestor, aby tam bolo kráľovstvo Božie. To sa nestalo a toto sa dnes neuskutočňuje, pretože dnes tu cirkev nemá uskutočniť fyzické alebo chcete politické kráľovstvo Božie. To je omyl. Kráľovstvo Božie príde s parúziou. Parúzia je Kristov návrat. Takže nič takéto tu sa nemá diať a vyvražďovanie, áno, je to zlé, ale svet to čaká. Ak nebudeme na Kristovej strane, tak toto sa bude diať podľa knihy Zjavenia, keď bude prichádzať Kristus. Nepríde ako baránok, ktorého môžete obetovať, ale príde ako kráľ, ktorý usmrtí všetkých, ktorí nebudú jeho. Takže prosím vás, áno, dobre je, že nás to poburuje. Ja si nemyslím, že sa máme vyžívať v tom, že hurá, pomreli deti, ženy a všetci. Ale to je Božia odpoveď na kultúru, ktorá ho odmietla. A chceme svoje deti zachrániť, a chceme, aby naše ženy a ľudia, ktorí sú tzv. Nevinní, boli chránení, tak potrebujeme urobiť čo? Pokánie, metanoia. Vrátiť sa k Bohu, oslavovať Boha. Takže dve poznámky k tomu. Nepovažujme svoje kultúrne nastavenie za večné. Pred 80. rokmi bolo iné po katastrofe druhej svetovej vojny. A druhá vec, dôležitejšia, uvedomme si, že všetci sme smrteľní a ak príde Boží súd, tak pôjdeme podobným spôsobom a tá liberálna predstava, že individuum si môže robiť, čo chce a rozhoduje si etiku, rozhoduje si filozofiu, rozhoduje si náboženstvo. Každý si môže myslieť, čo chce robiť, čo chce definovať seba, ako chce vlastnú identitu si dať. To je bláznost pred Bohom. Ja som len človek, nemám koho čo súdiť, ale Biblia nám to jasne hovorí, Boh určuje pravidlá a čaká, že budeme žiť pre Neho. A keď to nechceme, tak jednoducho niečo sa stane. Dobre, to je poznámka, možno trochu dlhá, ale veľmi dôležitá, lebo toto je hrozný text a má nás vystrašiť, ale nasmerujme ho nie proti Bohu, ale proti sebe. Čítam ďalej. Vtedy postavil Jozua Hospodinovi Bohu Izraela oltár na vrchu Ébal. Bol to oltár z neotesaných kameňov, ktorých sa nedotklo železo, podľa príkazu Hospodinovho služobníka Mojžiša Izraelcom, ako je napísané v knihe Mojžišovho zákona. Obetovali na ňom Hospodinovi spaľované obety a obety spoločenstva. Tam v prítomnosti Izraelcov odpísal na tie kamene zákon, ktorý zapísal Mojžiš. Celý Izrael, jeho starší, správcovia a sudcovia stáli po oboch stranách archy oproti lévijovským kňazom, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy. Stáli tam cudzinci, takisto ako aj domáci. Jedna polovica oproti vrchu Kerizim, druhá oproti vrchu Ébal, ako predtým rozkázal Hospodinov služobník Mojžiš. Rozkázal Mojžiš požehnávať ľud Izraela. Potom prečítal všetky slová zákona, požehnanie i kliatbu tak, ako sú napísané v knihe zákona. Nebolo ani jediné slovo z toho všetkého, čo Mojžiš prikázal, čo by Jozua neprečítal pred celým zhromaždením Izraela, pred ženami, deťmi i pred cudzincami, ktorí išli s nimi. Nazval som túto úvahu, asi by sme tam našli viacero tém, ale zdá sa mi, že je tu významná téma oslava úspechu. No, ten Izrael má úspech, porazil prakticky nedobytné mesto Jericho s Božím zázrakom, porazil aj. Je zaujímavé, už ste počuli tú poznámku, ja to len zopakujem, že chyba bola, že to považovali za ľahké. Sice aj, keby sme čítali celú 8. kapitolu, dobili vlastne akousi vojenskou lsťou. Že urobili akýsi v zálohe, sa tvárili, že utekajú, vylákali mužov z mesta, teda vojsko. No a záloha vojenská potom podpálila to mesto a týmto spôsobom, teda dá sa povedať akousi klasickou, možno vojenskou lsťou ho dobili. Dôležité je, že 8. kapitola 1. verš hovorí Hospodin Mojžišovi, vezmi všetkých bojovníkov a choďte na Aj. Z toho pre duchovný život, ten duchovný boj, platí jedna dôležitá zásada. Nie len veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosti. Počul som veľký názor, že ja sa modlím, to niekto povedal, ale samozrejme nebudem hovoriť kto. Niekto povedal, že ja sa modlím len za veľké veci, malé veci si myslím, že zvládnem sám. No, že Boh mi pomáha vo veľkých veciach, ale malé veci, drobnosti, to ja zvládnem. To je závažný omyl. Neexistujú malé veci, na ktoré by vás diabol nedostal, ak ich nedáte úplne do Božej moci. Drobnosti, každodenné veci. Ne? Všetko, čo robíte, robte na slávu Božiu. Jednoducho, v kresťanovom živote, od spánku, cez nemoci, cez obliekanie, cez, ja neviem, spomeňte si nejaké prkotiny. Ne? Nič nie je prokotené. Samozrejme, Boh vám môže povedať, ako k nej prísloví, rob to tak, ako chceš, nejakou múdrosťou. Ale vždy musíme čakať, či Boh na to nemá nejaký iný názor. No. V Biblii máme nielen knihu Rimanom, alebo Evanjelia o tom, že kríž, Kristov kríž nám dáva silu a víťazstvo vo všetkých veciach, ale máme aj knihu Prísloví, ktorá ukazuje, že veriaci človek má nejaký rozum. Ale ten rozum, to, že sa podľa nejakých skúseností rozhodujeme, ten má byť vždy podriadený tomu, či Boh nemá v tej chvíli alebo v tej veci nejaký iný názor. Rozumieme to? A nie, že ja to nepredkladám Bohu, lebo to sú maličkosti. A Boh sa nezaoberá maličkostiami. To je lož. Boh sa zaoberá všetkými vecami a neexistuje maličkosť v tvojom živote, na ktorej by ťa Satan nemohol dostať. A Kristov kríž musíš aplikovať aj jeho krv na absolútne všetky podrobnosti svojho života. Áno, nieký nám to našu pýchu načína a neradi to robíme, ale je to extrémne dôležité, ak chceme naozaj žiť v Kristovom kráľovstve. Všetky drobnosti, teda teraz obrazne hovorím Jericho aj zaujímavé spojenie, aj mesto aj sú v Božej réžii a ak nie, tak prehrávame. A niekedy sa možno čudujeme, že odkiaľ pochádzajú naše prehry. Ale možno, že sú to z maličkosti, kde to tečie. Rozumiete, maličké dierky v nádrži, kde sa to proste kazí. Jozua namiesto toho, a to sa mi zdá dôležité v tomto texte, že to, čo sa tu deje, je akási oslava úspechu. No, samozrejme, ešte nedobili celú krajinu. Tam máme mapku, vidíte tam, ako prešli cez Jordán. Je toto v strede, taká, nie je to tam napísané, ale to je rieka Jordán, Jericho. A k mestu Aj je okolo 16 kilometrov, tam je, vidíte, 10 míľ, je to z angličtiny, ale 10 kilometrov je menej. Takže od Jericha po Aj je asi 16 kilometrov. No a potom išli z toho Aj asi 10 kilometrov na sever. Medzi tými dvomi vrchmi, Gerizim a Ebal, je mesto Sichem, ktoré tu nie je spomínané v texte. Dosť na tom, že mal Jozua, a to už bolo v 27. kapitole Deuteronomia 5. Mojžišovej, napísané, že mal usporiadať veľké zhromaždenie, na ktorom sa bude čítať Hospodinov zákon. A ja si myslím, že dobre je z tejto udalosti vybrať poučenie pre duchovný život. No samozrejme, že tieto udalosti sú reálne, nie je to žiadny mýtus, naozaj sa to stalo, má to čas, priestor a tak ďalej, vidíte na mape, kde sa to dialo. Ale ja by som rád urobil z toho také duchovné poučenie. Keď máme úspech, zvlášť veľký úspech, tak máme tendenciu vytvárať pocit, že teda máme veľkých ľudí, nejaké celebrity, že ich treba obdivovať. No, že teda veľkí duchovní otcovia. Nakoniec aj list Hebrejom, 13. kapitole, 7. verši nám hovorí, pamätajte na svojich otcov, no, doslovne otcov, ktorí vám hovorili Božie slovo a uvažujte o konci ich života, ne, ako ich život skončil a napodobňujte ich vieru. Takže nie je ako si nezakázané všímať si Jozu alebo veľkých ľudí, ako Dávida alebo neviem ktorých, ich vieru a to, ako žili, ako vydali svedectvo aj často aj martýrskou smrťou. Ale je tu riziko, že namiesto toho, aby sme si všímali ich postoj k slovu Božiemu, lebo ten list Hebrejom hovorí, že oni vám hovorili Božie slovo. Pamätajte na nich, lebo hovorili Božie slovo. A toto, čo tu Jozua robí, je, že sa vracia k Mojžišovu zákonu. Inak toto je veľmi dôležité, a už som to hovoril, ale asi to bude treba viackrát opakovať. V starom zákone, v hebrejskej Biblii, legislatíva končí 5. knihou Mojžišovou. Ešte raz, legislatíva, zákonodárstvo končí Mojžišom. Jozua a až Malachiáš nedáva žiadne nové zákony. Žiadne nové zákony. Všetko sú príklady toho, ako aplikovať Mojžišov zákon, prípadne proroctvá na to, čo sa bude diať a platí v novej zmluve. Proroci niekedy hovoria niečo iné ako Mojžišov zákon, ale prorokujú o tom, čo priniesol Ježiš, lebo my žijeme v Ježišovom zákone a nie Mojžišovom. 6. kapitola Galatianom jasne hovorí, že plňte zákon Kristov. No, takže keď čítame Mojžišov zákon, tak si musíme vždy dať pozor, aby sme ho interpretovali novozmluvne, ak sa líši. Ale čo chcem tu veľmi zdôrazniť, že Jozua A udalosti, ktoré sa tu dejú, sú príkladom a máme si ich všímať rozhodne, ale nevytvárať nové akési modely správania alebo paradigmy, alebo oslavovať nejakého vedúceho či úspešného kresťana, divotvorcu alebo úžasného kazateľa alebo niekoho, kto misiu robí, ako keby nám vytváral paradigmu či model či spôsob, akým to máme robiť. Zákon máme v Novej zmluve dnes. A preto tu čítame, a čo je úžasné, že Jozua nehovoril o tom, ako sme to urobili, akú som mal vieru, ale ja neviem čo. Iste si o tom medzi sebou hovorili Izraelci, určite tam prebiehal mediálny šum, hej, medzi nimi v vozovkách. Ale Jozua sa vracia k Mojžišovmu zákonu. A dokonca ho píše na kameň. Teraz otázka je, či písali celé Deuteronomium, to by asi bolo dosť veľa napísať na kameň. Niektorí si myslia, že možno písal len 4. až 26. kapitolu, iní tvrdia, alebo myslia si, že tam napísal dekalóg, teda 10 Božích prikázaní. A zase iní si myslia, že napísal tie kliatby a požehnania, ktoré sú v 5. knihe Mojžišovej, a ktoré potom oni tie kmene na vrchu Ebal, tam vidíte, na Ebal boli Rúben, Gád, Ašer, Zebulun, Dan a Naftali, Gerizim, Simeon, Levi, Júda, Izachár, Jozef a Benjamin. No, ľahko sa to číta, z pamäti by som to nevedel. Takže to, čo tam oni si navzájom responzoricky hovorili, ano, požehnanie a kliatby, to bolo Božie slovo. A čo je tu extrémne dôležité pre novozmluvný duchovný život, každý tvoj úspech sa musí vrátiť k Biblii. A to je moderný človek, má s týmto problém. Čumíme všetky možné médiá, počúvame všetky možné svedectvá a ja neviem, čo všetko sa dozviete, ale Biblia je v hanbe. Skutočné porozumenie a čítanie Biblie je v hanbe medzi evanjelikálmi. Hej. To nechcem sa tu o tom rozširovať, ale Kolosanom 3.16, ako Jan 3.16, nech slovo Kristovo vo vás prebýva bohato. Ak svoje úspechy nepodoprieš Božími zasľúbeniami, Žalm 119, 11. verš. Tvoje slovo som uložil vo svojom srdci, aby som nehrešil proti tebe. 119, 105. Tvoje slovo je svetlom, alebo lampou môjmu chodníku. 2. Petra 1, 3 a 4. Jeho moc, ktorou sa stávame účastní božskej prirodzenosti. To je, skoro by som povedal, Peter, trošku to nepreháňaš. Apoštol, prepáčte, to je trúfalosť, čo som teraz povedal, ale božská prirodzenosť? Vidíte na kresťanoch božskú prirodzenosť? Ja mám obavy, že keď sa zblízka pozrite na mňa, tak ťažko nájdete božskú prirodzenosť. Ale prísľuby Božieho slova nám dávajú božskú prirodzenosť. A to, čo nevidíme, keď sme v tom krste videli fyzicky niečo, za tým je božská prirodzenosť. Za tým je moc, ktorá stojí na Božom slove. Trošku sa bojím povedať na viera, lebo dnes, keď poviete viera, to je názor. V Biblii viera nie je názor. V Biblii viera je postavenie na Božom slove. To Boh povedal a je to silnejšie ako vesmír. Keď Ježiš povedal, nebo a zem pominú, ale moje slova nepominú. Myslíš to vážne, Ježiš? Vesmír, veď pozri sa, dneska vieme, ako sa to rozpína, aké sú to mega síly, ktoré nám presahujú aj vôbec predstavivosť. Ale tvoje slova nepominú. A na tom slove stojí Petrov otvrdenie, že sme účastní božskej prirodzenosti. Keď tomu veríme, tak môžeme žiť podľa Božieho slova. Dajte si pozor na celebrity, na úspech. Úspech je forma pokušenia, ktorá je často oveľa nebezpečnejšia ako neúspech, depresia a všelijaké porážky. Pretože neúspech, porážky nás ľahko vedú k pokore a k tomu, že nestojím za nič. Keď mám úspech, pozrite sa na mňa, ja to už dokážem a idem akousi ľavou zadnou to urobiť, ako Jozua, keď povedal, a do toho aj stačí pár tisíc ľudí, to zvládneme. Potom tam obviňoval Hospodina, prečo si nás doviedol? Hej? Proste, to, čo tam Jozua potom hovorí s Hospodinom, to je, keby to nebolo také tragické, tak je to smiešné. Se leží pred Hospodinom, zúfa si, hovorí, na čo si nás viedol za Jordán, keď toto sa ide deť? Boh hovorí, radšej sa pozri do svojich radov. Takže pri úspechu, prvé poučenie, ktoré som vybral z tohto textu je, vráť sa k písmu, poznaj písmo a interpretuj svoj život písmom. Dovtedy hľadaj v tejto starej knihe, je to stará kniha, nerobme si ilúzie, dosť ťažko jej rozumieť, zvlášť keď ste nevyrastali v nejakej cirkvi, kde ste to počuli od detstva. No. Ale je to kniha, ktorá dáva život. Je to Božie slovo. A oživené prítomnosťou Ducha Svätého. Angličania majú také slovo back to the Bible. Späť k Biblii. Keď máš úspech, späť k Biblii. Samozrejme, keď máš neúspech, tak to asi aj netreba kresťanovi hovoriť. Dnes sme na kolenách a v písme. Ale keď máme úspech, tak sme také peričko si natriasame a ideme. Druhá vec je vyjadri vďačnosť. Úspech musí viesť k tomu, že vidíme kríž. Tvoj úspech, ak máš úspech v duchovnom živote, tak vždy je založený na krvi Kristovej, na jeho na jeho obeti a na jeho vzkriesení. V kresťanskom živote neexistuje iné víťazstvo ako víťazstvo vzkriesenia. Život, ktorý nám dáva Ježiš, je nie len inkarnovaný život, teda vtelený, ktorý on žil, lebo on žil život dokonalého človeka s Duchom Svätým, ktorý mohol zomrieť. No, Ježiš mohol zomrieť, ale tu v 6. kapitole, dneska sa to tu čítalo Rímanom, keď vstal z mŕtvych, už nemôže zomrieť. To je veľký rozdiel. Ježiša už dnes by nebolo možné zabiť, ani keby zrovna prišiel v tele. Pretože vstal z mŕtvych. To je úplne iný typ života. To, čo nás čaká, keď budeme v novom tele. Sláva Bohu. Ale, teda v duchovnom tele, novom tele. Ale niektorí si myslia, že Ježiš, teda Boh, od nás chce inkarnovaný život. To je nemožné. My inkarnovaný Kristov život nemôžeme žiť, pretože sme v hriešnom tele. Ale môžeme žiť vzkriesený život, ktorý dáva skrze Ducha Svätého. Do všetkých problémov. A za to máme vždy vďačný, tá vďačnosť sa musí prejaviť tým, čo v starom zákone, keď bol niekto vďačný a naozaj Bohu, tak prinesol nejakú obetu. Hej? Obeť. Toto nám Rímanom 12. kapitole hovorí pre milosrdenstvo Božie. Vás prosím, prinášajte svoje tela, svoj život ako obetu. Daj sa Bohu. Ak máš úspech, znovu sa odovzdaj. Čo môžem pre teba urobiť? Keď niekoho milujete, tak sa pýtate, čo ti môžem kúpiť? Teraz idú Vianoce. Ak niekoho máte radi, tak rozmýšľate. Nie preto, že musíte, ale preto, že čím by som mu urobil radosť? Chceš Bohu urobiť radosť? Dá sa Bohu urobiť radosť? Chceme to? Alebo Boh je sudca, ktorý... Rád citujem Kalvína, ktorý na jednom mieste v kázni k listu Efezanom hovorí, že ľudia považujú Boha, teda správajú sa k Bohu ako k malému chlapcovi. Hej? Dá ti ako hračku a budeš mať kľud. Nedeliem do kostola, tomu stačí. Raz do roka idem na omšu alebo niekde, to Bohu bude stačiť. Som lepší ako všetci ľudia, Bohu to stačí. Ak chceš niekomu dať, aby mu to stačilo, tak ho nemáš rád. Platí? Láska je vždy dlžná. Nebuďte nič iné dlžný, len lásku. Pretože ak niekoho naozaj milujete, tak nikdy nie ste uspokojení, že váš vzťah k nemu skončil, lebo ste mu dali, ja neviem, čo ste mu dali? Nech ste mu dali všetko a stále chcete ešte viac. Ak milujete svoje deti, kedy to končí? Nikdy. Ak milujete partnera, kedy to končí? Nikdy. Láska nekončí. A obeta za úspech je nejaký dar. No a v Novej zmluve máme dar, toto, čo som citoval, Rímanom 12, no a list Hebrejom, ktorý som už citoval, je, že prinášajte obetu chvály. Niekedy sa nám nechce chváliť, je tak? Máme depku alebo čo? A nahlas povedať, Bože, ja ťa chválim, ráno sa mi nechce vstávať, radšej by som neviem čo, hej. Bože, ďakujem ti za nový deň, chválim ťa. Niekedy je to akoby obeta, no neviem, či to môžeme až tak nazvať, ale je to tak. Byť pozitívny, keď všetko je negatívne, je ťažké. A ak je to zviery, tak je to istý typ podľa písma obete či obety. Hej. Takže to je druhá vec. Úspech musí viesť k darovaniu, k sebaodovzdaniu a nie k nejakému vyžívaniu sa v tomu, čo sme prežili, čo sme dostali. Tu je dôležitá jedna vec, že písmo hovorí na jednej strane, že máme na staré veci zabúdať a inde hovorí, nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení. Tak niekedy je otázka, čo vlastne mám zabúdať, ako Pavol Filipanom 3. kapitole hovorí, že na veci, ktoré sú za mnou, zabúdam. No a potom Peter, alebo list Hebrejom a tak ďalej, na mnohých viestach je, nezabúdaj. Ne? To je Žalm 103, druhý verš. Blahoslav, teda Hospodina, chváľ Hospodina moja duša, nezabúdaj. Myslím si, že dôležité je, aby sme zabúdali na svoj podiel. Ne? Lebo sa nám môže stať to, čo Nebukadnecarovi, keď si pozeral Babylon, povedal si, no tak toto je Babylon, čo som ja vystavil, a v tej chvíli stratil rozum na 7 rokov. Asi ten príbeh poznáte, ak nie, tak si ho prečítajte v knihe Daniel v 4. kapitole. Teda zabúdať musíme, alebo máme na to, v čom by sme sa vyžívali, že to som ja. Že by sme si tak hladili svoje peričko, že tak ja som toto urobil a takýto úspech mám. Toto si o mne môžu myslieť, o auto sa mi podarilo. Ale nikdy nesmieme zabudnúť na to, čo Boh urobil. A niekedy je to dosť ťažké, lebo sa to hodne podobá, stotožňuje a tak ďalej. Ale musíme to rozlišovať. Nezabúdať na to, čo Boh urobil v mojom živote. Nezabudnúť na to, z čoho som vyšiel, aké som mal hriechy, aký som bol neschopný, aký som bol, zlý, špinavý, hnusný, odporný. A Boh sa zľutoval a z toho ma vyviedol. Ale neobdivovať seba, že aký som teraz úžasný. Tak to je asi jasný rozdiel. A ešte jedna vec je tu zaujímavá, asi myslím, že toto tiež v modernej dobe dosť pokrivkáva. A to je, že ten úspech, ktorý mali, sa týkal akoby celého ľudu Božieho. Teda bol oslavovaný v spoločenstve. Teda nebol oslavovaný Jozua ako nejaký vodca, ale postavili sa pod tie dva vrchy a prežívali to spolu, lebo v Novej zmluve, to zase prenášam do Novej zmluvy, v Novej zmluve vodcovia sú sluhovia, dokonca Ježiš hovorí otroci všetkých, teda ostatných, ktorí sú v kráľovstve Božom. Takže teraz rýchlo, neviem, kde to mám. Áno, Matúš 20, 26, 27. 20. kapitola, Matúš 26, 27. Medzi vami nebude tak, tam hovorí ako pohanmi, kde tí, ktorí vládnu, sú proste, ovládajú ľudí. Ale ktokoľvek chce byť medzi vami veľký, má byť váš sluha, diakonos, diakon, sluha. A ktokoľvek chce byť prvý, musí byť všetkým otrokom, dúlos. Chcem byť dúlos všetkým? Nohy umývať? Starať sa o všetko, čo mi rozkáže niekto? No, to neznamená, že keď ste dúlos Kristov, takže ľudí poslúchate a bojíte sa ich. To jasne, že nie. Ale postoj je, že ľud Boží je pre mňa, ak chcem byť prvý, tak je viac ako ja. A v Božom kráľovstvo, je to, čo sme nazývame liberálna filozofia či demokracia, toto absolútne nechápe. Pretože v postavení bežného človeka, ktorý nevie, čo je agapé láska, tak ten, kto je podriadený, ten je ovládaný. Ale v Božom kráľovstve ten, kto je podriadený, v skutočnosti ovláda toho, kto ho vedie, lebo jeho potreby, jeho záujmy sú pred jeho vedúceho, či vodcu, alebo nadriadeného rozkazom, lebo ho miluje, nie preto, že musí, ale ho miluje. Teda ak to zoberieme do manželstva, ak muž, ktorý má byť hlavou manželky, miluje svoju ženu, tak to rozkazuje v tej rodine. No tá žena, lebo čo si zmyslí, to muž je číta na očiach. Samozrejme, má nejaký rozum a nevravím, že teraz robme z toho nejakú absurditu, že teda nerozmýšľa, len jej otročí. Ale ak ste to zažili, zvlášť keď ste boli zamilovaní, tak viete, ako to fungovalo. Miláčika, čo by si chcela? To je mi rozkazom. Tvoje želanie je mi rozkazom. To je láska, agape. Hej? S múdrosťou a s Božou vôľou, lebo Boh je prvý, samozrejme, a blbosti sem nepatria. Ale rozumiete mi, čo vravím? To je kráľovstvo Božie. Spoločenstvo je viac ako jednotlivec. Jednotlivci, vodcovia sú tu pre spoločenstvo. A preto nám písmo hovorí, neopúšťajte svoje schádzanie sa, zhromažďovanie. No, čo v tejto mediálnej dobe sa ľahko stane, že si myslíme, no tak ja to vidím cez médiá, teda cez internet, alebo cez nejaký tento, ja si to postím potom a tak ďalej. Bez toho, aby si fyzicky, tak poviem až, nestretol niekoho a nemodlil sa s ním, nemáš spoločenstvo. Tým ja nechcem podceniť, že vďaka Bohu za to, že môžeme počuť vynikajúce služby, piesne, kázne a tak ďalej. Ja to nekritizujem ani netvrdím, že to nemáte robiť, ale ak tým chceme nahradiť spoločenstvo, tak ideme proti Božiemu zákonu. A proti Božej vôli. No, nerobme z toho. Hebrejom 10. kapitola 24-25 to hovorí. Neprestávajte sa schádzať. Nezanechávajte to schádzanie. A to neznamená len veľké zhromaždenie. Veriaci, keď sa zídu a spolu hovoria o viere, o Bohu a modlia sa spolu, tak tvoria telo Kristovo. Ježiš jasne povedal, kde sa dvaja alebo traja zídu, v mojom mene tam som. Z toho ale vyplýva jedna asi nevypovedaná vec, že ak sa dvaja a traja nezídu, tak nemajú taký zážitok neviditeľného Boha. Neviem, či ste o tom niekedy uvažovali. Zážitok neviditeľného Boha, Krista, spirituálnej reality, je oveľa silnejší, ak sa zídete s niekým v mene Kristovom, ako keď ste niekde sami. Individuálne kresťanstvo nepozná zážitok, tak silný zážitok, tak toto povieme, nie, že vôbec nepozná, samozrejme, že Boh vás môže, aj keď ste sami, naplniť a zažijete, vytrhnutie nejaké, teraz nemyslím, vytrhnutie poslednej cirkvi, ale proste veľké veci. Ale v skutočnosti Boh chce, aby sme neviditeľného Boha prežívali v spoločenstve. Spoločenstvo vytvára neviditeľnú atmosféru neviditeľného Boha. Skutočné spoločenstvo v Duchu Svetom. Takže také tri veci pre úspech. Späť k Biblii. Čo dáš Bohu za to, že ti dal úspech a zdieľaj radosť so spoločenstvom. Inak oni si tam hovorili nie len požehnanie a radosť, ale aj varovanie. A keď čítate 28. kapitolu Deuteronomia, ja to tu nejdem čítať, ale pozrite si to, tak to sú drastické veci. Proste, ak nežijeme v duchu, tak je to veľmi zlé. A dá sa povedať, že ľudia, ktorí opustia vieru, ktorí opustia Krista, sú na tom oveľa horšie, ako ktorí nikdy neuverili. To hovorí Peter, že tí, ktorí sa vrátili, tak sú ako, tam sú tiež také príklady, ktoré, neviem, zakazateľné sa veľmi nehodia však, sú ako pes, ktorý zožral to, čo vyzvracal, môžem povedať, je to v Biblii. Alebo svinia, ktorú keď ste umyli, tak sa išla povaľať do blata. To je apoštolské slovo. A to sú ľudia, ktorí opustia Krista. Takže dostali sme obrovský dar, že sme uverili, ale ak to necháme tak, bez vďačnosti a bez spoločenstva a bez života s ním, tak to sami bude horšie, ako ste vy, ktorí to nikdy nemali. No nech nás Pán Boh od toho chráni a my sa za to modlíme. Pane, ďakujeme ti za slovo, za Jozu, za to, čo sme mohli čítať a nech tvoj duch potvrdí tvoje slovo v našom živote. Amen.
0: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 12. kapitola.
1: Ty si v práve, Hospodine, keď sa ti sťažujem, a predsa chcem hovoriť s tebou o práve. Prečo je cesta bezbožných úspešná a pokojne žijú všetci, čo sa dopúšťajú zrady? Zasadil si ich a zakorenili sa, rastú, aj ovocie donášajú. Blízky si ich ústam, ale ďaleký ich srdcu. Ale ty, Hospodine, poznáš a vidíš ma a skúmaš moje zmýšľanie voči tebe. Odlúč ich ako ovce na zabitie a oddel ich na deň zabíjania. Dokedy má trúchliť krajina a vednúť všetka poľná zeleň? Pre zlobu jej obyvateľov miznú zvieratá i vtáky, lebo tamtí si povrávajú, on nevidí, ako sa to s nami skončí. Ak si bežal s pešiakmi a unavili ťa, ako sa budeš pretekať s koňmi? Ak sa len v pokojnej krajine cítiš bezpečne, čo si počneš v húšťave Jordánu? Veď už tvoji bratia i dom tvojho otca sa voči tebe zradne zachovali, aj oni na plné hrdlo kričia za tebou. Never im, keď sa ti láskavo privrávajú. Opustil som svoj dom, zavrhol som svoje dedičstvo, miláčika svojej duše som vydal do moci jeho nepriateľov. Moje dedičstvo je pre mňa ako lev v lese, pozdvihlo proti mne svoj hlas, preto ho nenávidím. Čím je moje dedičstvo strakatým vtákom, že okolité jastravy sú proti nemu? Nože zhromaždite všetku poľnú zver, berte sa k pokrmu. Mnohí pastieri kazili mi vinicu, pošliapali môj diel, môj rozkošný diel obrátili na úžasnú púšť. Zmenili ho na púšť. Spustošení trúchli predo mnou. Spustošená je celá krajina, no nikto si to k srdcu neberie. Na všetky holé kopce na púšti prichodia ničitelia, lebo Hospodin má meč, ktorý požiera od jedného konca krajiny po druhý, nijaké telo nemá pokoj. Pšenicu siali, ale trne žali. Namáhali sa bez úžitku. Na hanbu výjdu so svojou úrodou pre prudký hnev Hospodinov. Takto vraví Hospodin o všetkých mojich zlých susedoch, ktorí sa dotkli dedičstva, čo som dal do vlastníctva svojmu ľudu izraelskému. Aj hľa vytrhnem ich z pôdy,

a dom Júdov vytrhnem spomedzi nich. Ale potom, keď ich vytrhnem, znova sa zľutujem nad nimi a vrátim ich každého k jeho dedičstvu a každého do jeho krajiny. Ak sa naozaj naučia ceste môjho ľudu a budú prisahať na moje meno, žije Hospodin, ako oni naučili môj ľud prisahať na Baála, budú postavení uprostred môjho ľudu. Ale ak neposlúchnu, vytrhám ten národ a vyhubím ho, znie výrok Hospodinov.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 13. kapitola.
1: Takto mi riekol Hospodin. Choď a kúp si ľanový pás a polož si ho na bedrá, ale do vody ho neklaď. Na to som podľa slova Hospodinovho kúpil pás a opásal som si ním bedrá. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo po druhý raz takto. Vezmi pás, ktorý si kúpil a máš na bedrách, a vyber sa, choď k Eufratu a skry ho tam v skalnej úžľabine. Šiel som teda a ukryl som ho pri Eufrate, ako mi prikázal Hospodin. Po uplynutí viacerých dní mi riekol Hospodin. Vstaň, choď k Eufratu a vezmi odtiaľ pás, ktorý som ti tam kázal ukryť. Na to som šiel k Eufratu, vyhrabal som a vzal pás z miesta, kde som ho ukryl, a hľa, pás bol skazený, nebol na nič súci. Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin. Podobne skazím pýchu Júdu a veľkú pýchu Jeruzalema. Tento zlý ľud, ktorý sa zdráha poslúchať moje slová, ktorý chodí v zatvrdnutosti srdca a behá za inými bohmi, aby im slúžil a klaňal sa im, bude ako tento pás, ktorý je na nič. Lebo ako pás prilieha k bedrám muža, tak som vinul k sebe celý dom Izraela a celý dom Júdu, znie výrok Hospodinov, aby boli mojim ľudom, menom, chválou a ozdobou, ale nechceli poslúchať. Povedz im tieto slová. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Každý džbán býva naplnený vínom. Ak ti povedia, či my sami nevieme, že každý džbán býva naplnený vínom, povedz im. Takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja naplním opojením všetkých obyvateľov tejto krajiny, tak kráľov, ktorí sedia na tróne Dávidovom, ako kňazov a prorokov, aj všetkých obyvateľov Jeruzalema. A roztrieskam ich jedného od druhého, otcov i synov spolu, znie výrok Hospodinov, nezľutujem sa a neušetrím ich, ani milosrdenstvo neprejavím, kým ich nezničím. Čujte a naslúchajte, nebuďte pyšní, lebo Hospodin hovorí, vzdajte česť Hospodinovi svojmu Bohu, skôr ako sa zotmie, skôr ako vám za súmraku nohy narazia na vrchy. Vy čakáte na svetlo, ale on ho obráti na tmu a zmení na temnotu. Ak však neposlúchnete, v skrytosti bude plakať moja duša, pre vašu pýchu slzy roniť a slzy mi zalejú oči, lebo stádo Hospodinovo je zajaté. Povedz kráľovi a vladárke, sadnite si nižšie, lebo vám spadla z hlavy vaša slávna koruna. Zavreté sú mestá Negebu a nik ich neotvorí. Odvedený je celý Júda, úplne odvedený. Zdvihnite oči a hľadte na tých, ktorí prichádzajú od severu. Kdeže je stádo, čo ti bolo zverené, tvoje nádherné ovce? Čo povieš, keď nad tebou ustanovia tých, ktorých si si vyučil za priateľov? Nezachvátia ťa bolesti ako rodiacu ženu? A keď sa opýtaš v duchu, prečo ma toto postihlo, pre tvoje mnohé viny odhalili ti podolky, spôsobili ti násilie. Či môže černoch zmeniť svoju kožu a leopard svoje škvrny? Či by ste aj vy mohli dobre robiť, keď ste sa naučili zle robiť? Sťa lietajúcu plevu, rozptýlim ich vetrom od púšte. Toto je tvoj los, tvoj údel, ktorý som ti vymeral, znie výrok Hospodinov, lebo si zabudol na mňa a na klam si sa spoliehal. Ja sám ti vyhrniem podolky na tvár, nech je zjavná tvoja potupa, tvoje cudzoložstvá a tvoje chlipné erďanie, tvoje hanebné smilstvo. Na pahorkoch, na poli videl som tvoje ohavnosti. Beda ti, Jeruzalém, že sa nechceš očistiť. Dokedy to ešte tak bude?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 14. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi o suchote. Júda trúchli a jeho brány hinú, smútia schýlené k zemi, nárek vychádza z Jeruzalema, ich veľmoži posielajú sluhov po vodu, tí prichodia k cisternám a nenachádzajú vodu. Vracajú sa s prázdnymi nádobami, zahambení sú a sklamaní, zahaľujú si hlavu pre pôdu, ktorá je vyprahnutá, lebo nebolo dažďa v krajine. Zahambení sú roľníci, zahaľujú si hlavu. Aj jelenica v poli rodí a opúšťa mláďa, lebo nie je to zelene. A divé osly stoja na holiach, lapajú vzduch ako šakali, oči im pohasli, lebo nie je to bylín. Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahni, Hospodine, pre svoje meno, lebo nesčíselné sú naše odpadnutia. Proti tebe sme zhrešili. Ty, nádej Izraela, záchrana jeho v čase súženia, prečo si ako cudzí v krajine a ako pútnik, čo sa uchyľuje len na nocľah? Prečo si ako človek v rozpakoch, ako hrdina, ktorý nevládze pomôcť? Však ty si uprostred nás, Hospodine, a tvoje meno nosíme. Neopúšťaj nás. Takto vraví Hospodin o tomto ľude. Radi behajú se mi tam, nešetria si nohy. Ale Hospodin nemá v nich záľubu. Teraz sa rozpomína na ich vinu a trestá ich hriech. Vtedy mi riekol Hospodin, nemodli sa za tento ľud v jeho prospech. Keď sa budú postiť, nebudem počúvať ich vzdychy, a ak budú obetovať zápal a dar, neobľúbim si ich, ale skoncujem s nimi mečom. Hladom a morom skoncujem s nimi. Na to som povedal. Ach, Pane Hospodine, aj hľa proroci im hovoria, neuvidíte meč, ani hlad nebudete trpieť, ale dám vám trvalý pokoj na tomto mieste. Hospodin mi odpovedal. Lož prorokujú proroci v mojom mene. Neposlal som ich, nerozkazoval som im, ani som s nimi nehovoril. Lživé videnie, ničomnú veštbu a klamstvo vlastného srdca vám prorokujú. Preto takto vraví Hospodin o prorokoch, ktorí prorokujú v mojom mene, hoci som ich ja neposlal, a ktorí hovoria, ani meč, ani hlad nebude v tejto krajine. Mečom a hladom pohynú títo proroci. Ale ľudia, ktorým oni prorokujú, budú pre hlad a meč hodení na ulice Jeruzalema, nebude nikoho, kto by ich pochoval. Ani ich ženy, ani ich synov, ani ich céry. Tak vylejem na nich ich zlobu. Povedz im toto. Slzy mi zalievajú oči dňom i nocou a nevedia sa upokojiť, lebo je veľkou ranou zdrvená panna, dcéra mojho ľudu, úderom pre bolestným. Ak výjdem na pole, hľa mečom prebodnutý, ak vstúpim do mesta, hľa muky od hladu, lebo i prorok, i kňaz prechádzajú krajinou a nevedia si rady. Či si celkom zavrhol Júdu, či cítiš odpor k Sionu? Prečo si nás zbil, že nie je to pre nás uzdravenia? Čakáme na pokoj, ani nič dobrého niet. A na čas uzdravenia, ale hľa, zdesenie. Hospodine, poznáme svoju bezbožnosť a vinu našich otcov, lebo sme zhrešili proti tebe. pre svoje meno nezavrhni, nezneúcti trón svojej slávy. Rozpomeň sa a nezruš svoju zmluvu s nami. Či medzi modlami národov sú darcovia dažďa, či nebesá sami dávajú spršku, Ty si, Hospodine, Boh náš, v ktorého dúfame, lebo Ty si toto všetko učinil.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 15. kapitola.
1: Ale Hospodin mi riekol, keby aj sám Mojžiš a Samuel stáli predo mnou, nebudem naklonený tomuto ľudu. Pošli ich odo mňa, nech odídu. A keď sa ťa opýtajú, kam máme ísť, odpovedz im. Takto vraví Hospodin. Kto patrí smrti na smrť? Kto patrí meču pod meč? Kto patrí hladu do hladu? Kto patrí zajatiu do zajatia? Nasadím proti ním štyri príbuzné veci, znie výrok Hospodinov, meč, aby vraždil, psov, aby trhali, nebeských vtákov a poľnú zver, aby žrali a hubili. Dám ich za dôvod k úžasu vo všetkých kráľovstvách zeme za to, čo judský kráľ Menaše, syn Ezechiášov, porobil v Jeruzaleme. Kto bude mať súcit s tebou, Jeruzalem? Kto ťa poľutuje? Kto zabočí k tebe opýtať sa, či sa máš dobre? Ty si ma zavrhol, znie výrok Hospodinov, odvrátil si sa mi chrbtom. Nuž vystrel som ruku proti tebe a zničím ťa. Unavil som sa zľutovávať. Vejačkou som ich previal v bránach krajiny. Obral som o deti, zahúbil som svoj ľud, pretože sa neodvrátil od svojich ciest. Ich vdovy sa mi rozmnožili viac ako piesok mora. Na matky mladých ľudí som priviedol pustošiteľa na poludnie. Zrazu som na nich spustil hrôzu a zdesenie. Omdlela rodička siedmých synov, vydýchla dušu, zašlo jej slnko ešte za dňa, sklamaná je a zahambená. Ich zvyšok vydám meču na pospas pred ich nepriateľmi, znie výrok Hospodinov. Beda mi, matka moja, že si ma zrodila, muža sporu a sváru pre celú krajinu. Nepožičiaval som, ani mne nepožičiavali, predsa ma všetci preklínajú. Nech sa tak stane, Hospodine, ak som ti čo najlepšie neslúžil, ak som na teba nenaliehal za nepriateľa v čase jeho nešťastia a súženia. Či možno zlámať železo, železo zo severu a bronz? Tvoje bohatstvo a poklady vydám na lúpež bez kúpnej ceny, a to pre všetky tvoje hriechy na celom tvojom území. Donútim ťa slúžiť tvojim nepriateľom v krajine, ktorú nepoznáš. Lebo mojim hnevom vznietil sa oheň, ktorý bude večne horieť. Ty to vieš, Hospodine, rozpomeň sa na mňa a ujmi sa ma, pomsti sa za mňa na mojich prenasledovateľoch a nenič ma tým, že im zhovievaš. Vedz, že pre teba znášam pohanenie. Keď sa vyskytli tvoje slová, zjedol som ich. Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu. Veď tvoje meno nosím, ó Hospodine, Bože mocností. Nesedával som v kruhu žartujúcich a nejasal som. Pre tvoju ruku sedím osamelý, lebo si ma naplnil svojim hnevom.

Prečo musí byť moja bolesť ustavičná a moja rana nevyliečiteľná? Nechce sa zahojiť. Chceš byť voči mne ako klamný potok, voda, na ktorú sa nedá spoľahnúť? Preto takto vraví Hospodin. Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou. Ak budeš vyslovovať iba to, čo je vzácne a nie podlé, budeš akoby mojimi ústami. Nech sa oni obrátia k tebe, ale ty sa k nim neobracaj. A urobím ťa pre tento ľud pevným bronzovým múrom. Keď budú bojovať proti tebe, nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou, aby som ti pomáhal a zachraňoval ťa. Znie výrok Hospodinov. A vytrhnem ťa z rúk zlých ľudí a vykúpim ťa z moci násilníkov.

0: Otázky a odpovede.
1: Otázka znie, som kresťan a psychológ. Zaujíma ma váš názor na to, či môže byť psychológia škodlivá. Ak áno, prečo?
2: Otázky vzťahu kresťanstva a Biblia a psychológie sú veľmi frekventované. Toto je už tretia otázka v tejto oblasti. Ja sa pokúsim odpovedať s použitím nejaké také paralely, ktorá mne je blízka. Hej. A skúsim tú otázku zmeniť, že som kresťan umelec. Môže byť umenie škodlivé? Ak áno, prečo? Hej. A no, čo by ste na to odpovedali?
1: To sú vtipné. Že
2: aj áno, aj nie. Hej, že evidentne veľa z umenia alebo bolo urobené na Božiu slávu. Alebo aspoň niečo, čo je hodnotové, blízke Božím princípom. A veľa v umení je úplne zvrátené. Hej, že dokonca niekde by som bol v pokušení povedať, že tak to už je úplne démonická inšpirácia. No, tak prvú vec, čo tým chcem povedať, že nemôžete to povedať, nemôžete tú otázku zodpovedať unblock. Hej, že teda, že psychológia ako umenie, ako akýkoľvek iný svet je veľmi široký, veľmi pestrý. A nájdeme v ňom veci, ktoré sú pri najmenšom aspoň blízke Božím veciam a nájdeme tam veci, ktoré sú choré a zvrátené. Mne sa zdá, ale, že kľúčová otázka je, že čo do toho vložím, čo do toho viem vniesť. A znovu tu použijem, že keby som bol umelec, tak môžem robiť umenie na Božiu slávu. Tým, že tam vnesiem úctu k nemu, lásku k Bohu, lásku k ľuďom, pravdu a milosť. A podobne. No a v tom, takto nejako to podobne vidím aj v tej psychológii, že ja keď som psychológ a som kresťan, tak niečím mám otvorené obrovské pole, do ktorého ja môžem vniesť Bože postoje, Bože hodnoty. A môžem slúžiť ľuďom s Božími postojmi. Môžeme prejavovať Božiu pravdu, milosrdenstvo, lásku. A v tomto zmysle môže byť psychológia a vnímaná ako služba, ako poslanie na Božiu slávu. Samozrejme, že to má aj svoje nejaké nebezpečia, pretože v rámci tej psychológie je všeličo a ja tým, že sa pohybujem v tom svete, tak okrem toho, že ja ho môžem pozitívne ovplyvniť, tak aj spätne ten svet môže ovplyvniť mňa. Môže sa stať, že ma niektorá z tých vecí, ktoré sú úplne mimo, zvedie, alebo vtiahne, alebo poznačí, alebo zaslepí. Hej. Že ma to ovplyvní. Znovu, keby som použil tú paralelu s tým umením, tak v tom umení je všeličo. A tým, že ja ho milujem, že sa v ňom pohybujem, tak môžem sa dostať na cestie. No, ja si myslím, že kde sú presne tie hranice, tak to sa zvonku nedá úplne narysovať. Hej? Že to práve je na tom človeku, ktorý je v tom, ktorý je vo vnútri toho, a že som na ceste v tom svete a hľadám. Hľadám v takej nádeji, že Boh nás povedie. Lebo nakoniec, či sme psychológovia alebo nepsychológovia, či sme kazatelia alebo nie, tak my sa všade môžeme dostať na cesty. Hej. To je o tom, že aby sme sa nedostali, naša nádej je, že Boh nás chráni a vedie. A že my sme ochotní a otvorení počúvať. Tak keby som mal znovu zjednodušene odpovedať, tak psychológia áno, môže byť aj škodlivá a vtedy, keď nejaké veci, ktoré sú v nej choré, preniknú do môjho života a ja to potom sa tým nechám chorým spôsobom ovplyvniť. A naopak, psychológia môže byť aj veľmi dobre použitá na Božiu slávu, keď mne sa podarí do toho, čo robím, do tej služby a do tých vecí vniesť Božie hodnoty, Božie postoje.
1: Keď to počúvam, tak mi napadá, že ak miluješ Boha, tak môžeš robiť čokoľvek. Ak miluješ Boha, tak nech robíš akékoľvek povolanie, tak tam vnášaš Božie veci a dobré veci, takže je to taká bezpečná zóna.
2: Áno, áno, to je také odvážne tvrdenie Augustínova, ale veľmi pravdivé, ja si myslím, že áno.

Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci za ním. Zrazu sa na mori strhla veľká búrka, že vlny sa valili na loďku. Ježiš však spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho. Pane, zachraň nás, hynieme. On im však povedal: Čo ste takí bojazliví, vy maloverní? Matúš 8:23-2. My si v živote často zamieňame dve veci: seba dôveru a vieru. To, čo nazývame vierou, je v skutočnosti seba dôvera. Hovoríme, že veríme, ale je to viac viera v seba ako v Ježiša. Preto majú búrky veľký význam pre náš život viery. Oni totiž odhaľujú rozdiel medzi seba dôverou a vierou. Či veríme sebe, alebo v Ježišovi. Či v svoje sily, alebo v jeho moc. Búrky nám tak robia dobrú službu, lebo nahlodávajú našu seba dôveru. Pokiaľ sa v našom živote nič mimoriadne nedeje, pokiaľ plavba nášho života prebieha pokojne a nerušene, vystačíme si so seba dôverou. Ale keď búrka rozhojdá loďku nášho života, veľmi rýchlo zistíme, že so seba dôverou si v búrkach nevystačíme. S ňou vystačíme len dovtedy, dokiaľ nám nič nehrozí. To zisťujú i Ježišovi učeníci uprostred búrky na mori. Na nich vidíme, že keď sa potápa ich loď, potápa sa aj ich viera. Vlny rozhojdali nielen loď, ale aj vieru učeníkov. Potápajúce sa srdcia na potápajúcej sa lodi. To je obraz ľudí, ktorí nasledujú Ježiša. Sme tu vlastne svedkami dvoch búrok. Jedna je tá vonkajšia, viditeľná, ktorá sa odohráva na mori. Druhá je tá vnútorná, skrytá, ktorá sa odohráva v učeníkoch. Tú vonkajšiu predstavujú vlny a vietor. Tú vnútornú predstavuje strach učeníkov. To je i naša častá skúsenosť, že vonkajšie búrky vyvolávajú vnútorné búrky. Búrky okolo nás vyvolávajú búrky strachu v nás. Vnútorné búrky majú tak podľa nás vonkajšie príčiny, ale nie podľa Ježiša. Učeníci vidia hlavný problém vo veľkej búrke. Ježiš vidí hlavný problém v ich malej viere. My vidíme problém v okolnostiach života. Ježiš vidí problém v nás, v našej nedôvere. Okolnosti nemôžeme ovplyvniť. Náš vnútorný postoj k ním však áno. Veriť aj uprostred búrky neznamená veriť, že vždy všetko dobre dopadne. Veriť znamená dôverovať, že nič z toho, čo sa s nami deje, nás nemôže odlúčiť od nášho Pána. Sme v jeho rukách i uprostred búrok života. Pane, nauč nás dôverovať Ti nielen na brehu, ale i na mori.

0: Tak Jákob oklamal Sýrčana Lábána, keďže mu neoznámil, že chce utiecť. A utiekol so všetkým, čo mal. Vzchopil sa, prebrodil Eufrat a obrátil sa smerom ku Gileádskému pohoriu. Keď na tretí deň povedali Lábánovi, že Jákob ušiel, vzal so sebou svojich príbuzných, prenasledoval ho 7 dní cesty a dohonil ho na Gileádskom pohorí. V noci však Boh prišiel vo sne k Lábánovi a riekol mu: chráň sa, akokoľvek dohovárať Jákobovi. Keď Lábán dostihol Jákoba, Jákob si práve rozložil stan na vrchu. Lábán sa rozložil so svojimi príbuznými na Gileádskom pohorí. Vtedy Lábán povedal Jákobovi: čo si to urobil? Veď si ma oklamal a céry si mi odviedol ako vojnové zajatkyne. Prečo si mi zatajil, že hodláš ujsť, a prečo si ma okradol? Neoznámil si mi to, aby som ťa mohol s radosťou vypraviť so spevmi, s bubnami a harfami, a nedovolil si mi poboskať vnukov a céry. To si urobil nerozumne. Mal by som dosť moci urobiť vám zle, ale minulej noci mi Boh vašich otcov hovoril takto: chráň sa, akokoľvek dohovárať Jákobovi. Ale keď si už na dobro odišiel, lebo si veľmi túžil po otcovskom dome, prečo si ukradol mojich bôžikov? Tu Jákob odpovedal a riekol Lábánovi: nože, bál som sa, lebo som si myslel, že by si mi mohol na silu odňať svoje céry.
1: Genesis 31. kapitola, 20. až 31. verš. Jákob tajne utečie, ale Lábanovi aj tak neutečie. Dôjde k vzájomnej konfrontácii, ktorej sa Jákob tak bojí. Ale zbytočne. Boh aj tu plní svoj sľub, ktorý dal Jákobovi v Beteli. Ja som s tebou a budem ťa chrániť. Aj pred Lábanom. Preto Lábana vo sne napomenie. Prečo sa však Jákobovi jeho útek nepodaril? O to sa postaral Boh. Chcel totiž Jákoba naučiť jednu dôležitú lekciu. A síce, že nie je dobre ísť životom bez vyrovnaných účtov. Veď kto je Jákob? Človek, ktorý si kvôli svojmu chytráctvu ľahko a rýchlo narobil nepriateľov. Doma si znepriatelil brata, v cudzine zas svokra. Ako Jákob rieši narušené vzťahy? Útekom. Najprv utečie z domu pred Ezavom, teraz uteká z cudziny pred Labanom. Ale útekom sa nič nerieši. Len sa riešenie odsúva na neskôr. Preto Boh vedie Jákoba k tomu, aby si dal svoje vzťahy do poriadku. Najprv s Lábanom, potom aj s Ezavom. Ak má začať písať novú kapitolu svojho života, minulosť nemôže zostať otvorená, nevyriešená. Prečo teda Jákob tajne ušiel? Jákob odpovedal Lábanovi: bál som sa. Jeho strach prezrádza nielen niečo o jeho vzťahu k Lábanovi, ale najmä k Bohu. Jákob svoj pobyt u Lábana hodnotil takto: Boh bol však so mnou. Teraz mu Boh sľúbil: vráť sa, ja budem s tebou. Prečo teda nešiel za Lábanom a neoznámil mu svoj odchod? Lebo sa bál. Ale prečo sa bál, keď jeho skúsenosť hovorila, že Boh bol až doteraz s ním? Preto, lebo jedna vec je pozrieť sa dozadu a vidieť, že Boh bol so mnou, no druhá vec je však pozrieť sa dopredu a dôverovať Bohu, že bude so mnou aj v ďalších zápasoch života. Jákobova viera stačila na minulosť, ale nie na budúcnosť. Veril tomu, čo Boh vykonal, ale nie tomu, čo ešte vykoná. čo mu zasľúbil. Vtedy je strach silnejší ako Boží sľub, ktorý hovorí: ja budem s tebou. Jakob dobre poznal Lábana, ale ešte málo poznal Boha. Preto sa bál Lábana. Preto sa aj my bojíme. Všelikoho a všeličoho. Ale nemuseli by sme sa. Pane, pomôž nám v pohľade na teba a na tvoj sľub premáhať svoj strach.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chváli. Čo by na to?

Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci za ním. Zrazu sa na mori strhla veľká búrka, že vlny sa valili na loďku. Ježiš však spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho. Pane, zachráň nás, hynieme. On im však povedal. Čo ste taký bojazlivý, vy maloverní? Potom vstal, pohrozil výchru a moru a zavládlo hlboké ticho. Ľudia hovorili s úžasom. Ktože je toto, že výchor i more ho poslúchajú? Matúš 8. kapitola, 23. až 27. verš. Čo je to, čo zobudilo Ježiša? Nebola to búrka. Počas nej pokojne spal. Bolo to volanie jeho učeníkov. Búrka ho nechala hluchým, ale nie ich volanie. Žiadna búrka nemôže prehlušiť naše volanie. A žiadne naše volanie nenechá Ježiša hluchým. Ale kto je to, kto tu na neho volá? Bojazliví, maloverní ľudia. Tak Ježiš nazýva svojich učeníkov. Nemusíme byť ľuďmi veľkej viery, aby sme mohli volať k Ježišovi. On počuje i volanie bojazlivých, i volanie ľudí malej viery. Ba práve takých, lebo dôležité nie je to, kto volá, ale na koho volá. Adresátom tohto volania je Pán, ktorý má moc zachrániť hynúcich. Pane, zachraň nás, hynieme. Tak volajú učeníci na Ježiša. Oni sú tí, ktorí hynú. On je ten, ktorý môže zachrániť. Takto vidia učeníci a veľmi správne. A predsa sa v niečom mýlia. To, čo tu hynie, nie sú oni, ale ich viera. Čím menšia je ich viera, tým väčší je ich strach. Ktorú búrku začína Ježiš riešiť ako prvú? Podľa nás by mal najprv vyriešiť vonkajšiu búrku, ktorú predstavujú vlny a vietor. Keď sa odstráni vonkajšia príčina, tak sa vyrieši i vnútorná búrka, ktorú predstavuje strach učeníkov. Ježiš však začína riešiť vnútornú búrku, keď karhá učeníkov. Čo ste takí bojazliví, vy maloverní? To znamená, že vnútorná búrka nemá vonkajšiu príčinu, ako si to myslia učeníci. Ona má vnútornú príčinu, ako ukazuje Ježiš. Je ňou strach, čiže nedostatok viery. Prečo sa bojíme? Lebo nedôverujeme Ježišovi. Strachu sa nikdy nezbavíme tým, že prestaneme sa báť. Zbavíme sa ho tým, keď začneme veriť. Z čoho sa však rodí viera, ktorá vyháňa strach? Z poznania, že Pán je i pánom búrok. Potom vstal, pohrozil výchru a moru a zavládlo hlboké ticho. Utišením búrky na mori dáva Ježiš učeníkom a nám spolu s nimi uistenie, že niet takých okolností života, ktoré by neboli pod jeho kontrolou. Kto toto vie, ten sa nemusí báť. Pane, ďakujeme za toto uistenie. Pomôž nám na ňom založiť našu dôveru v Teba.

0: Ale keď si už na dobro odišiel, lebo si veľmi túžil po otcovskom dome, prečo si ukradol mojich bôžikov? Tu Jákob odpovedal a riekol Lábánovi. Nuž, bál som sa, lebo som si myslel, že by si mi mohol na silu odňať svoje céry. U koho však nájdeš svojich bôžikov, ten nech neostane nažive. V prítomnosti našich príbuzných si poprezeraj, čo je u mňa, a vezmi si, čo je tvoje. Jákob totiž nevedel, že ich Ráchel ukradla. Lábán vošiel do Jákobovho stanu, do stanu Leínho i do stanu oboch dievok, ale nenašiel nič. Potom vyšiel zo stanu Leínho a vošiel do stanu Ráchelinho. Ráchel však vzala teráfim a položila ich do ťavieho sedla a posadila sa na ne. Lábán prekutal celý stan, ale nenašiel nič. Ona však povedala otcovi: Nehnevaj sa, pane môj, že nemôžem vstať pred tebou, lebo mám to, čo mávajú ženy. Hľadal teda, ale teráfim nenašiel.
1: Genesis 31. kapitola, 30. až 35. verš. Nadišiel deň účtovania. Najprv Lábán chce zúčtovať s Jakobom v zmysle slova dlhy si plaťme, čo ti nepatrí, čo si dlžný, to vrať. Lábán žiada späť veci, ktoré mu boli ukradnuté. Ale tu vychádza na povrch bieda všetkých zúčastnených. V prípade Lábana je to bieda spravodlivosti. Lában si žiada späť to, čo patrí jemu. V tom má pravdu. Ale čo žiada späť, sú modly. Domáci bôžikovia, bez ktorých sa nevie zaobiť.

ísť. Na jednej strane berie Božie meno do úst, na druhej strane jeho životná prax vyzerá celkom inak. Spolieha sa na modly, ktorým slúži. Lában je totiž modlár. A tak na povrch vychádza bieda jeho spravodlivosti. V prípade Jakoba je to bieda lásky. Jakob si nepozná milovanú Rachel. Ani vo sne by ho nenapadlo, že práve ona môže byť tá, ktorá ukradla modly. On si je ňou úplne istý. Preto bez váhania vyriekne rozsudok smrti nad zlodejom modiel. Netuší, že odsúdil na smrť milovanú ženu, ktorá len vďaka Bohu unikla smrti. Na Jakobovi vidíme, že ľudí zaslepuje nielen nenávisť, ale aj láska. A slepá láska narobí veľa škôd, aj v manželstve medzi manželmi, aj v rodine medzi rodičmi a deťmi. Častokrát si nepoznáme ani tých najbližších. Myslíme si, že sa môžeme zaručiť za muža, za ženu alebo za deti, a pritom sa človek nemôže zaručiť ani sám za seba. Jakobova bieda je bieda jeho lásky. Láska sama o sebe nie je svätá. Posvecuje ju len pravda. V prípade Rachel je to bieda prefikanosti. Použije všetku ženskú prefikanosť na to, aby sa nemusela rozlúčiť s milovanými modlami. Aby skryla, čo ukradla. Sice jej to vyjde, ale k úcti jej to neslúži. Príde deň, keď bude treba zúčtovať s ukradnutými modlami, lebo tie do rodiny požehnania nepriniesli. Práve naopak. Pane, koľko našej biedy vypláva na povrch, keď sa dostaneme do sporu s druhými. Prosíme, odpusť nám to.

Keď skončil svoju reč k ľuďom, ktorí ho počúvali, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dozvedel o Ježišovi, poslal k nemu niekoľkých židovských starších s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Lukáš, 7. kapitola, 1. až 3. verš. Utrpenie jedného niekedy odhalí charakter druhého. Tak je tomu i v tomto príbehu. Utrpenie sluhu odhalí krásny charakter jeho pána, rímskeho stotníka. Konkrétne jeho lásku, ktorá má v tomto prípade podobu súcitu s utrpením a bolesťou druhého. To je niečo, čo by sme u vojaka nečakali. Vojaka sa totiž ľudské utrpenie príliš nedotkne. Jeho remeslo ho zvádza k tomu, aby si život človeka príliš nevážil. Veď sám svojou činnosťou utrpenie a bolesť rozsieva. Tento stotník je však iný. Záleží mu na sluhovi, ktorého si veľmi cení. Preto ho jeho utrpenie nenecháva ľahostajným a necitlivým. Tu vidíme súcit nadriadeného s jeho podriadeným, pána s jeho sluhom. Čo je vlastne súcit? Je to tvoja bolesť v mojom srdci. A naopak, je to moja bolesť v tvojom srdci. Súcitím s tebou vtedy, keď tvoja bolesť sa stáva mojou bolesťou. Súcitíš so mnou vtedy, keď sa moja bolesť stáva tvojou bolesťou. Opakom súcitu je ľahostajnosť. Tedy nie je miesta v mojom srdci pre tvoju bolesť. A naopak, pre moju bolesť nie je miesta v tvojom srdci. Skutočne mať rád znamená mať miesto v srdci pre bolesť toho druhého. K čomu však vedie súcit? Stotník síce stojí bezmocne voči sluhovej chorobe, ale nestojí nečinne. Hľadá pomoc pre svojho sluhu. Hľadá ju u Ježiša, o ktorom sa dozvedel, že svoju pomoc poskytol aj iným. A tak začína viesť zápas za záchranu svojho sluhu. K Ježišovi posiela delegáciu starších mesta s prosbou, aby mu zachránil sluhu. Súcit ho vedie k prosbe, k zástupnej modlitbe. Úlohy sa tak vymenili. Čo zvyčajne sluha robí pre svojho pána, že sa stará o jeho dobro, to teraz robí pán pre svojho sluhu. Slúži tomu, ktorý slúžil jemu. Pane, učiň i z nás spolu súcitiacich ľudí s trpiacimi.

0: V dnešnej dobe je adopcia detí častá. V niektorých prípadoch sa to ale nepodarilo a životy detí boli zničené. Vyskytlo sa však aj veľa prípadov, keď boli adopcie veľmi úspešné a deti boli vychovávané milujúcimi rodičmi, ktorým na nich záleží. V starodávnych biblických príbehoch sme popisovaní ako siroty, bez rodiny a bez nádeje. Ale hovorí sa v nej tiež, že Boh, dokonalý rodič, si nás vopred vybral a prijal nás do svojej vlastnej rodiny. Zbavil nás bez nádeje a dal nám nové meno. To je mimoriadna ponuka na adopciu. Porozprávaj sa o tejto možnosti s Bohom aj ty. Nebudeš ľutovať.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 12. kapitola.
1: Potom v ten deň povieš: Ďakujem ti, Hospodine, lebo hoci si sa hneval na mňa, tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Aj hľa, Boh je moja spása. Dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinu. Vzývajte jeho meno. Zvestujte jeho skutky medzi národmi. Pripomínajte, že je vyvýšené jeho meno. Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil. Nech je to známe na celej zemi. Výskaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba svätý Izraela.

Život v sláve. To, vďaka čomu neprestávame vzpriamene kráčať aj v ťažkých časoch, je pochopenie Božej slávy. Môže ti to pripadať ako vzdialená, príliš vznešená myšlienka, no ja som presvedčený, že téma Božej slávy má pre každého skutočného veriaceho veľmi reálnu hodnotu. Jej uchopením odomkneme dvere do víťazného života. V sláve Božej sa zjavuje existencia a charakter nášho Pána. Možno si spomína, že Mojžiš zazrel pravú Božiu slávu. Ešte predtým poslal Hospodin Mojžiša k Izraelitom v Egypte s tým, že sa mu zjavil so slovami: Ja som. No Mojžiš chcel vedieť o Bohu ešte niečo viac. A tak ho prosil: Ukáž mi svoju slávu. Exodus 33. kapitola, 18. verš. Boh splnil, o čo ho Mojžiš žiadal. Položil ho do skalnej trhliny a zjavil sa mu v celej svojej sláve. Exodus 34. kapitola, 6. a 7. verš. Boh túži, aby sme poznali jeho slávu skrze zjavenie jeho nesmiernej lásky k ľudstvu, a presne to dal poznať aj Mojžišovi. Často, keď premýšľame o sláve Božej, premýšľame o jeho vznešenosti a nádhere, o jeho moci a vláde. Toto však nie je tá sláva, podľa ktorej ho v prvom rade máme poznať. Pán neustále čaká na to, aby nám ukázal svoju lásku, aby nám odpustil, zjavil nám svoje milosrdenstvo a znovu nás pre seba obnovil. Až do tohto okamihu hľadel Mojžiš na Hospodina ako na Boha zákona a hnevu. Keď Pán Mojžišovi hovoril, aby vyviedol Izrael z Egypta, tento sa v jeho prítomnosti celý triasol od hrôzy. Teraz však, len čo uvidel Božiu slávu, nemal z Hospodina hrôzu. Namiesto toho sa sklonil až po zem a klaňal sa Bohu, pretože spoznal Božiu lásku, dobrotu a milosrdenstvo. Keď sa nám raz zjaví Božia sláva, náš vzťah k Bohu sa zmení. Každé jedno nové zjavenie jeho lásky prináša nadprirodzenú zmenu. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 10. kapitola.
1: Pozrel som sa na oblohu, ktorá bola nad hlavou cherubov ako kameň zafíru. Ukázalo sa nad nimi niečo, čo vyzeralo ako trón. I povedal mužovi, oblečenému do ľanového rúcha: Vojdi do priestoru medzi koliesami pod cherubmi, naplň si priehrštie žeravými uhlíkmi spomedzi cherubov a roztrús ich na mesto. I vošiel pred mojimi očami. Cheruby stáli na pravej strane domu, keď muž vstúpil. Oblak naplnil vnútorné nádvorie. Sláva Hospodinova sa vzniesla sponad cherubov na prach chrámu, chrám sa naplnil oblakom a nádvorie bolo plné žiary slávy Hospodinovej. Šum krídel cherubov bolo počuť až do vonkajšieho nádvoria, ako hlas Boha Všemohúceho, keď hovorí. Keď rozkázal mužovi oblečenému do ľanového rúcha vezmi oheň spomedzi cherubov, ten vošiel a postavil sa vedľa kolesa. Cherub vystrel ruku spomedzi cherubov k ohňu, ktorý bol medzi cherubmi, nabral z neho a dal do priehrštia tomu, kto bol oblečený do ľanového rúcha. Ten ho vzal a vyšiel. Cherubom bolo vidieť podobu ľudskej ruky pod ich krídlami. Pozrel som sa a hľa vedľa cherubov boli štyri kolesá, po jednom kolese vedľa každého cheruba. Kolesá vyzerali ako jagod chryzolitového kameňa. Čo do vzhľadu mali všetky štyri rovnakú podobu, ako keby bolo koleso v kolese. Keď šli, šli na všetky štyri strany. Neobracali sa, keď išli, lebo šli smerom, ktorým sa obrátilo predné. Neobracali sa, keď išli. A celé ich telo, aj ich chrbát, ruky, krídla i kolesá dookola boli plné očí, a to pri všetkých štyroch kolesách. Kolesá boli pomenované, ako som počul, výrivými kolesami. Každý mal štyri tváre. Prvá tvár bola tvárou cheruba, druhá tvárou človeka, tretia tvár bola tvárou leva a štvrtá tvárou orla. Potom sa cheruby vzniesli nahor. Boli to živé bytosti, ktoré som videl pri rieke Kebár. Keď cheruby šli, kolesá šli vedľa nich. Keď cheruby zdvihli krídla, aby sa vzniesli zo zeme, kolesá sa neobracali vedľa nich. Keď zastali, zastali aj oni. A keď sa vzniesli, vzniesli sa aj oni, lebo v nich bol duch živej bytosti. Sláva Hospodinova vyšla sponad prahu chrámu a postavila sa nad cherubou. Potom cheruby zdvihli krídla a pri svojom odchode sa vzniesli zo zeme pred mojimi očami. Kolesá boli vedľa nich, ale pri vchode do východnej brány domu Hospodinovho zastali a sláva Boha Izraela bola nad nimi. Boli to živé bytosti, ktoré som videl pod Bohom Izraela pri rieke Kebár a spoznal som, že to boli cheruby. Každý mal štyri tváre, každý mal štyri krídla a pod krídlami bola podoba ľudských rúk. Ich tváre vyzerali ako tváre, ktoré som videl pri rieke Kebár. Každý šiel smerom svojej tváre.

0: Zjavenie Božej lásky. Ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou presvetou vierou a modlite sa v Duchu Svetom. Udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. Judov list, 20. a 21. verš. Keď som si prečítal tieto verše, vnímal som, ako mi Duch potichu hovorí. Dávid ešte nikdy si nepocítil plnosť a radosť mojej lásky. Síce dodržiavaš náboženské doktríny, no ešte si nezažil tú plnú radosť a odpočinok z prítomnosti v mojej láske. Doteraz si do nej vstúpil asi tak po členky, ale ja mám pripravený celý oceán mojej lásky, do ktorého sa môžeš ponoriť. Biblia je plná pravdivých svedectiev o Božej láske, a predsa si dovolíme vysloviť počudovanie, ako by nás Pán mohol milovať. Začiatok poznania Božej lásky dostávame pri našom znovuzrodení. Keby si sa spýtal väčšiny kresťanov, čo vedia o Božej láske, ktorou ich Pán zahŕňa, odpovedali by: viem, že Boh ma miluje, pretože dal svojho syna, aby za mňa zomrel. Následne by citovali Evanjelium Jána, 3. kapitolu, 16. verš. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto verí v neho, ale mal večný život. Ten okamih, kedy príjmeš túto pravdu, je nevýslovne krásny. Zrazu zistíš, Boh ma miloval, keď som bol úplne stratený a dokázal mi svoju lásku tým, že obetoval za mňa svojho vlastného syna. No málo kresťanov sa učí, ako zotrvávať Božej láske. Vieme, čo si o našej láske k Pánovi, ale len málo kedy túžime, aby nám Boh ďalej zjavoval svoju lásku. Avšak pochopenie Božej lásky je tajomstvom života skutočného víťaza. Ako dlho ťa už Boh miluje? Miloval ťa už od svojho samotného počiatku, pretože Boh je láska. Je to jeho pravá podstata. Neexistoval žiaden začiatok jeho lásky k tebe a neexistuje ani jej koniec. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: odpovedali: Vyšlo to od Hospodina a my ti nemôžeme povedať ani áno, ani nie. Pozri, tu je Rebeka. Vezmi ju a choď, nech sa stane ženou syna tvojho pána, ako povedal Hospodin. Hovoria, čo sa nás týka, vidíme, že je to od pána. Choď a vezmi Rebeku. 52. a 53. verš. Keď to počul Abrahámov sluha, poklonil sa pred Hospodinom až po zem. Potom vybral strieborné a zlaté šperky i šaty a dal ich Rebeke. Vzácne dary dal aj jej bratovi i jej matke. Toto je spôsob, akým Duch Svätý vystupuje i voči Božím deťom. Ešte nenastala tá zvláštna príležitosť, na ktorú Božie deti v láske a úprimnosti čakajú. Ešte nebola baránková svadba, keď cirkev pána Ježiša bude v úlohe nevesty. Ale už teraz sme prijali závdavok, totiž Ducha Svätého. Prijali sme ho ako znamenie zásnub, keď sme prišli k pánovi Ježišovi Mári. Vzal si ju za ženu, obľúbil si ju a našiel v nej útechu po smrti svojej matky. Obľúbil si ju. Kristus si zamiloval cirkev a vydal sa za ňu. A našiel v nej útechu po smrti svojej matky. Ona je vlastne výsledkom jeho diela záchrany. Pán Ježiš nás chce mať pri sebe. Túži po nás. Kiež by sme mu aj my vydali svoje životy.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: chráňte sa, aby ste nezabudli na zmluvu Hospodina svojho Boha, ktorú uzavrel s vami, aby ste si neurobili tesanú modlu akejkoľvek podoby, čo ti prikázal Hospodin, tvoj Boh. Lebo Hospodin, tvoj Boh, je stravujúci oheň, horliaci Boh. Keď splodíte synov a vnukov a zostanete dlho v tejto krajine, zvrhnete sa a urobíte si tesanú modlu akejkoľvek podoby a budete páchať, čo sa nepáči Hospodinovi vášmu Bohu, takže ho nahneváte, dnes beriem nebo i zem proti vám za svedkov, určite rýchlo vymiznete z krajiny, ktorú sa chystáte zabrať, keď prejdete cez Jordán. Nezostanete v nej dlho, lebo budete úplne vyhubení. Hospodin vás rozptýli medzi národy a zostane z vás iba malý počet medzi národmi, medzi ktoré vás Hospodin zavedie. Tam budete slúžiť Bohom, dielu ľudských rúk z dreva a kameňa, ktorí nevidia, nepočujú, nejedia ani nečuchajú. Ale keď budeš tam hľadať Hospodina svojho Boha, nájdeš ho, ak ho budeš hľadať celým srdcom a celou dušou. Keď budeš v biede a v posledných dňoch ťa postihnú tieto veci, navrátiš sa k Hospodinovi svojmu Bohu a poslúchneš jeho hlas. Lebo Hospodin tvoj Boh je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa nezahubí, ani nezabudne na zmluvu s otcami, ktorú im potvrdil prísahou.
1: Deuteronomium, 4. kapitola, od 23. po 31. verš. Hospodin, ktorý na Horebe uzavrel s Izraelom zmluvu, je žiarlivý Boh. Žiarlivosť má zmysel len v kontexte osobného vzťahu lásky, akým je napríklad manželstvo. Ako je manželská nevera dôvodom k žiarlivosti jedného z partnerov, o to viac je naša neverná láska vo vzťahu k Bohu dôvodom k jeho žiarlivosti. Lebo on je Boh, ktorý sa nechce ani nebude deliť o našu lásku s iným Bohom, s inými modlami. Preto, keď ho Biblia nazýva žiarlivým, zvestuje tým jeho lásku, ktorá nás chce mať celých pre seba. A keď nemá, žiarli. Veď aj s nami uzavrel zmluvný vzťah lásky, ktorý vylučuje iné lásky. Ak Izrael predsa len podľahne pokušeniu modlárstva a začne si vytvárať viditeľnú podobu neviditeľného Boha alebo zamení uctievanie stvoriteľa za uctievanie stvorenia, trest bude neodvratný. Hospodin vás rozptýli medzi národy. Prečo? Lebo on je žiarlivý Boh. On neznesie rivalov v našom živote. Modlí, s ktorými by sa mal deliť o naše srdce, o našu lásku. Ale Boh nie je len žiarlivý, ale aj milosrdný Boh. V tom je nádej pre Boží ľud, keď sa previní voči svojmu Bohu. Keď sa stane neverným Bohu, stihne ho Boží trest. Boh mu nezavrie k sebe dvere navždy. Práve naopak. Cesta späť je stále otvorená. Pre koho? Keď budeš v súžení a neskôr ťa to všetko postihne, vrátiš sa k Hospodinovi. Čiže pre kajúcich. Boh nás však nepríjme späť kvôli tomu, aký sme my, že činíme pokánie. On nás príjme späť len vďaka tomu, aký je on. Hospodin tvoj Boh je totiž milosrdný Boh. Neopustí ťa, ani ťa nezahubí, ani nezabudne na zmluvu s otcami. Tri zápory v súvislosti s Bohom. Neopustí, nezahubí, nezabudne. Ale koľko pozitívneho je v nich povedané. Lebo Boh nie je veľký len tým, čo robí, ale aj tým, čo nerobí. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Žalm 103, 10. verš. Ako dobre, že nie. Pane, ďakujeme za to, aký si Ty Boh. Odpusť nám, že my nie sme takí, akí by sme mali byť.

Boh už urobil všetky opatrenia. Keď nás Boh povoláva k určitej práci, už vopred urobil všetky potrebné opatrenia, aby sme ju úspešne zrealizovali. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 9. kapitola, 8. verš. Tento verš nie je len nádejou, je zasľúbením. Začína totiž slovami: veď Boh má moc. Božím záujmom nie je len vyhovieť tvojej potrebe. On ti vždy túži dať viac, než potrebuješ. To je význam slova rozhojniť, dávať stále viac a nikdy neprestať. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a na to všetko môže urobiť oveľa viac, ako my prosíme alebo rozumieme. List Efezanom, 3. kapitola, 20. verš. Len sa zamysli nad tým, čo nám je tu slúbené. Keď si už úplne na konci so silami, úplne vyčerpaný a myslíš si, že ďalej to už nezvládneš, Boh ťa dokáže tak posilniť, že zrazu budeš mať všetko, čo potrebuješ, po celý čas tvojej služby v každej možnej situácii. Ako by nám chcel Pán povedať? Počúvajte, všetci moji pastieri, počúvajte, vy, čo verne navštevujete môj príbytok a slúžite mi s modlitbou, chválou v srdci a s prosbami za druhých. Chcem vám dať hojnosť sily, nádeje, radosti, pokoja, odpočinku, odvahy a múdrosti. Chcem, aby ste mali nadbytok všetkého, čo potrebujete, na veky vekov. Boh nikdy neurčil, že máme byť duchovnými chudákmi, ktorým bude stále chýbať hojnosť toho, čo má ich Pán. Práve naopak, bohatý sluha je ten, ktorý sa v plnosti raduje zo všetkých tých veľkých vecí, ktoré pre neho Boh pripravil. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Prvý list Korinťanom, 2. kapitola, 9. verš. Popros Pána, aby otvoril tvoju myseľ a tvojho ducha pre všetky zdroje, ktoré nám slúbil. Všetky sú zadarmo.

Pýtaj sa len na zašlé časy, ktoré boli pred tebou odvtedy, čo Boh stvoril človeka na zemi. A od jedného konca nebies po druhý sa dozvedaj, či sa niekedy udialo niečo tak veľké, alebo či sa slýchalo niečo podobné, či počul ľud hlas Boží hovoriť z ohňa, ako si ty počul a zostal si nažive. Alebo či sa kedy nejaký Boh pokúsil prísť a vybrať si národ spomedzi iných národov skúškami a znameniami, zázrakmi a vojnou, silnou rukou a vystretým ramenom, veľkými hroznými skutkami, celkom tak, ať si národ spomedzi iných národov skúškami a znameniami, zázrakmi a vojnou, silnou rukou a vystretým ramenom, veľkými hroznými skutkami, celkom tak.

0: svoj veľký oheň a jeho slová si počul z ohňa. Pretože miloval tvojich otcov a po nich si vyvolil ich potomstvo, osobne ťa vyviedol svojou veľkou silou z Egypta, aby spred teba vyhnal národy väčšie a mocnejšie ako si ty, aby ťa voviedol do ich krajiny a dal ti ju do vlastníctva, ako je tomu dnes.
1: Deuteronomium, 4. kapitola, od 33. po 37. verš. Čím je Boží ľud jedinečný? Okrem iného aj tým, že má jedinečné skúsenosti s Bohom. Mojžiš pomocou rečníckych otázok pripomína Izraelu, ktoré sú to. Najprv spomína skúsenosť Izraela s Božím zjavením sa na vrchu Horeb. Počul azda nejaký iný národ zo stredu ohňa prehovoriť Boží hlas, ako si ho počul ty, a potom ostal nažive? Nie, nepočul. V celých dejinách sa nič podobné nestalo ako to, čo Izrael zažil na Horebe. Bola to jedinečná skúsenosť s Božím zjavením. Z neba si smel počuť jeho hlas, aby ťa poučil, a na zemi ti dal vidieť svoj veľký oheň a jeho slova si počul zo stredu ohňa. Potom Mojžiš spomína skúsenosť Izraela s Božím vyslobodením z Egypta. Pokúsil sa už nejaký boh prísť a vyviesť ľud spomedzi iného národa? Mocnou rukou a vystretým ramenom, ako to všetko urobil s vami v Egypte Hospodin, váš Boh, pred vašimi očami? Nie, nepokúsil. V celých dejinách sa nič podobné nestalo ako to, čo Izrael prežil pri vykúpení z otroctva. Bola to jedinečná skúsenosť s Božím spasením. Izrael videl, čo Boh urobil v Egypte, a počul, čo Boh povedal na Horebe. Ale prečo boli tieto výsady dané Izraelu? Pretože miloval tvojich otcov, vyvolil si po nich aj ich potomstvo. Láska má právo voľby a Božia voľba padla na Izrael. A nie len na Izrael, ale aj na nás. Ako dobre. Skúsenosť s Božím spasením v Egypte a skúsenosť s Božím zjavením na Horebe mali priviesť Izrael k poznaniu, aby si spoznal, že Hospodin je Boh a okrem Neho iného niet. Ani vtedy, ani dnes. Preto ten istý Boh, ktorý spasil Izrael, spasil aj nás. Nie z telesného, ale z duchovného otroctva. A ten istý Boh, ktorý sa zjavil Izraelu, zjavil sa aj nám. Nie len v slove písanom, ale najmä v slove vtelenom, vo svojom synovi. Prečo aj nás? Prečo aj nám? Pre svoju nepochopiteľnú lásku, ktorou si nás zamiloval. Pane, ďakujeme, že skúsenosť spasenia i zjavenia sa stali aj našimi skúsenosťami.

Život v sláve. To, vďaka čomu neprestávame vzpriamene kráčať aj v ťažkých časoch, je pochopenie Božej slávy. Môže ti to pripadať ako vzdialená, príliš vznešená myšlienka, no ja som presvedčený, že téma Božej slávy má pre každého skutočného veriaceho veľmi reálnu hodnotu. Jej uchopením odomkneme dvere do víťazného života. V sláve Božej sa zjavuje existencia a charakter nášho Pána. Možno si spomína, že Mojžiš zazrel pravú Božiu slávu. Ešte predtým poslal Hospodin Mojžiša k Izraelitom v Egypte s tým, že sa mu zjavil so slovami: Ja som. No Mojžiš chcel vedieť o Bohu ešte niečo viac. A tak ho prosil: Ukáž mi svoju slávu. Exodus 33. kapitola, 18. verš. Boh splnil, o čo ho Mojžiš žiadal. Položil ho do skalnej trhliny a zjavil sa mu v celej svojej sláve. Exodus 34. kapitola, 6. a 7. verš. Boh túži, aby sme poznali jeho slávu skrze zjavenie jeho nesmiernej lásky k ľudstvu, a presne to dal poznať aj Mojžišovi. Často, keď premýšľame o sláve Božej, premýšľame o jeho vznešenosti a nádhere, o jeho moci a vláde. Toto však nie je tá sláva, podľa ktorej ho v prvom rade máme poznať. Pán neustále čaká na to, aby nám ukázal svoju lásku, aby nám odpustil, zjavil nám svoje milosrdenstvo a znovu nás pre seba obnovil. Až do tohto okamihu hľadel Mojžiš na Hospodina ako na Boha zákona a hnevu. Keď Pán Mojžišovi hovoril, aby vyviedol Izrael z Egypta, tento sa v jeho prítomnosti celý triasol od hrôzy. Teraz však, len čo uvidel Božiu slávu, nemal z Hospodina hrôzu. Namiesto toho sa sklonil až po zem a kláňal sa Bohu, pretože spoznal Božiu lásku, dobrotu a milosrdenstvo. Keď sa nám raz zjaví Božia sláva, náš vzťah k Bohu sa zmení. Každé jedno nové zjavenie jeho lásky prináša nadprirodzenú zmenu. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

0: pretože miloval tvojich otcov a po nich si vyvolil ich potomstvo. Osobne ťa vyviedol svojou veľkou silou z Egypta, aby spred teba vyhnal národy väčšie a mocnejšie ako si ty, aby ťa voviedol do ich krajiny a dal ti ju do vlastníctva, ako je tomu dnes. Uvedom si to dnes a pripusť si to k srdcu, že Hospodin sám je Bohom na nebi i na zemi dolu, a nie to iného. Zachovávaj jeho ustanovenia a príkazy, ktoré ti dnes dávam, aby sa vodilo dobre tebe i tvojim deťom, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti Hospodin tvoj Boh dáva na večné časy.
1: Deuteronomium, 4. kapitola, od 37. po 40. verš. Mojžiš znovu pripomína Izraelu najväčšiu udalosť spásy v jeho dejinách, ktorá sa odohrala v Egypte. Veľkou mocou ťa vyviedol z Egypta. Moc egyptského panovníka bola veľká, ale Božia moc bola väčšia. Stačila na to, aby zo stáročného otroctva Izrael vyslobodil a vyviedol ho z Egypta. Vyslobodením však Božie dielo pri Božom ľude nekončí. Ono má svoje slávne pokračovanie. Šiel s tebou. Izrael po výdení z Egypta nezostal odkázaný sám na seba, lebo čo vykúpením začalo, to sprevádzaním a ochranou na ceste pokračovalo. Boh nielen šiel so svojím ľudom, ale ho aj predchádzal svojou mocou, aby ňou pred tebou vyhnal väčšie a mocnejšie národy ako si ty. Božia moc, ktorá stačila na najmocnejšiu ríšu tej doby, na Egypt, stačila aj na veľké a mocné národy, ktoré obývali zasľúbenú krajinu. Lebo Božia moc stačí na to, na čo naša moc nestačí. Spoznal to Izrael v minulosti a spoznávame to aj my v prítomnosti. Izrael však spoznal nielen to, že Boh je mocný, ale aj to, že Boh je verný. Čo sľúbil, to aj splní. Už pravcom viery sľúbil, že ich potomstvu dá krajinu, ktorá tečie medom a mliekom. A svoj sľub teraz plní. A doviedol ťa do ich krajiny a dal ti ju do vlastníctva, ako je to dnes. Boh vyviedol Izrael z Egypta, previedol ho púšťou a teraz ho doviedol do cieľa. Lebo taký je Boh. Čo začal, to aj dokoná. Nenecháva svoje dielo spásy nedokončené. Ani vtedy, ani dnes. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí. Filipským, 1. kapitola, 6. verš. Túto istotu máme vďaka tomu, že len Hospodin je Boh hore na nebi a dolu na zemi. Iného niet. My niekedy vyznávame len to prvé, že Boh je Bohom hore na nebi. Ale už nie sme presvedčení o tom, že Boh je aj Bohom dolu na zemi. Zdá sa nám, že tu dolu vládnu iné sily. Že tu dolu Boh neraz ťahá za kratší koniec. Ale Boh, ktorý by nebol Bohom i tu dolu, kde sa odohráva náš pozemský život, by vôbec nebol Bohom. Buď je Bohom všade, alebo nie je Bohom nikde. Mojžiš hovorí, že Boh nemá rovnocenných rivalov ani na nebi, ani na zemi, lebo iného Boha niet. Preto nikto a nič nemôže ohroziť jeho plány s jeho deťmi. O to viac pre nás platí. Zachovávaj jeho ustanovenia a príkazy, aby sa dobre vodilo tebe i tvojmu potomstvu. Poslušnosťou Bohu o nič neprídeme. Práve naopak, len ňou veľa získame. Pane, ďakujeme, že si mocný a verný. Pomôž nám k vďačnej poslušnosti.

Zjavenie Božej lásky. Ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou presvetou vierou a modlite sa v Duchu Svetom. Udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. Judov list 20. a 21. verš. Keď som si prečítal tieto verše, vnímal som, ako mi Duch potichu hovorí. Dávid ešte nikdy si nepocítil plnosť a radosť mojej lásky. Síce dodržiavaš náboženské doktríny, no ešte si nezažil tú plnú radosť a odpočinok z prítomnosti v mojej láske. Doteraz si do nej vstúpil asi tak po členky, ale ja mám pripravený celý oceán mojej lásky, do ktorého sa môžeš ponoriť. Biblia je plná pravdivých svedectiev o Božej láske a predsa si dovolíme vysloviť počudovanie, ako by nás Pán mohol milovať. Začiatok poznania Božej lásky dostávame pri našom znovuzrodení. Keby si sa spýtal väčšiny kresťanov, čo vedia o Božej láske, ktorou ich Pán zahŕňa, odpovedali by: viem, že Boh ma miluje, pretože dal svojho syna, aby za mňa zomrel. Následne by citovali Evanjelium Jána, 3. kapitolu, 16. verš. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto verí v neho, ale mal večný život. Ten okamih, kedy príjmeš túto pravdu, je nevyslovne krásny. Zrazu zistíš, Boh ma miloval, keď som bol úplne stratený a dokázal mi svoju lásku tým, že obetoval za mňa svojho vlastného syna. No málo kresťanov sa učí, ako zotrvávať v Božej láske. Vieme, čo si o našej láske k Pánovi, ale len málo kedy túžime, aby nám Boh ďalej zjavoval svoju lásku. Avšak pochopenie Božej lásky je tajomstvom života skutočného víťaza. Ako dlho ťa už Boh miluje? Miloval ťa už od svojho samotného počiatku, pretože Boh je láska. Je to jeho pravá podstata. Neexistoval žiaden začiatok jeho lásky k tebe a neexistuje ani jej koniec. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Mojžiš zavolal všetkých Izraelitov a povedal: Počuj, Izrael, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám všetkým dnes oznamujem. Naučte sa ich a starostlivo ich zachovávajte. Hospodin, náš Boh, uzavrel s nami na Horebe zmluvu. Túto zmluvu neuzavrel Hospodin s našimi otcami, ale so všetkými nami, ktorí tu dnes žijeme. Z tváre do tváre sa Hospodin zhováral s vami na vrchu priamo z ohňa. Deuteronomium 5:1-4. Tu sme svedkami celonárodného zhromaždenia. Mojžiš zvolal všetkých Izraelitov. Preto všetkých, lebo to, čo chce Mojžiš povedať, platí pre všetkých. Počuj, Izrael, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám všetkým dnes oznamujem. Tieto ustanovenia a predpisy súvisia s dekalógom, teda s 10 Božími prikázaniami, ktoré Mojžiš o chvíľu pripomenie. Čo má však Izrael urobiť s tým, čo mu Mojžiš oznámi? Počuj, Izrael. Správna odozva začína počutím, teda otvorením úš pre zvestované slovo. Preto Ježiš hovorí: Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Je totiž možné mať uši a nepočúvať. Byť hluchý pre to, čo je dôležité. Od počutia treba prejsť k učeniu. Naučte sa ich. Uložte si ich do svojej pamäte, aby sa nestalo, že čo jedným uchom vojde dnu, druhým vyjde von. Učenie je proces, ktorým si počuté ukladáme do pamäte, aby sme na počuté nezabudli. Ale to najdôležitejšie príde nakoniec. A starostlivo ich zachovávajte. Nie náhrady za poslušnosť. Nestačí len počuť a naučiť sa. Lebo na rozdiel od iných informácií, zmysel počutia a učenia sa Božích informácií je v poslušnosti. Len skrze poslušnosť totiž dochádza k premene života. A práve o tú premenu ide. Prečo sa od Božieho ľudu žiada poslušnosť Bohu a jeho slovu? Hospodin, náš Boh, uzavrel s nami na Horebe zmluvu. Preto, lebo Boží ľud je ľud zmluvy. A zmluva znamená záväzok. Zavezuje k poslušnosti. Hoci Boh uzavrel zmluvu s generáciou otcov, Mojžiš hovorí: Túto zmluvu neuzavrel Hospodin s našimi otcami, ale so všetkými nami, ktorí tu dnes žijeme. Mojžiš tým zdôrazňuje, že Božia zmluva z Horeba je rovnako platná a záväzná aj pre generáciu synov. Pre všetky generácie Božieho ľudu. Lebo Boh nemá nové zjavenie pre synov, ako mal pre otcov. Boh nehovorí dnes niečo iné, ako hovoril včera. Preto desatoro, ktoré pred rokmi počuli otcovia z Božích úst, teraz synovia počujú z Mojžišových úst. Ako Izrael bol ľudom zmluvy, tak aj my, Kristova cirkev, sme ľudom zmluvy. Tak ako táto generácia synov nebola na vrchu Horeb, ani my sme neboli na vrchu Golgota. A predsa tak, ako zmluva z Horeba platila aj pre synov, tak aj zmluva z Golgoty platí pre nás. Platí pre všetkých, ktorí vierou vstúpili do zmluvného vzťahu s Kristom, ktorý svoju zmluvu s nami spečatil svojou vlastnou krvou na kríži. Pane, ďakujeme, že si do svojej zmluvy milosti a lásky zahrnul aj nás.

Predzvesť neba. Predzvesť môžeme charakterizovať ako nejaké predbežné oznámenie alebo konanie. V Biblii sa predzvesť vyjadruje ako záloha či predavok. On je zárukou nášho dedičstva. List Efezanom, 1. kapitola, 14. verš. Znamená to, že sa môžeme už vopred zo všetkého radovať, teda ešte skôr, než nám to bude dané. Naším dedičstvom je samotný Kristus a Duch Svätý nás privádza priamo k nemu ako jeho očakávanú nevestu, aby sme sa radovali z večného spojenia s Ježišom a z jeho nehynúcej lásky. V liste Efezanom v 1. kapitole v 13. verši opisuje Pavol Boží ľud ako tých, ktorí dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, tých, čo sú označení jeho duchom. Jeho Duch Svätý v nich vytvoril poznávacie znamenie, jedinečné Božie duchovné dielo, čosi nadprirodzené, čo ich navždy zmenilo. Čo sa im vlastne prihodilo? Čo v týchto veriacich urobil Duch Svätý? Aký znak, aká pečať hovorí o nich, že už naveky budú patriť Pánovi? Odpoveď je jednoduchá. Duch Svätý im dal predzvesť slávy Božej prítomnosti. Prišiel k ním, roztvoril nebesá a oni zažili nadprirodzené zjavenie Otcovej nesmiernej slávy. Kúsok po kúsku dáva Duch Svätý aj nám poznať nebo, aby sme stále viac túžili ísť s ním k nášmu Bohu. Ak skutočne miluješ Ježiša, ste spolu v každom okamihu tvojho života. Niektorí kresťania si myslia, že potom, čo sa dostanú do neba, všetko sa zmení, pretože sa stanú mimoriadnou nevestou ich Pána. Nie, nie, smrť sama o sebe nikoho neposvecuje. Duch Svätý je predsa živý a koná v tebe svoje dielo tu a teraz, aby v tebe vzkriesil túžobnú lásku ku Kristovi na tejto strane života a smrti. Kresťan, čo skutočne chodí v duchu, nekonečne túži po Ježišovi a nikdy sa ho nevie nasýtiť. Takýto človek túžobne práhne po jeho prítomnosti. Tak ako Pavol, aj on si z celého srdca želá odísť k Pánovi a byť naveky iba s ním.